0: leave. Toast another one.
1: Oh,

Whoa! Whoa! Whoa! Whoa!

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: scream. That was another one.
1: Oh!

0: That's another one.
1: Oh!

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Det er fredag, min venn. Rek din hand opp i været. Jesus Kristus, gi meg styrke, du er god. Whoa.
1: What's going on?
2: Fredag!
3: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
4: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
5: Du bare
3: prioriterte kaffe før.
4: Nei, jeg har en rutine på at jeg, fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter, mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake, henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
3: Ja,
5: ok.
3: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
5: Ja.
3: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
5: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
3: Ung til sinns.
5: Ja.
3: Ja,
5: og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Tunga liker ikke smaken av kaffe.
3: Det er fair.
5: Men jeg jobber
4: med saken. Du vet at man må smake på det sånn 12-16 ganger for å bli glad i det.
5: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
4: Jeg regner med at du har gjort det.
3: Det høres ut som det
5: gjør. Ganske bullshit.
4: Ja. Men jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
3: I helga så var jeg i Bodø.
4: Yeah.
5: Ja. Han har rukket det.
3: Jeg har rukket det.
5: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
3: Jo, men med fly så går det.
5: Oi faen, det er en ting.
3: Det er det, ja.
4: Men er ikke toget så jævlig raskt dit da? Det er ikke sånn. Ja, men
5: nei.
3: Toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
5: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
4: Gjør det?
5: Ja.
4: Du
5: tenker at Bodø er sånn rett.
4: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, ja da. Jeg vet jo ikke, det er jo dritt.
5: Men det er jo kjempelangt i Bodø.
3: Det er
4: men
3: seriøst.
4: Men jeg har kjørt til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo-Tromsø,
5: ja.
4: Så jeg vet avstanden.
5: Ok.
4: Ja,
3: for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn, 2 timer nordover. Og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
5: Ja.
3: En snau 10 minutter, så er du faen meg i Kirkenes.
4: Ja. Ja, det er veldig klar over, ikke sant?
3: Men,
5: sånn tenker jeg, da.
3: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
5: The Hood.
3: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
5: Møtte du Huzz? Møtte du The Huzz?
3: The Huzz?
5: Møtte du
4: The Huzz? Hva er det?
5: The bitches, the hoes.
3: The bitches and hoes.
5: Ja, eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
3: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
5: Ok, så the hoes også.
3: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig. Jeg har ikke sett de siden jul, mange av de litt mer lengre enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du, hvordan går det, hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
5: Ja.
3: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
5: Oi.
3: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Nei. Etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
5: Mm.
3: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig Bodø? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger.
5: Nei.
3: Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år.
5: Mm.
3: Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er faen meg ingen i Trondheim heller.
5: Nei,
3: det er sant. Da fer alle til Oslo eller Bergen.
5: Ja.
3: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
5: Ja.
3: Å, faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
5: Å, nei! Du blir skikkelig ifo.
3: Blir jeg en sånn fyr?
4: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sant. En godt poeng. Kommer du merke den?
3: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-siden min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
4: ikke gitt at du blir der da, selv om du blir der noen år.
3: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo. men ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you all. Så serverer jeg liksom kids på løpende band.
4: Du lager så mange bilder
3: det
4: i hodet mitt. Som,
3: det er som gjør all jobben her, liksom. Og så er jeg faen meg støkk der. Og så er jeg faen meg støkk i Oslo.
4: Ja, det...
5: Løsningen da, bare mange, få deg en dame fra Bodø.
4: Ja, det er jævlig sant. Eller fra Tromsø, så kommer jeg enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Fiendebyen oppi der.
3: Yikes, det skjer ikke. det er mareritt nummer to. Mareritt nummer tre. Det er liksom sånn at jeg våkner opp, jeg dør, ikke sant?
4: Det er kalkulert det her.
3: Jeg har hatt litt tanker på flyet, sør. Jeg våkner opp, jeg dør. Jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her, egentlig? Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombombe ned på Frankrike.
5: Ja.
3: Så helvete, der er det ikke plass lenger.
5: Okay.
3: Og så er det liksom sånn, så skal jeg gå
5: igjen. Insinuerte du nå at alle i Frankrike kommer til å ende opp i helvete?
3: Ja. Og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
5: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
4: Men kan jeg bare spørre...
3: Tenk hvis jeg bor i Oslo, for da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
4: T-bane er jævlig fin da. Jeg er veldig glad i T-bane.
5: Jeg synes T-bane er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
4: Og
3: det er jo kul.
4: Og tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
3: Jævla søringa.
5: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
4: Endelig.
5: Pendler du, da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
3: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei. Not really.
4: Jo da.
3: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil to the mountains.
5: Oi,
3: her kommer Big Bang.
5: For en kar.
3: In

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmål.
3: Hell yeah. Jeg har en teori.
4: Ja. Yeah.
3: Fordi, jeg må bare speak my truth real okay. quick.
4: Speak
3: Fordi
4: your truth.
3: Paven, Mr. Pavel Leo,
4: ah.
3: kom med en liten påstand her om dagen.
4: Ok.
3: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker ikke helt.
4: Satan. Det et helt det manifest. Det å drive med i eksamenstida.
3: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
4: Ok.
3: Hvor han da sier...
2: Manifest?
3: Ja, det han, jeg husker ikke hvor langt det men det sånn 40 000 ord.
4: Jesus Christ.
3: Som jeg var helt spinnvilt for en gammel kis, katolotisk kis. Katolsk kis skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
3: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI, bro.
2: Mm.
3: Han ikke en AI, bro. Nei. Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
3: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI, bro.
2: Han var det.
3: Francis var litt AI, bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
2: Han skrev et motsatt manifest om at han AI, bro.
4: Ja, det en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
3: Nei, for... og det som så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Mm. Han kristen.
2: Mm.
3: Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg vet ikke om du husker for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt,
4: ja.
3: Så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out med en sånn syk, hvit parkas.
2: Jeg tror.
3: Så jeg, min teori jo bare det at da, paven Leo bare misunnelig på paven Francis og at han ikke ble dripped out.
4: Ja, vet du, det faktisk en telting her fra ganske nylig. For Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth.
3: The truth.
4: Og nylig, eller han har jo et sånt her team bak seg garantert som 100%. De vil legge ut sånn shit. Og de veldig på sånn AI-greier.
3: Ja.
4: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på panna hans.
3: Ja.
4: Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at, «Ei, Jesus!» Så jeg lurer på, er det derfor
3: det at paven,
4: paven bare setter sånn, «Nei, det går for langt!»
3: Og det verste er at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit. Han amerikaner.
4: The Hood.
3: The Hood.
4: Eminem og paven. Hva har de til felles?
3: Eminem tekstet paven og bare sånn, «Yo, keys, slutt med AI-greiene her. Du vil ta penger fra meg.» Og så tar han Trump, ja. Nei, jeg er veldig glad.
2: Oi, nå satte det seg en due i den firkanten vi har inne på vinduet vårt. Og den.
4: Oh, shit.
3: Han jo gira. Han hørte det. Han hørte paven, han. Det her skal jeg være med.
4: Det jo en teori om at duer og fugler generelt er liksom et sånn spionasjeverktøy for sant? Myndighetene. Se på han, se på han!
2: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
4: Oi! Han dreit!
3: Han har jo et rede her!
4: Han dreit! Han
2: helst ikke.
4: Dere hørte det her først.
2: Det her er veldig vanskelig å visualisere.
4: Du har dreit på Radio Revolt.
3: Skal han lage seg rede her oppe?
2: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi liksom innkapslet i et gitter som der er
4: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, åh, det der kommer til å se kult ut.
3: Men det jo fett, det jo et av de kuleste bygdene som har bygd de nyeste
4: fra tiden. Fra utsida?
3: Ja, veldig.
4: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn,
2: vi har ikke noe utsikt.
4: Så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut så det fint vær ute.
3: Altså, vi kan jo ikke...
4: Og så er det ikke fint vær ute. Ja, det også sant.
3: Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet.
2: Men hvorfor det? For det god plass fra vinduet til gitteret.
3: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet.
2: Og
3: det sier da HR, eller sånn HMS, at det ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med.
2: Nei.
3: Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken, og så
2: faktisk,
3: hoppe av.
2: Jeg faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut. Kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det
3: Hallo, altså, nattesending.
2: 100% skjedd.
3: På en nattesending, at noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
4: Fuck yeah. Men nå når jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
2: Ja.
3: Men gjorde den det? Det
4: yeah. Når han fløy, så var
2: han
4: det liksom...
2: Han fløy og drev til samme mot oss.
4: Det var en taktisk teppebombing av samfunnet.
3: Det var Trump som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
3: Ja, eller paven.
4: Det så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev og beklaget for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
3: Ja.
4: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
3: Det nok ganske mye de gjør da, men det jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysser han på kinnet liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som sånn, bro, ok, det paven. Hva, ikke det eller greit? Er ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det ja, yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn paven er pedo!
2: Nei, faen!
3: Og jeg sånn det en gammel kis, liksom.
4: Ja, men han katolikk.
3: Ja, ikke dermed sant, og alle katolikker.
4: Ja, ikke alle, men det jo en overveid sannsynlighet.
2: Kult.
3: Ja, nei, paven i hvert fall, AI bro.
4: AI bro.
3: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto, han kan si at han ikke er glad i krypto.
4: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
3: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
4: Åh, oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Åh, oh, det var et litt kult navn. Det var lurt.

0: Den er ikke jeg
1: for. Okay, det er Øyvind som løper igjen i mitt studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå i høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt er gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv?
0: Ja. Jeg har jo hatt et sykt gøy med verv og holdt opp og kysst mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget og ikke møtte ikke opp på eksamen. Meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette er egentlig faget jeg kunne gjort det bra i, som nå kanskje akkurat står.
1: Oi. Ja.
0: Så det,
1: men du på integrert master, så what the fuck
0: matters? Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se på det. Du kommer på en master, og så...
0: Jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og leve litt på den, for det du med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være
1: radio.
0: Det skal ikke være radioen.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg skjønner, det skal ikke være det.
2: Men det er faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det er så mange slutter, og det er så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen, og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det er liksom sånn, det er akkurat sånn som døden, at det er greit når det er en gammel fyr, fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det er greit at Markus nå er ferdig.
0: Det er sånn, det er fint, fordi nå er, sånn, nå er du sliten og gammel, og det er på tide for deg at du dør. Ja,
2: død med verdighet, liksom. Ja. Men nå så er det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det er alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial i livet deres, og radioen.
2: Det er sånn, du kunne vært, du kunne hatt et perfekt liv, men så kutta du vekk radioen.
1: Vi kan se inn i fremtiden din, Ingvild, og så kan vi se, på hva som skjer med radioen, hva som skjer uten radioen.
0: Ok. Har du liksom en historie?
1: Ja, uten radioen.
0: Ja.
1: Så blir du en kattedame.
0: Ja, men det er jo... Det jeg fikk høre her...
1: Ikke si at det er en vibe, da.
0: ...forleden dag, om at siden at jeg er lesbisk og ikke liker katter, for jeg er egentlig ikke så glad i katter, så er det liksom litt feil. Det er på en måte en...
1: Åja.
0: Det er vanlig, da, at man liker det. Men, og det er jævlig interessant, hvorfor tror dere noen er jævlig glad i katter, og andre er jævlig glad i hunder?
1: Jeg har svaret.
2: Oi.
1: Mitt svar, da.
0: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten... Hva kommer til å skje hvis det blir i radioen?
1: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli
2: perfekt til livet. Livet blir som en åpen dør. Du bare kan sprenge igjen. Ja.
0: Wow.
1: Det kommer til å bli så bra.
2: Og så kommer
1: det er så vanskelig å sette ord på det.
2: Ja, men
1: jeg, fordi det blir så sykt bra.
0: Ja.
2: Jeg sverger en fremtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV'en din og bare sånn, bla bla bla bla bla bla bla. Å ja, utdanning. Jeg har sett mange av de før. Vent.
1: Radio Revolt?
2: Radio Revolt? Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
1: Og
0: det er bonding, altså.
2: Ja, for bonding. Alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet.
1: Ja. Bare vent, du ser Sondre Granås som president.
2: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i sin tid var i Radio Revolt.
0: Ser?
2: Nei. Men han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
2: Basert på meg selv, allergi.
0: Ja. Nei, ikke, hvis man er allergisk mot katter, er man ikke da ofte allergisk mot
2: hund. Jo, men det er litt mindre for hund.
0: Ja.
2: Okay. You know?
1: Jeg har en teori. Folk som er innpåslitne, de liker hunder. Og de som får det kvære for seg selv, og trives veldig godt.
2: Det høres ut som kattepropaganda.
0: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det.

0: Det er ikke lett der, altså.
1: Ok. Hva er en... Nei. ok. Hva spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
2: En naranja.
0: En naranja, en appelsin, liksom. Ja. Naranja.
1: Naranja.
0: ja.
1: Ok, hva er LSD?
2: Hæ?
1: LSD.
0: Det er et drug. Hva står det for?
2: Spicy drug.
1: Ah, unnskyld, jeg, LSD, jeg leste LCD.
0: Hva er LS?
1: det står LCD, og så leste jeg LSD.
0: Ja,
1: det
0: og jeg var LCD.
1: LCD, ja.
2: LSD-TV, liksom.
0: LCD.
2: Nei, det er jo en TV-type, da.
1: Liquid Crystal Display.
2: Ja.
0: Og jeg tar den. TV? Ja, det er den. Ja, ah. LCD er ikke greit, ja.
2: Ja, ja.
1: Ok, Rami Malek spilte hovedrollen i serien Mr. Robot. I tillegg fikk han en Oscar for sin beste mannlige hovedrolle for en film fra 2018.
2: Freddie Mercury, eller Queen. Nei, Bohemian Rhapsody. Nei, hva faen han heter?
0: Ja, Bohemian Rhapsody.
2: Ja.
1: On point der, altså.
2: Bare kastet ut alt som
0: Freddie Mercury. Queen. ja, den...
2: Jesus Christ.
1: Ja, riktig.
0: Der var han god. Det var så veldig rolig skutt. Der var han god. Han var god.
1: Han var veldig flink i filmen, jeg så den for ikke så lenge siden.
2: Jeg så nylig, han var i en telefilm, Nuremberg.
1: Er han i den?
2: Ja,
0: Nuremberg.
2: Han spiller, Nuremberg han spiller en doktor.
1: Det handler om Nuremberg-rettssaken, som var naziene ble dømt.
2: Så har du han der, hva heter han der, New Zealander-fyren, eller Australien?
1: Taiki Watiti?
2: Nei, han, Russell Crowe.
1: Ja.
2: Som Herman Göring, liksom.
1: Oi.
2: Yeah.
1: Den burde kanskje ses.
2: Den burde du se, den var faktisk ganske bra.
1: Hvilke var det som i gresk mytologi bodde på fjellet Helikon?
0: Zeus?
2: Ja.
0: Var det ikke det? Nei, jeg vet ikke. Det er kanskje ikke guden som bor på fjellet, liksom.
1: Nei, han bodde på... Zeus bodde jo på...
2: Olympus.
1: Olympus, takk.
0: Ja. Jeg vet ikke hvem bor på fjellet, liksom.
2: Jo, det er han der, solguden. Er det ikke? Nei, ok.
1: Ni muser. De ni muser.
0: De ni
2: muser. What?
1: Ja.
2: Åja, vi var ikke på... Ok, ja, yeah, whatever.
1: Hvem ledet det kommunistiske partiet Røde Khmer fra 1975 til 1979?
2: Pol Pot.
1: Pol Pot. Det føler jeg var litt lett det her. Ok. Hva er fargeterminologien for netthinne?
2: Iris.
0: Fargeterminologien?
1: Mm.
0: Altså...
1: For netthinnen din.
0: Hvilke staver man
2: RGB?
0: Må...
2: RGB?
1: Nei, altså, hva heter det? Det er et navn, da.
2: Ja,
0: det er jo Iris. Nei, det er det ikke. Faen, dette burde jeg kunne. Helvete. Men vi kan ikke tenke for lenge heller. Hva er forbokstav?
1: R.
2: Retina.
1: Ja. Ha! Retina.
2: Wow!
0: Fuck. Ja. Lenge siden jeg hatt anatomi da.
1: Ok, hvor mange rader er det på et Scrabble-brett?
2: 20.
1: 4. 4?
2: 24.
0: Ja, det er 18.
1: Ja, du får den der 15.
2: Dammit.
0: Yes.
2: Ja.
1: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
2: Highway 45.
0: Highway to hell. Highway.
2: Jo.
0: Hva var det sammen mellom Chicago og...
1: LA.
0: Ja.
2: Jeg har sikkert hørt det. Hva startet det på? Folkestad.
1: R.
2: R. Jeg vet ikke den.
1: Route 66.
2: Faen!
0: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke, hvorfor er det spennende å vite om?
2: Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever, vi tar den.
1: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
2: Han var en britisk kaptein.
1: Ja?
2: Ja, døde under Waterloo.
1: Ja, faen, det er akkurat det som stod i... Har du lest boka, eller?
0: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
2: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
0: Oi.
1: Wellington?
2: Ja.
1: Ah,
2: New Zealand. Han kjemper jo mot Napoleon og var liksom en legendarisk
0: i verden.
2: Hæ?
0: Finns ikke en
1: annen. Gordon Ramsay.
2: Du jo the Duke of Wellington.
0: Men jeg bare følte det var en annen, kanskje ikke det da. Det vel han da.
1: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt. Mm-hmm. Dan, dan, dan. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det også samme låt som Isbil, enkle steder i landet.
2: Ja, i Bodø, for eksempel.
1: Ja, det irriterer meg. Og så var det en Isbil utenfor.
0: For det?
1: Fordi det ikke samme låt. Men det samme melodi. Og det synes jeg irriterende.
0: Ja, men det jo ikke låt. Ingen det jo, begge jo samme låt.
1: Jo, jo. Men hvorfor kom det en annen Isbil uten, som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
2: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
1: De har blitt woke. Isbilen ble woke. Ok.
2: Let's hear it.
1: Hva egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
2: Oh, shit.
1: Du har jo bodd i Tromsø.
0: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsø katedral... Jeg vet ikke. Det sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn... Ja. Jeg trodde jo på en måte...
2: Tromsdalen
0: kirke. Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
1: You got it.
0: Yes. Yeah. Eller...
2: Bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
0: Jo, fordi det står på busstoppen når man hopper av.
1: Hva heter tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Det et hotell.
0: Larvik, jeg vet ikke.
2: Budapest.
1: Hvis jeg sier Kjartan Lauritzen herfra.
0: Å, Balestrand.
1: Ja.
2: Tar vi en siste?
1: Ja.
0: Jeg lyst til å dra på Balestrand badeklubb.
1: Hvilken by...
0: respons. Sorry, ta det som spørsmålet.
1: Hvilken isbre den største i Norge?
2: Det Svartisen. Nei. Jo, det jo det.
0: Svartisen
2: i Nordland.
1: Jostedalsbreen.
2: What?
0: Yes.
2: Jævla woke opplegg. Apropos...
0: Apropos woke.
2: Det jo så mye sol ute nu. Her kommer Walking on Sunshine.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Norge leder mot Brasil i Marseille.
2: Vi har sittet her og ventet i år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
3: Hella.
4: Hei. Hella.
3: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
5: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
3: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
5: Jeg tuller.
3: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men i dag er vi klare for en ny dag. Og vi er alle tre igjen.
5: Det er vi.
3: I studio.
4: Joho!
3: Hvem er det? Alex?
4: Alex.
5: Kristine.
3: Og Yngvild, som er meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
5: Ja.
3: Og mangel. Alex har vært på ferie, da. Vil du fortelle litt?
4: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
3: Ja.
4: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
3: Ikke?
4: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et
3: 27?
4: Par dager.
3: 27? Nei,
4: ikke 27. Det hadde vært, det er ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere enn her da.
3: Ja.
4: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
3: Ja, det var ganske digg her altså.
5: Ja, det var veldig nice.
4: Men så var det all inclusive, og det var diggere. Uendelig med mat og drikke, hva man kan be om.
3: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive-en.
4: Ja, det var noe sånn 4000.
3: For flyreisen også, det er jo
4: men
3: helt...
4: Men pro tip er å bruke sånn reisetil... Nei, restplass.
3: Mm. Ja.
4: Fordi det finnes sånne nettsider som legger ut masse sånne restplasser. For det er jo ikke... Det er jo det vi merket når vi var der nede. Det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ de eneste, eneste på hotellet.
3: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
5: Nei,
4: 10. april i Tyrkia. Det er jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der i boblejakken når solen gikk ned.
3: Hæ?
5: Åja.
3: Hva er det beste med reisene?
4: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
3: Ja.
4: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
5: Det er bra. Hvor mange øl har du drukket?
4: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikker bare sånn, «Øy, kom igjen nå!» Oi. Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt i hodet hver morgen. Så,
5: en ferie å huske.
4: En ferie å huske, ja. Sant. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det er jo gratis. Så, da tar man.
3: Jeg tror, ja, det er jo dritskill da.
4: Ja, det var det.
3: Det er lett å gå på en smell, men det er bra du klarer å holde deg.
4: Ja, ja. Det er ikke
3: eller
4: så
3: er det bra? Ja,
4: det er bra. Det vil si det er bra.
5: Så jeg har også drukket mye øl i helgen.
4: Nice.
5: Ja. Ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen. Og så var jeg i bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen. Altså.
3: Ja, det... stygge blikk eller litt mer sånn, hva faen?
5: Det var en jente som sa, som så meg liksom der inn i øynene, som var sånn, hva faen?
4: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
5: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
3: Hvor nærme snakker vi?
5: Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, er du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parrykk med pannelugg. Så han sa, er du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk tydeligvis.
3: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
5: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
4: Men det er gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia, ja. Så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som
5: ja!
4: Alle skulle gå med.
5: Ja, det er så gøy.
4: Ja. Og da, men vi tenkte i starten, når vi først kom inn, det er ikke sånn tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre vi ikke kommer oss med på flyet.
5: Ja.
4: Men han ene kjøpte den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han er ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så, det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
5: Hva hadde du på det da?
4: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
5: Mm.
4: Men, og uironisk gått med.
5: Ja.
4: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
5: Ja.
4: Noen så det var en sånn der...
3: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
4: Ja, for det ser ikke ut som en kødda.
3: Ja.
4: Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
5: Åh, ja. Det er veldig.
4: Men det var så morsomt.
3: Mm.
4: Ja, å gå gjennom security og passe...
3: Det skal jeg gjøre neste gang vi rapporterer.
4: Ja, gjør det. Det anbefales veldig.
5: Mm.
4: Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
5: Mange bra bilder.
4: Ja, det var.
3: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opp. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
5: Ja.
3: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størstelig helg.
4: Men kanskje dere har fått... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
3: Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
5: Politisk ukorrekt,
3: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
4: Ja.
3: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
4: Nei, den ser jeg.
3: men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
4: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
3: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristina har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på ett lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha beer mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Det ikke mye å si.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Oh, Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det, han, det sønn til han, hun ja. Mørset. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex på. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han okay. drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Hey! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn, egentlig sånn treningsfyr.
3: Ja. Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, kanskje
3: han
2: har sånn hjelper
3: han. Det kan han ha en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan hende. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkegine, så
1: her yes!
3: Det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får kjøgge han nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja, men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også ha sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programleder.
1: Veldig søt.
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi, vet ikke, jeg så ikke på det. Jeg tror hun har vært med I spillet I hvert fall.
3: Spillet kanskje da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: Ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen. Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få... Skal jeg få tre? Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Det må du holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk et veldig. Men han lang da.
1: Men de kan sitte og du kan løpe.
2: Kjempelange
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det sånn typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Lise. Så Holy det de jeg influenserlaget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Jeg
2: kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja, han med Urseth.
2: Ja, med Urseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar seg
2: av Bjørn.
3: Jeg har ikke sjans.
2: Bjørn Eidsberg,
1: ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, faen, det sant. Du, ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe. Hun jo sterk,
3: hun
1: men sånn...
3: Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Hahn på Ironman, da?
2: Jo. Norseman i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, kan ikke du stå og først melde altså, på de bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: Det er noe jeg har tenkt på.
1: Hei, Rådløs. Jeg trenger dere
2: til. Hei, Rådløs. Jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid i det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
3: Bergen, du ei fitteby. Ei fitteby det du
4: Det eneste du må gjøre, jenta mi, å si at du fra Bergen.
5: Wagwan, generals.
6: Wagwan Generals, og vi tilbake. Det rådløs på et litt uvanlig tidspunkt i dag. Onsdag klokken 12, ikke tirsdag klokken 6, men enda bedre enn det pleier, fordi jeg har fått med meg tre fantastiske gjester som skal gi sine beste råd nå inn i sommeren. Vil du på venstre flanke begynne med å introdusere deg selv, kanskje?
7: Jeg kan begynne. Det Alexander Milford på venstre siden
6: her. Ikke helt sikker på hvem. Nei. Hvilken Alexander? Kanskje Milford?
7: Jeg jo vanligvis i Flomlys, men i dag har jeg steppet inn på rådløs level. Og det blir bra, tror jeg. Det blir gøy. Det blir noe annerledes for min del. Ja. Også min siste sending før jeg stikker til Italiano.
6: Sykt.
7: Mafioso, vet du. Yes.
6: Ok, rått.
8: Mafioso, ja.
6: Ja, men siden her.
8: Ja, mitt navn Øyvind.
6: Du ikke fremmed for å være her.
8: Ikke fremmed. Det min tredje gang på Rådløs nå, så jeg jo blitt å bli en liten sånn.
0: Veteran.
8: Veteran. Ringrev, som man sier.
0: Ringrev.
8: Jeg jo statsminister i dette landet, så det får dere mye bra der.
6: Ja, det bra.
8: Rett og slett.
6: Og så er det premiere? På assistente? Ja, det er det. Shit, det er jo helt, det er jo long time coming, egentlig.
9: Ja, virkelig. Jeg heter Malin, og jeg er vanligvis med nesten helg, men også er jeg også Bina sin roomie. Så det er kanskje derfor det er blitt utsatt, for vi trenger ikke være mer sammen.
6: Men nå er det sånn, jeg har ikke så mye andre folk rundt meg på tiden.
9: Så da må du dra inn resten av vennene.
6: Ja.
9: Og det blir mye.
7: Ja, det kjipe vennene. Ja. Da det ut av skuffen.
9: Ja, brette de opp og...
6: Jævlig trøyt.
9: Ut av skuffen.
6: Ja, nei, og så er det jo... Det blir jo nesten en Bergens spesial også.
8: Ja.
6: Så har vi litt... Vet ikke, noe, vi sier Nord-Norge-kvote.
8: Litt nordnorsk blod. Skal til Bergen i sommer? Skal til Bergen i sommer?
6: Ja, ja, så det er rett og slett en Bergensreise. En Bergensvenn.
8: Ja. Er Bergen en kulturreise?
6: Jeg synes det.
8: Ja, det er et
6: edeland. Jeg vet det.
8: Nei, ja. Det er jo nesten et edeland. Jeg har jo sagt skal... at folk spør om skal til utlandet. Jeg skal til Bergen i sommer. Det litt samme greia. Ja,
6: det synes jeg det er, faktisk. Så.
8: Det er faktisk gjennomsnittlig 10 grader varmere i Bergen enn i resten av Norge.
7: Og så regner det også gjennomsnittlig en million ganger, ja, det gjør det. Mer. Så.
6: Anyways.
8: Ja.
6: Alex, du møtte ikke opp når du skulle i dag.
8: Nei.
6: Hvordan går det egentlig med deg?
8: Jeg er bakis som et fly. Hvis det er lov å si.
6: Nei, jeg var
8: ferdig med eksamen i går. Veldig digg. Sommerferie. Og så må jo det feires, selvfølgelig.
6: Det er klart.
8: Så da ble det alkoholisering på samtidig.
6: Alkoholisering? Ja. Ok. Det var... Ah, jeg var så jævlig alkoholisert i går. Jeg tror jeg fortsatt er litt alkoholisert.
9: Shit, jeg håper jeg skal bli alkoholisert i dag igjen.
8: Ja. Nei, så det var gøy, det.
6: Ja,
8: men da ble det vanskelig å stå opp i dag til tide.
6: Mm. Men du sa at du var sexy når du kom inn med litt sånn morning breath. Og...
8: Thank you, guys.
6: Og...
8: Thank you.
6: Litt svett t-skjorte.
8: Ja. Ja. Mm. Nei, ikke det nice?
6: Ja, men det, var...
8: det er nice å pull off en sånn look.
6: Ja. Ja, det er den beste looken å se bra ut i, eller?
8: Jo, det er det nok. Det har, jeg har aldri hørt noen andre som gjør det.
6: Du da, Eivind, hvordan går det med deg?
8: Nei, det går bra. Jeg har hatt sommerferie nå i snart en uke. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt. Det er litt rart. Har for mye fritid, jeg er ikke vant på det.
6: Ja, ja. Bare liksom, jeg vet ikke, fyll den med noe.
8: Ja, jeg prøver jo det, men ja, altså...
6: Det er sånn, når Øyvind tyr til meg for
8: ja,
6: å henge...
8: Ja, når jeg spør biene, vi kan henge, da er det...
0: Da har du lagt ned,
6: ja. Ja, da skjer det deg. Snakk om restevenn. Ja. Ja, ja. Da har du liksom åpnet den øverste boksen opp på skapet.
8: Ja, ja, herregud, den er... Ja, gjemt
0: på loftet.
6: Ja, på loftet.
8: Gjemte snackerboksen.
6: Ja. Da hopper jeg ut som en trolljeske. Hei, hei, hei, hei.
8: Hva skal jeg, fy faen. Nei, det var en måte ty til slike mål, da. Ja. Slike, ja. Så nei, jeg vet ikke hva jeg gjør med tiden min, for nå er det fint vær, da.
6: Ja.
8: Så da kan jeg gå ut og være lat, og på en måte føle meg produktiv, som er fint.
6: Ja, det er verdens beste følelse.
8: Men forrige uke når det regnet, så bare følte jeg meg slapp for å lå inne i lagen.
6: Ja.
8: Men så nå kan jeg bare slappe ute, og da føler jeg meg så bra.
6: En som kan sommerferie. Fy faen, ja. Ja, det er det.
9: Jeg har jo da, i motsetning til Øyvind, sommerferie en uke. Jeg nå har en måned og en uke.
6: Ja, ja, det er bikket,
9: ja. Ja. Og jeg trodde jo også at jeg skulle støtte på disse problemene som Øyvind har støtt på. Og være sånn, faen helvete, skal jeg bare vandre rundt i denne byen uten planer og liksom ikke ha noe å gjøre? Og hvem faen skal jeg være med? Men jeg har falt sånn helt utrolig til ro med denne følelsen, og jeg vil aldri jobbe noensinne igjen. Jeg vil bare gå rundt og drikke kaffe og lese kjønnlitteratur og ha det hyggelig.
6: Det er drit når man innser sånn, du vet sånn folk er sånn, ja, men jeg trenger å jobbe for å liksom fulfill myself.
9: Mm. Jeg trenger folk.
6: Ja, og når man har innsett det, da er det jo helt jævlig å skulle jobbe igjen. Ja. Så jeg håper jeg aldri skal innse det. Nei.
9: Du da, Bine?
6: Jeg er veldig produktiv.
9: Ja, du trener jo.
6: Jeg trener. I dag har jeg trent skikkelig hardt.
9: Du har trent så bare juling.
6: Ja, jeg var så lenge
7: inn på det. 3 timer med intensiv trening.
6: Jeg var så lenge inn på det med løperommet, faktisk.
9: Ja, det var helt utrolig.
6: Så det var jo helt rått. Og ellers jobber jeg mye. Chiller, henger, loker. Jeg er blitt solbrent. Og
9: Fått fregner
6: og føler at jeg har mange spennende tanker for tiden. Bare ikke noe som er verdt å meddele egentlig, men mer sånn jeg føler at hodet mitt jobber.
9: Du er din reflekterende era.
6: Ja, men ikke, nei, for det er ikke sånn her, det er ikke sånn selvrefleksjon, det er mer sånn
7: kjedelig tenkning.
6: Nei, det er mer sånn, hadde det vært rått å ha liksom en tennisball og noe jatsi i vesken sin?
7: Ja!
6: Ja, det tror jeg.
8: Ja, i hvert fall en ball, det ja. Føler jeg man trenger.
6: Enig. Ja. Og det er sånn, nå skal jeg gå til innkjøp. Skal du en ball
7: uten rekkert?
8: Kaste den,
6: ja. Sprette. Ja. Sprett ball.
8: Kaste den liksom dunk i veggen.
9: Ja. Jojo.
6: Ja, ja.
9: Jojo.
8: Altså en fyr med jojo på
7: jobben.
8: Og så var jeg sånn, faen, du er et nerd. Han gikk sånn,
7: tenk hvis han hadde byttet den ut med en ball, og så stod han alene og kastet den ballen
8: i veggen. Ja, vet du hva, da hadde jeg
6: faktisk... Jeg respekterer det så mye. Tenk koordinasjon.
8: Ja, hvis du står og gjør det, kaster ballen, tar den bananen, og så tar du mot ballen, det er jo helt vilt.
6: En banan, sa du det?
8: Ja, altså du kaster ballen i veggen, så flyr den, og så mens ballen er i lufta, så tar du en banan.
6: Skreller den?
8: Nei, bare putt den i, og så tar du ballen igjen. Det er jo helt klasse, jeg må bare si det.
6: Det er klasse.
7: Jeg
6: vil starte med sjefen. Ja, nei, det er i hodet, og det er det mye som skjer i den låten her også, altså. Vi skal høre av Linni.

0: Ikke noe mer.
1: Ikke noe mer.
2: Ikke noe mer. Vi kjører i gang med første spørsmål. Hvordan takle avvisning? Enkelt og greit.
1: Aner ikke, ass.
3: Oi.
2: Aldri opplevd.
1: Opplevd min største... oppriktig enig. Ikke min største frykt.
3: Aldri opplevd.
1: Nei, aldri opplevd.
2: Er det på ekte din
1: største frykt? Ja, litt. Altså, jeg er veldig dårlig som gruppechat og sånn, for jeg vil ikke bli avvist.
2: Åja, du mener altså, sånn skikkelig... Du tenker ikke bare romantisk, du tenker all form for avvisning.
1: Ja, jeg tror jeg hadde mye sånn jeg var liten og spurte folk om å bli med å henge, så ingen ville det. Og det har liksom satt seg.
2: Så når de gikk og banket på, er en Robert hjemme? Og så ser du han, i vinduet, og så er sånn, nei.
1: Så ser morren, nei, det skjedde ikke. Det var mer liksom noen sånn Snapchat. Sånn.
2: Au,
3: det var ingen som svarte.
1: Eller bare, ja, det var ingen svarte i chatten, det blir sånn.
3: Men det er jo derfor du må sende flere ganger, og en gang så svarer du til slutt.
1: Ja, men da har ikke du svart despeller da. Ikke sånn som det.
2: Det er jo mad embarrassing hvis man skriver sånn, noen med å ta en øl på anti? Og så får man ingen svar, og så sender man tre meldinger til. Ja, noen med å ta en øl på anti? Ja. Minner altså, om denne.
1: Jeg ser dere har sett den, men blir noen som blir med på en øl på anti? Ja,
2: sånn. Jeg vil se at jeg har sett det. Haha, svar.
4: Sånn. Men jeg tror kanskje jeg synes sånn venneavvisning er verre enn en romantisk.
1: Ja,
4: det sånn, hvis du spør venner av deg som du tenker de liker meg, de har tid til meg, de bryr seg om meg. Og så er du sånn, henge, la oss finne på noe. Og så er det ingen som svarer. En sånn stor gruppe chat. Det er verre enn å være til noen sånn, du er litt keen på sånn, skal vi ta en pils? Og så er de sånn, jeg har ikke tid, ass.
3: Jeg blir ikke litt keen på
4: det, ja. Jeg er helt uenig
3: i dette. Ja, men det kommer jo an på hvem den romantiske siden er, da. Hvis det er en som du...
4: hvis det er noen du er hodesus forelsket, ja, så er det veldig synd. Ja,
3: og du har kjent sykt lenge, og hvis du spør en, og det går tjeis, så...
4: Det er litt sånn, liksom. Så får du kjærlighetssorg.
3: Ja, så ødelegger det vennskapet også.
2: Ja.
3: Det er jo bad.
2: Det er bad.
3: Men hvis du spør om, ja, skal vi stikke og spille fotball, og ingen svarer, what the fuck? Ja, da blir det sånn, nei, da blir det ikke fotball i dag da.
2: Det som jeg føler er greien med de store gruppechattene, sant, er at hvis man spør der, så er det jo ganske høy terskel for å svare, eller sånn, skjønner du?
3: Ja.
2: Altså sånn, eller hvis man spør en stor chat, så er det sånn, nei, men noen andre svarer sikkert, eller jeg svarer etterpå, eller sant, og så ser man, da ser man altså hvem som slenger seg på. Hvis ingen slenger seg på, så vil man jo heller ikke slenge seg på.
3: Ja, så, sånn, ja.
2: Så man må alltid, hvis jeg skal skrive noe i en stor chat, så allierer jeg meg alltid med en først. Så jeg gjør også ofte
3: det.
2: Sånn, at jeg skriver sånn, jeg vil noen ta en øl med meg og Øyvind. Hvis det,
3: da sier de, den kjører du ofte, det er sant det.
2: Nå har du tenkt over det.
3: Nå har jeg tenkt over det, du gjør det hver gang.
2: Ja, hver gang jeg skal spørre underholdning, radiounderholdning om de vil gjøre noe, så er sånn, jeg og Alex skal gjøre dette.
3: Og det er derfor alle blir med, når de sier Alex.
2: Ja, det er det. Yes. Men hvordan takler man det da, hvis det først skjer?
1: Lån ikke bare godta det.
3: Ja, du...
2: Ja, men hvordan
1: godta det? Ja, men det er litt sånn, hvis i sin romantisk setting da.
3: Godta avvisning.
1: Så må man på en måte bare være sånn, ja.
2: Jeg er nesten litt uenig. Bare hang in there. Hang in there til de ombestemmer seg.
3: Ja. Det kan hende, det hjelper faktisk.
2: Å, fy faen, det er pinlig da.
1: Det spørs jo veldig hvordan avvisningen er.
3: Ja, det er sant.
1: Hvis det er sånn, Bine, jeg så forelsker deg, og du er min største kjærlighet. Og så er du sånn, æsj. Så er du sånn, æsj, nei.
2: Ja.
1: Så kommer jeg ikke til å spørre igjen.
2: Men
1: hvis du da begynner å bli små, usikker, da holder jeg julevart.
2: Ja, ok, så hvis vi sitter og prater, meg og deg, Øyvind, på en benk. Som vi jo gjør av og til. Og så er du sånn, du, jeg må bare si, jeg liker deg litt. Og jeg er sånn, wow, nei! Eller jeg er sånn, åh, så hyggelig, jeg tror ikke jeg ser deg i samme lys. Så er du sånn, ok, og så er det sånn, ok, nå skal vi gå fra hverandre. Og så går du hjemover og trasker langs gaten. Hvordan håndterer du da det som nettopp har skjedd?
1: Det er jo kjipt der og da. Men så tror jeg sånn, i hvert fall hvis det er et vennskap, da, sånn, hypotetisk er å begynne, ikke sant?
2: Hypotetisk, ja.
1: Hypotetisk.
3: Når folk ikke er hypotetisk.
1: Så tror jeg på en måte man klarer bare å gå videre. Det er kanskje litt kleint å si noen uker da.
2: Ja.
1: Mm. Og så tror jeg man bare måtte gå tilbake til det samme gamle uten at man tenker så mye over det.
2: Ja.
3: Tror jeg.
2: Ja. Man gjør kanskje det. Man må jo prøve å tenke sånn, det er jo ingen som er sånn, æsj!
1: Nei,
2: sånn, det er jo bare hyggelig.
3: Det er,
1: som regel. Det er jo selv litt deluxe da, hvis noen sier at man er keen på det.
2: Nettopp, ja. Så hvis noen sier sånn, jeg er keen på deg, jeg vil ta en øl med deg, eller jeg vil gå en tur med deg, så selv om man ikke har lyst selv, så da blir man jo glad.
1: Mm. Ja.
2: Som regel. Ja, jeg tror at trikset litt er å prøve å liksom få dreie hodet vekk fra at du har dretet deg ut.
4: Mm.
2: For det er jo ofte det man sitter igjen med, at hvis du har sagt til noen som, jeg er jævlig gira på deg, eller sånn, er det så treffer det masse, og så er de sånn, nei.
4: Ja.
2: Da er man jo sånn, å herregud, jeg har bashet meg på leggen, liksom. Nå har jeg ødelagt noe som, liksom, enten hvis det er med en venn, så er det sånn, nå har jeg ødelagt det vennskapet, eller med bare en rando, så er det sånn, faen, nå er jeg liksom, nå vet de det, og det er ydmykende.
4: Mm.
2: Så må man heller bare sette på en låt og være sånn,
4: dette er ikke flaut.
2: I'm on top of the world.
4: Være sånn, dette er ikke flaut. Alle gjør dette hele tiden. Det er noe stress.
2: Jeg tenker også, det man kan gjøre, hvis man spør om å henge, eller noe sånt, når man blir avvist, eller går inn for et kyss, for eksempel. Fordi det har faktisk skjedd med meg.
1: Gikk du inn for det?
2: Ja, Gud.
1: Du gikk inn for det?
2: Ja.
3: Og du snudde vekk?
2: Ja. Skal sies at jeg begynte å date dette mennesket. Altså, sånn, det gikk bra.
4: You hung in there.
2: I hung. I had. Neida, men jeg...
4: I saw, I conquered, I came.
2: Ja, whatever. Poenget var at jeg var veldig brisen, så jeg husker det ikke. Men jeg ble fortalt det.
1: Du var veldig brisen, du husker det ikke.
2: Jo, jeg husker det ikke. Men jeg... Så jeg ble fortalt i ettertid av han. Det skjedde med sånn, ja, det skjedde jo. Og jeg var sånn, hæ? Og da var det sånn, da datet vi. Og så måtte jeg på en måte deale med den avvisningen mens vi fortsatt datet. Hvis det er mening.
4: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Og det var, da måtte jeg gå.
3: Men hva gjorde du når han bare snudde vekk?
2: Jeg husker jo ikke det. Men jeg tror jeg var sånn, for jeg tror det, ja, det var en spesiell situasjon. Poenget var at hvis man gjør det, eller sender en melding og ikke får svar, så kan man jo bare være sånn, det var jo bare kødd da.
3: Ja.
2: Du styrer
3: det. Ja. Nei, det funker
2: aldri. Åja, eller sånn.
3: Det var kødd da.
2: Aprilsnar. Og så er det juli.
3: Ja, det er sånn desember.
2: Åja, du trodde jeg spurte deg. Jeg spurte hun. Og så sitter den med
4: sine. Spurte hun rett bak deg. Sånn som at du vinket.
2: Eller sånn. Jeg skulle egentlig bare ta, du har noe i håret. Du trodde kanskje jeg skulle kysse deg, men du skulle bare ta vekk, du har en støv i håret. Eller et eller annet sånt.
3: Ja.
2: Bare finne på en dårlig unnskyldning.
3: Og så kødder.
2: Det kan.
3: Nei, men jeg kan ikke se for meg at det skal funke. Fordi man skjønner jo åpenbart, åja, du prøvde, men så ble du avvist, og nå sier du bare, jeg kødder.
4: Da er det fetere å stå i det.
3: Ja, da er det
4: fetere. Nei, jeg gikk i dem.
3: Ja, jeg prøvde å kysse deg. Yes!
2: Ja, hvis man klarer å stå i det, så er man faktisk en big, bad, bougie, boss bitch. Og det er det vi skal høre av Limi.

0: Jeg vet at jeg i hvert fall egentlig burde sendt melding til to stykker, tror jeg. Jeg lurer på meg, skylder deg noe.
1: Ja. Jeg vet ikke, det er jo litt, i mitt hodet også litt en person som legger ut sitt ansvar. Det er alltid min
0: samtale. Ja, det er det.
1: Så på lørdag så hadde vi en sånn, vi så Champions League-finale og bestilte pizza og sånn. Da er det både den som har lagt ut sitt ansvar og sender Ypskrav, og hvis ikke det blir gjort, så er det jo, da vil du ikke ha pengene dine.
0: Nei, nei. Det er det. Så, jeg tenker at vi får ta med oss Malin sin «Dette gjør du til neste gang» guide.
1: Ja, ja, det var bra.
0: Ja, og så hører vi.
2: Bare vær litt.
0: Ja, så du må tell them. Tell me you want it av Underscores.
2: Oh yeah.

0: 5, 6, 7, 8.
1: Rådløs.
2: Ok, vi tar to kjappe nå på tampen, så jeg bare fyrer i gang med det første. Jeg liker ikke dette. Hvordan merker man om hun liker det?
3: Hæ? Aner ikke, jeg har aldri opplevd det.
2: Nei.
4: Det er jo dere som har...
2: Nei, jeg kan ikke svare på det.
4: Dere må jo svare på det.
3: Nei, kommunikasjon da, etterfall.
5: Ja, jeg føler det pleier å være ganske åpenbart, jeg.
3: Ja.
4: Bare spør.
2: Hvordan avslører man en falsk orgasme?
3: Det er umulig, da.
4: Det kan du gjerne høre, da.
2: Kan man det?
4: Jeg føler at man kan det.
2: Ja, jeg vet ikke.
4: Det var vanskelig spørsmål.
2: Ja, hvordan merker man om hun liker det? Ja, man merker, det er jo fysiske reaksjoner. Hvordan merker

0: man om han liker det?
1: Det tror jeg mye lettere.
0: Ja, det tror jeg også. Ja. Jeg vet ingenting om det. vi går videre til neste, tror jeg. Jeg så et par som klinte i en barnehage her forleden dag. Hvor tenker dere grensen går på hvor man kan kline? Klokken var kanskje 18. Oh, ja, men... Jeg synes at det er lov å kline i barnehage klokken 18.
1: Jeg klinte i barnehage.
0: Det er ikke noen andre som er der.
2: Ja, barnehage? Ja. Men hvorfor valger du en barnehage, liksom?
0: Det er sikkert en benk der, da. Og kanskje litt utsikt, vet du ikke? Ja, kanskje. Jeg synes også det er lov å kline i barnehage. Altså, når det ikke er barn der, så er det bare et hus med noen lekeapparater.
1: Det var jo bare det at det er litt sånn sjukt.
2: Men det står, ikke, det står faktisk ikke i spørsmålet, da. Om det var barn der.
1: Men det var klokken 18.
0: Nei, klokken er 18, da. Så hvis det er barn der, så er det barn overalt.
3: Hvis det var klokken 14, på en måte, rett etter i store friske til å si, det er jo greit.
2: Det er bedre.
0: Det går sånn. Jeg synes du lover å kline overalt. Litt.
2: Nei, det er jo noen steder.
0: Hvor er det ikke lov å kline?
2: Fordi, for det første, på sånne fotballkamper, hvorfor? Det
0: på fotballkamp?
3: Alle ting som
0: hvis du er på stadion. Hvis du er på stadion, så kan du ikke kline.
3: Hæ? Man kan kline litt på stadion.
0: Jeg er uenig i det. Hvorfor skal du kline på stadion? Man kline etterpå deg før.
2: Ja.
0: Altså, hvis man kliner, så gjør man det... Æsj, når man sa man kliner veldig mye, så blir det rart.
1: Jeg synes det å kline i offentlighet er klein generelt, da.
0: Ja.
2: Ja, for det er faktisk på kline med kyss.
0: Ja, man kan, jeg synes man kan kysse litt, liksom. Men jeg føler at det du kliner...
2: Det er noe annet.
0: Ja, da må det være sent. Da må det være sent før jeg har respekt for det. Mener du det?
1: Ja.
2: Se for deg, da. Du er på fotballkamp, og det står et par foran deg og bare... rå kline, og du kan også følge med på kampen. Det blir jo sånn, hva skal jeg følge med på?
0: Jeg synes, altså, si 3 sekunder av klining, det er lov. Overalt.
2: Overalt?
0: Overalt. Du kan gjøre hva faen du vil, men sånn... jeg er veldig for, jeg er for PDA, egentlig, til en viss grad. Men det er bare er sånn... De kommer på, hva legger du i klining, liksom? Jeg synes ikke at man skal kline... offentlig. Nussing og klemming og kosing.
1: Helt greit.
0: Helt greit. Ja. Jeg tror jeg hadde syntes det var like rart hvis jeg så noen i en barnehage som stod og klemte hverandre skikkelig lenge enn hvis de klinte.
2: Men du kan ikke kline en begravelse, liksom?
0: Nei.
2: Eller en rettsak.
0: Men jeg mener også for så vidt at hvis du er alene i en barnehage klokken 18, så er det nesten ikke offentlig, på en måte.
1: Nei, enig.
0: Da kan du kline. Men jeg bare skjønner ikke sånn, jeg har sjelden et behov for å kline liksom, på en benk ute. Jeg føler bussen, der skjer det.
2: Hæ?
0: Å, ja,
2: på bussen.
0: Folk kliner mye på bussen, det synes jeg er ugreit. Det synes jeg er helt ugreit.
1: Jeg vet noen i Tromsø som de hadde litt sånn småhemmelige forhold. Så de ble liksom kalt busskleanere, for de satt og klinte på bussen.
0: Du er faen ikke hemmelig hvis du kliner på bussen.
1: Nei, men sånn...
0: På bussen, eller på busstoppet.
1: Nei, på bussen.
0: Ja.
1: Liksom på bussen.
0: Ja.
2: Men det synes du det er greit?
0: Nei, det kommer alt an på hvor full bussen er.
2: Ja, ok.
0: Jeg bare synes i det du
3: litt
0: på en måte...
3: Litt cleaning in the back of the bus.
2: Hvis jeg er alene på bussen, ja, det kan være akseptabelt. Men når det
0: er fullt... Ja, for det handler om antall andre mennesker der, og distansen til de andre menneskene. Det avgjør hvor mye... Hvor, om du kan kline.
1: Og når du kline...
0: Kyssing, stort sett alltid greit.
1: Ja, og når du kline, så blir det laget et sånt jævla force field rundt deg. Du vil ikke nærme deg for mye til å stå og råkline på bussen.
0: Nei, for da er det en treie på aktiv.
1: Ja, og da... Hvis det skjer, da må du slutte å kline. Da må du skjønne, ta hintet, please.
0: Jeg bare tenker, hvis du har litt lyst til å ta hånden opp i t-skjorten til den du kliner med, så har du klint for mye. Da må du gå vekk.
2: Ja, da er du ferdig. Men er det akseptabelt å gjøre det på kino?
0: Nei, det synes jeg faktisk, fordi der er man støkk så lenge. Ja, og så er det bare
3: sånn, men du vil aldri høre sånn...
0: Nei, jeg vil ikke høre det nå heller. Jo, men du vet sånn, hvis man er på kino, så spiser man popcorn, og så, sånn, så prøver du ikke å spise, eller snacks da.
1: Eller for høyt,
0: ta ned i posen, så prøver du å gjøre når det er høy musikk og sånn. Og hvis du da bare driter i det når du kliner, og så er det sånn en stille scene, og så hører du bare sånn... Sant? Det er jo
1: sånn film. Hvis jeg så tension, og du... Da, ikke bare ikke filmen så viktig uansett, da kan du bare dra igjen.
0: Ja, for det er... Det er på en måte, men ikke det liksom, jeg føler at det er sånn en greie at det er litt vanlig også, liksom.
1: Jo, men det er fordi det er mørkt og du tror du er alene, men jeg tror det er det som er greia.
0: Men, men er det ekte at det er en greie, eller er det sånn en filmting?
3: Jeg tror kids gjør det mye.
0: Gjør de det?
3: Ja.
1: Ja, typ sånn du skal, sånn på bussen, kommer deg ut av huset for å...
0: Ja, sant, men hvis du er 23, ikke clean med kjæresten.
3: Nei, det er faktisk sant.
0: Hvis du er over 17 år gammel, kan du ikke kline på kino?
1: Jeg så noen gang sånn, liksom, her i Trondheim som dyttet liksom, damen sin inn til et busstopp, det var noe midt på dagen.
0: Hæ?
2: Og så bare...
1: Jeg ble helt satt ut. Jeg bare,
0: du kan ikke ha så lyst på noen.
1: Nei, for de gikk på videregående. Jeg kan ikke bli kåt av det.
0: Så bare gå hjem. Du kan. Men du bare gå hjem.
1: Ja. Alle har. Du så typ sånn holdt og litt inntil. Og var litt sånn...
2: Nei.
0: Ah, fy faen.
2: Midt på dagen, det er wild.
0: Ja, det er fanen
1: wild. Det var faktisk wild. La meg snu meg. Sånn,
0: Men jeg synes vi skal si at dette skal være en clean med den du vil, hvor du vil, når du vil, sommer. Og så avslutter vi sendingen.
2: No rules, no rules.
0: No rules, just fuck around. Yeah. Som jeg sa,
3: hvor mange sexual tension overalt hele tiden.
0: Ja, med minst 10 stykker i løpet av sommerferien.
3: Ja.

0: Öppning!
1: Åh, den deilige lyden. Ja, det er. Jeg har hørt den bare veldig svagt. Som jeg skulle si, den deilige lyden av starten på sending. Klokka er 7, og det er tirsdag, og du hører på Bli forgiftning. Jeg er her i studio, jeg heter Sondre, og jeg skal lede programmet i dag. Jeg er hjemme med...
2: Emanuel.
3: Andrea.
1: På teknikk, og...
4: Daniel.
1: Hail. Yeah. Det er jo veldig lenge siden jeg har vært her, vi har vært her.
3: Ja.
1: Og det har kommet ganske mye ny musikk.
2: Veldig mye.
1: Ja, så vi har med litt av kvart av det. Jeg var ikke så veldig masse med på tallmusikk i dag, så jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hva vi har med, men det tror jeg dere har vesentlig bedre peiling på. Det her er jo siste sendingen nå før vi skal ut i ferie, skulle jeg til å si. Og det blir veldig godt med litt skolefri.
2: Oh yeah.
1: Ja. Jeg ser for meg, jeg har bare lyst til å begynne på musikk. Jeg trenger å høre litt musikk. Hvem kan fortelle meg om det første vi har med?
3: Det første vi har med er nyeste låta til Blodtørst, som er typ black metal. Kom ut i mai. Dritkult. Mener du at de kommer med nytt album til høsten nå? Ja. Og de har musikk som passer perfekt for høsten. Så jeg gleder meg helt sykt mye til det, men setter også veldig pris på å få denne smakebiten først. Så vi skal høre Morderiske av Blodtørst.

0: du kan du sende meg bly på da?
1: Bly, sa du?
2: Deilig med black metal på en tirsdag. I love. Jeg var en kjapp tur på toalettet, så jeg hørte ikke mye av låta. Men Daniel, for eksempel, vil du fortelle meg litt om
3: hvordan den hørte? Ja, det var skikkelig sånn doomy, gloomy type black metal.
2: Det
3: var
2: litt...
3: Jeg skulle si ømsk, men...
1: Ømsk?
3: Jeg tror ikke det er et ord.
1: Hva er det?
3: Det er sånn å være øm, men sk.
0: Liksom. Altså, ømt?
3: Ømt. Ja, det er sånn man sier det, kanskje. Ikke ømsk.
1: Det blir feil. Det var øm musikk, eller?
3: Det var øm. Jeg ble øm av det. Og det var litt sånn det jeg skulle på en måte si.
0: Ja.
3: Jeg synes det var veldig kult. Ja.
0: Fett.
4: Jeg skjønner for at det ikke var at du er øm, hva det betyr. Men...
2: Nei, uansett da, øm eller ikke, jeg vet jeg er jævlig øm, for jeg har blant annet flyttet siden sist sending, men jeg har gjort så jævlig masse greier at jeg har lyst til å høre hva andre har gjort først. Emanuel, fortell meg om livet ditt.
4: Hvor skal begynne, liksom? Jeg har et crazy liv. Det er jo så lenge siden jeg var her, så jeg husker ikke når det var, egentlig. Så jeg husker ikke helt, så da blir det bare mer generelt. Jeg har jo hatt eksamensperiode, som alle har. Jeg har levert eksamen på eksamen på eksamen, og sitter og skrever og skrever og skrever. Og ja, kort sagt, så er det jo hovedsakelig det jeg har gjort, egentlig.
2: Ja,
4: ja.
2: Ja, men det er litt sånn, det er litt sånn typisk sign vår, da.
4: Det er. I dag så kjøpte jeg en plante. Dette er veldig... Jeg hadde lyst til å kjøpe sånne store planter veldig lenge. Så i dag kjøpte jeg min første store plante.
3: Men nå har jeg vært hjemme hos deg noen ganger, og jeg vet godt at alle plantene de har en tendens å dø etter hvert. Ja, men denne så... Det var en type lilje. Jeg husker ikke hva slags lilje. En
0: fredslilje?
3: Kanskje, jeg vet ikke.
0: Fordi de er vanskelig å drepe.
3: Ja, for det var det de var veldig vanskelig å drepe.
4: Den trivdes i fukt, og leiligheten min er veldig fuktig.
3: Det er ikke noe å skryte av.
4: Den trenger ikke veldig mye vann, og den trenger ikke så veldig mye sollys.
2: Ja, men det er bra.
4: Det er perfekt.
0: Er den hvit? Eller ja, er blomsten hvit?
4: Ja, blomsten er hvit.
0: Da høres det ut som fredslilje. Og den lukter veldig godt da.
2: Shout out Manuel sier fredslilje.
4: Ja.
2: Andrea, livet ditt.
3: Så vi fredslilje.
0: Så vi fredslilje. Nei, jeg har jo levert bachelor. Og så skal jeg forsvare den i morgen. Så får vite karakter da. Så jeg er dritspent.
4: Du får vite karakteren også i morgen.
0: Ja, jeg vet det. Jeg gruer meg skikkelig mye.
4: Ja, det skjønner
0: jeg. For det... Og så er det online.
3: Nei, det er ikke, what?
0: Ja, og det er fælt.
2: Ja, det er
0: litt sånn... Da får jeg sånn corona-flashbacks.
2: Ja, ja, ja. Litt vanskeligere å fokusere da.
0: Ja, når jeg må sitte på rommet mitt.
2: Ja.
0: Og snakke om hva slags retoriske virkemidler Sylvie Listhaug bruker på Instagram, liksom. Det er ikke noe jeg har lyst til å snakke om.
3: Jeg får
0: ikke
3: til å sånn, låse inn når jeg er i... soverommet mitt, for da er jeg i soveromsmodus.
0: Ja.
3: Og så skal man liksom være, nei, nå er jeg
0: ja.
3: Skikkelig.
2: Du skal du på et knips gå i arbeidsmodus, liksom. Ja. Den er litt tøff.
0: Ja.
4: Men du kan henge manus rundt omkring over hele rommet ditt.
2: Godt poeng.
0: Det hjelper jo ikke med manus når du skal forsvare bachelor. Du må bare vite ting.
4: Ja, okay,
2: det hjelper kanskje å ha litt pointers. Like,
0: det er min bachelor. Jeg har jo skrevet den selv.
4: Ja, okay, det, er sant.
2: Det er et forferdelig godt poeng.
3: Ja, det, og det er ikke juks å ha med bacheloren din.
0: Nei, jeg kan ha notater. Det er helt lov.
3: Ok.
2: Uansett da.
0: Det var meg da.
2: Ja. Ja, jeg er keen på å høre litt mer musikk. Jeg føler å høre fra meg selv og Daniel. Hvem kan fortelle meg om Nedgravd?
3: Jeg kan du fortelle kan deg om Nedgravd.
2: Please do.
3: For Nedgravd har vi spilt før. Jeg vet ikke om du husker det, Sondre, men dette her var et band vi spilte da vi hadde den ene sendingen der det var bare oss.
2: Ja, stemmer det.
3: Og det her var et band som bare plutselig, for min del, bare plutselig dukket opp på Bandcamp. Hadde vi kjørt noe før. Og så siden har de gjort det dritbra. De har sånn blået opp litt i undergrunn. Ikke blået opp huge, men sånn de har blitt ganske relativt
2: populære. Etablert navnet sitt da, i undergrunn.
3: Ja, spesielt på Bandcamp da.
2: Ja, så kjekt.
3: Fordi det her, de slapp platen da, så heter Ascension, og den er dritfet. Den er sånn skikkelig sånn mørk, old school death metal. Og de har gjort det sånn, de går veldig skikkelig innenfor det. De har en egen nettside og greier du kan gå på. Så det ser skikkelig en sånn 90-tals nettside, altså sånne kule bilder og sånt. I hvert fall veldig fet plate. Denne her låten er åpningssporet. Den heter Cora, parentes Storms of prikk, prikk, prikk.
2: Oi!
3: Vet ikke hva det skal bety.
2: Vi får men, ikke vite hva type storm det er, det er litt gøy.
3: Nei, men du får bare høre og finne ut.
2: Ja.
3: ja, så det her er Nedgravd da. Veldig, veldig, veldig fett band. Gleder meg masse til å høre mer. På blyforlykning.

0: Unholy Summonings med Goatcraft er fucka hardt med det. War metal, krigsmetall, kalte du det, og jeg ser visjonen.
1: Ja, det, jeg elsker sånn, det er skikkelig sånn gromsete ekstrem metall.
0: Ja.
1: I love that vibe.
0: Ja, det er bra.
1: Mm. Men vi skal rett videre, vi.
0: Vi må nesten det. Jeg har jo en innsjekke, men jeg har gjort så jævlig masse at jeg må vente litt med det. For vi har et bulksystem som begrenser litt hvor masse tid jeg kan bruke. Uansett, Witch Club Satan med The Kids Will Kill Us All. Er det noen som kan si noe kjapt om den?
1: De er jo ganske populære nå. De er på turné i USA, som er jo dritkult. Så det er kjempefett å se et norsk black metal band bare bli... Blow up sånn som de har.
0: Ja. Jeg blir så nasjonaldromantisk av det.
1: Ja. Jeg er så stolt.
0: Ja.
1: Nei, det her er jo et veldig fett band. Dette er nye singelen The Kids Will Kill Us. Jeg tror vi jobber med noen plate. Jeg vet ikke om det er på vei. Det vet vi ingenting om. Men jeg håper i hvert fall det.
0: Vi har fått en ny single å digge da.
1: Ja. Veldig fett. Veldig fett band.
0: Uansett, så får vi høre Witch Club Satan med The Kids Will Kill Us på blyforgiftning. Ja.

0: Dette er Arman fra Yesterdays. Hør på blyforgiftningen.
1: Hell yeah, jeg har så gale glemt hva låta heter, du har lyst til å...
2: Foul play heter låten.
1: Nei, foul play med drop knee her på blyforgiftning. Stilig, veldig kul.
2: Veldig, sånn, veldig sånn amerikansk hardcore, følte jeg. Ja. I sånn, jeg vet ikke, jeg kan bare se for meg hvordan måten de holder mikken på, liksom, det ser veldig sånn... litt sånn gangst ut, hvis dere skjønner.
1: Der er,
2: kaste mic, og så holder han opp og...
1: Der er litt sånn morsomt mange paralleller mellom rap og sånn i sånn stil på scenen.
2: Ja, men det er jo en grunn til det, liksom.
1: Ja, jeg synes det er
2: funnig. Det er jo street style, på en måte. Begge har på en måte sin upbringing in the streets.
1: Ja, det er sant. Ja. Det gir jo forresten mening. Uansett så likte jeg det veldig godt.
2: Ja, det er veldig, veldig tøft. Veldig sånn... Denge deg i trynet, type skrømme meg.
1: Ja. Det er sånn type morspitt jeg har lyst til å få blåmerker.
2: Ja.
3: Ja, og gi noen blåmerker.
1: Ja, ja, ja. Det er jo dermed jeg fer deg. Da, sånn.
4: Jeg får alltid så dårlig samvittighet når jeg slår noen litt for hardt.
3: Det skal du ikke ha når du er i morspitten til droppning.
1: Jeg skulle ikke si, don't hate the player, hate the game.
4: Jo, men fordi hvis noen slår meg sånn drithardt, da blir jeg litt sur.
1: Jo.
4: Da er det sånn, det var unødvendig. Vi skal kose oss på en måte. Men det skjer jo uheld, da. Men jeg får skikkelig dårlig samvittighet, så jeg husker det var en gang, jeg albuet en kar, og det var ikke med vilje, og jeg fikk så dårlig samvittighet at jeg på instinkt løftet han opp, og sa unnskyld.
2: Som et barn, liksom.
4: Ja.
1: Just mosh pit things.
4: Ja, jeg bare, unnskyld, og han bare, nei, det går bra.
1: I lufta?
4: Ja.
1: Herregud, jeg slo panna mi ned i kneet på en fyr en gang, fordi vi sto helt frem på scenen og headbanga. Og han hadde sånn genuint lokk når han gikk etterpå.
4: Nei.
1: Jeg må ha noe, en av de hardeste skallene
4: i verden. Nei, det tviler jeg ikke på. Tjukk i huet, tror jeg.
1: Takk da. Bachelorgrad i musikkvitenskap, takk, men eit.
3: Det apropos... trenger man ikke å være så smart for å få.
1: Nei, du er med.
3: Speaking of experience.
1: Apropos musikk da, Old Man's Gloom. Nå er vi kanskje ikke på norsk lenger, om jeg har forstått riktig.
2: Nei, vi er ikke på norsk, vi er ikke på nytt heller. Det er en liten detail, dette er ikke nytt.
1: Nå er vi, ja.
2: Dette, jeg vet ikke egentlig akkurat når det er fra, det vet jeg
1: Fortell.
2: Ikke. Men dette er, jeg og Andrea, vi intervjuet Dval for en uke siden eller noe. Dette er ikke Dval da, men de ga oss noen musikktips. Så dette var en av de musikktipsene som jeg gikk og hørte på, og syntes var jævlig fett. Du kan allerede begynne å høre det litt sånn smått i bakgrunnen med litt sånn støylyder. Det er liksom, de har en et minutt langt intro med litt fin støy. Men ja, Old Man Gloom. Jeg synes det var veldig tøft. Amerikansk. Det står

0: on it. James Dio sin Holy Diver. Cover av Primus sammen med Puddles Pity Party. Veldig gøy cover. Den jo veldig, den jo veldig sant originalen. Det jo bare et cover på en måte.
1: Jeg veldig fett, men jeg synes det var, jeg var litt skuffet. Jeg tenkte sånn, Primus coverer Holy Diver. Det ble sikkert crazy. Og så var det sånn, det var veldig tett opp til originalen.
0: Jeg ser den.
1: Ja,
2: det var, men jeg synes det var litt gøy med sånne coverer der bandet bare sånn, vi har bare lyst til å spille den ene sangen.
0: Det
2: var straight up bare å spille.
1: Jeg var klar til å høre noen sånn crazy Primus greier. Et
0: eller annet. Ja, jeg ser den. Da bør du sjekke ut resten av den EP-en. The Old Grizz er
1: den beste. Jeg ville høre det skje med Holy Diver.
0: All right, man. Jeg skal sende deg låt etterpå.
3: Sende en mail,
0: ja. Jeg sender en mail.
1: Ja, gjør det.
0: Klage mail. Klage mail. Nei, men uansett. Videre da. Final Dose. Hvem har lyst til? Det er du.
2: Jeg har hørt på mye musikk. Ofte så finner jeg musikk fortere enn det jeg får til å høre på.
3: Slutt å skryte.
2: Ja, jeg er veldig flink. Hva kan jeg si? Men her var en faktisk et album jeg faktisk rakk å høre gjennom. Det er en sånn UK black metal band. Albumet heter Under the Eternal Shadow. Og det er veldig sånn... Riffene er veldig sånn classic black metal, men de har en sånn punkete energi på en måte. Eller sånn, det er en sånn punky ethos der det går veldig sånn, de bare går fra riff til riff til riff, og så er alle riffene dritfett. Du merker nesten ikke, du får ikke på en måte dvele på et riff før du er på neste. Whereas i typisk black metal så er det veldig sånn, spiller sammen riff veldig lenge. Men riffene er dritfette, og det har til og med sånn kule breakdowns og sånt. Men bare på en black metal måte. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det, annet enn Final Dose med låten Weathered Axe og Blast Off.

0: Vi er Honningbarna, og du hører på Blyforgiftning på Radio Revolt.
1: Weathered X av Final Dose. Du har helt rett, Daniel. Det var liksom ny ting på ny ting, men det var ikke teit heller.
2: Nei, det var veldig sånn, alt er veldig... Jeg vet ikke, det var sånn som jeg sa til deg at alle riffene er bare rent downpicked power chords, liksom. Men så det gjør at det får både en veldig black metal film, men også veldig punkete film.
1: Ja,
2: veldig det er sant. Måte å spille gitar.
1: Ja, det er et veldig godt poeng.
2: Ja, og så var alt også. Jeg liker også at de har veldig emphasis on headbangable riffs. Ja. Som ikke ofte black metal har, egentlig.
1: Ja, det er et poeng.
2: Men, Emanuel, dette er typisk deg-band.
3: Det er jo ikke egentlig et typisk meg-band på en måte.
2: Jeg tenkte på det som et typisk deg-band.
3: Ja, fordi, men det er jo black metal, og det er jo ikke egentlig så typisk meg.
2: Ja, det er sant, men det er sånn black metal som du liker på en måte.
3: Ja. Men nå snakker vi om neste band, ikke forrige band.
4: True. Ja, det er litt viktig.
0: Jeg tror rett og slett
4: vi morir
0: med... Ja, jeg hadde ikke tenkt å hoppe rett inn, jeg slapp helt av. Hvem som vil fortelle meg litt om det her?
3: Jeg kan fortelle litt om Maurir, fransk black metal-band, som, morsomt nok, egentlig grunn til at... Dette er et band jeg har hørt om for en stund siden, og var sånn, dette var fett. Og så plutselig sendte Daniel meg en av de nyere låtene deres, ikke denne, men den forrige singeren deres. Og da var jeg sånn, shit, dette her er egentlig en veldig kul band jeg har hørt om før. Ja,
2: jeg trodde jeg hadde funnet noe nytt, men du visste jo tydeligvis hvem de var.
3: Yep.
2: Og jeg kunne nesten gjettet fransk postaktiv vibes.
3: Og så er det jo også fordi bassisten i dette bandet er jo også gitaristen i bandet som jeg aldri slutter å snakke om, det franske post-rockbandet Bruit. Så det er litt crossover her, det er ikke så rart at jeg visste om dette bandet.
0: Nei.
3: Men dette er... Det er jo black metal, men det er, ja, det er litt postet til black metal, og de har på en måte en, jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det, de har en polished, unpolished sound, på en måte. Det gir ikke mening.
0: Men litt sånn unpolished med vilje, da.
3: Nei, fordi det er på en måte, eller ting høres veldig bra ut, men det høres også jævlig støkt ut, på en måte. Jeg vet ikke, men
2: en je ne sais quoi, som de hadde kanskje sagt,
3: som
2: de
3: je ne sais quoi.
2: Je ne sais quoi.
3: Men, vi får bare høre på det. Vi skal høre på, det kommer til å slakte. Foi d'un regard.
2: Foi d'un regard.
3: Foi d'un regard av Maurir.

0: Du sier, Andrea, vil du ikke være kjæresten min lenger?
1: Nei, det er jo ikke det jeg sier. Det er bare at når vi spuner hele natta, så blir jeg veldig varm.
0: Ja, men det er jo det samme. Det er det samme som sier at du ikke elsker meg lenger.
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg bare syns, altså, du må forstå at kroppen min blir overoppheta når jeg skal klemme deg hele natta.
0: Ja, men det betyr at du ikke vil være kjæresten min lenger. Hva er poenget med å være kjæresten hvis du ikke vil spune med meg?
1: Nei, men å, det er jo ikke det jeg sier. Jeg bare
0: prøver å ta litt. Nei, men det er måten du sier det på.
2: Hei, nå må dere holde kjeft, altså. Klokka er 7. Jeg skal faktisk høre på blyforgiftning.
3: Legg nå bedrag, klokka er 8:30, og vi er nesten snart, hører du. Vi er snart ferdige, dessverre, med semesterets siste sending.
4: Nei! Vi har noen gode biter igjen, da.
3: Ja. Selvfølgelig, og det har jo vært kjempegøy hittil. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke skal være gøy siste delen også.
4: Sant.
3: Enda en ting jeg er veldig glad i, det er korte låter.
4: Ja, denne låten har Emanuel snakket om.
3: Det her er veldig out of character for det.
4: Ja, men jeg gleder meg. Det er fordi jeg har med en gave. Til Nei. Daniel.
3: Ja. Så gøy!
4: Jeg gleder meg som et barn.
3: Ja,
4: med et band jeg ble tipset om et band av en kamerat. Og så søkte jeg det bandet, eller jeg søkte det jeg trodde var det bandet, men så kom det opp et annet band. Jeg fant ut at det jeg fant var egentlig ikke det bandet han tipset meg om. Men det jeg fant var veldig kult uansett. Og veldig Daniel Core-band.
3: Ja.
4: Det er amerikansk hardcore. De finnes visst ikke lenger, men de hadde en greie med at de drev og kledde seg ut som insekter på scenen.
3: Det er gøy!
4: Og denne låta vi skal høre, den har den fine tittelen Late for a double date with a pile of atoms in the water closet. Adams with a pile of atoms.
3: Adams?
4: Ja, de sier liksom Adams in the water closet.
3: Boom!
4: Og det er fra et album som den har 23 låter på seg og er 20 minutter langt. Det albumet er 20 minutter langt. Så det er veldig out of character for meg å høre på. Men jeg hørte gjennom hele albumet og syntes faktisk oppriktig det var veldig kult.
3: Oi.
4: Jeg vil bare høre det, egentlig. Vi skal høre Late for a Double Date with a Pile of Atoms in the Water Closet av The Locust.

0: Det er noe av det morsomt jeg har hørt i mitt liv.
1: Hva var, jeg lurte veldig på, om, var det basstonen? Den der lyden i bakgrunnen
2: som var sånn. Jeg tror det er basstonen. Jeg har lurt på det, men jeg tror det er basstonen, altså, som driver og promper noe jævlig.
1: Det er basstonen. Ja.
0: Prompebass.
1: Prompetonen er ganske fett. Ja.
2: Så det har jeg kost meg med. Daniel, dette, jeg vil høre hva du synes om gaven min.
1: Det her, jeg måtte ha akkurat den type ting jeg gjør.
3: Yes! Jeg har aldri sett disse to guttene så forelsket i hverandre som akkurat.
1: Dette er nesten like bra som når jeg tok med post-metal til Emanuel.
2: Yes!
3: Ja, kontakten er intens.
0: Mm. Det er en tension her.
2: Mm. Det er tension, ja.
0: Post-tension.
2: Du kan gå dra hjem til meg og høre på hele albumet, Daniel.
1: Oi.
2: Alene.
3: Hei!
1: Det var allerede ikke 20 minutter engang.
2: De har to album. Oi. Jeg har ikke hørt andre enda. Nei, men rått.
0: Jeg tenkte jeg skulle lage fullføre bare.
1: Ja.
0: Ja, uansett. Jo da, kult. Kortmusikk er gøy. For du får veldig mange inntrykk på kort tid.
1: Ja.
0: Veldig sånn, det er veldig ADHD-vennlig. Jeg skal akkurat til å si det. Skal vi høre en normal lengde låt, kanskje? Ken kan fortelle meg om bandet Revenge.
1: Tidligere, når vi hørte på Goldcraft, nevnte jeg at det er en litt sånn nisjesjanger, så jeg kan fortelle mer om senere. Fordi Revenge er one of the OGs av den sjangeren. Altså war metal, ofte kalt bestial metal. Mm. Det er litt sånn mikrosjanger av en veldig sånn blanding av... Det høres på en måte som en veldig death metal, gromsete-aktig black metal. Det er litt vanskelig. Man kjenner det når man kjenner igjen det, når man kan det, så kjenner man igjen når det er på en måte. Men det er vanskelig å beskrive det uten å bare beskrive black metal eller death. Det er en kanadisk undersjanger, faktisk. Fremhet av Blasphemy og Conqueror. Og Revenge er et band som var satt sammen etter at Conqueror slo opp, så det er mange samme medlemmer. Mye crossover der. Men dette er en plate fra i fjor, tror jeg. Jeg tror jeg skrev ned hva platen heter. Den heter Violation.Strife.Abominate. Og det er alle albumene de har basically samme cover, og heter et eller annet punktum, et eller annet punktum, et eller annet. Så de er ikke veldig med på det der om å markedsføre. De er veldig bare, her er album.
0: Her er et album.
1: Ja. Og det er noe av det sånn tyngste og mest fucka undersjangerne av metal. For det er bare sånn, det er en sånn undersjanger som grenser ofte på støy, og er veldig sånn gatekeepy, og veldig sånn grr. Vi hater alt.
0: Skjønner.
1: Det er veldig bare, vi er hat.
0: Litt sånn undergrunnssyndromet.
1: Ja, det er veldig den sjangeren. Og det er veldig kult. Jeg hørte gjennom hele dette albumet, og det var sånn, det er bare dritfett. Så jeg egentlig burde gatekeepe det, som de ville heller foretrukket.
2: De hadde ikke likt at du har det med på radio.
1: Nei, men jeg synes det var dritfett, og jeg har hørt masse på denne her type musikk. Jeg er veldig sånn, det siste så har jeg hørt veldig mye på veldig sånn, veldig mørke ting. Jeg var litt sånn opptatt av...
2: Er det noe du vil fortelle oss, Daniel?
1: Nei, det var, jeg vet ikke, det er sånn, jeg har en rar greie om dagen, så hører jeg på sånn koselig rockmusikk. Fordi det er sommer, og så om kvelden hører jeg på det her. For jeg får ikke sove.
0: Prøver du bare å overstimulere deg selv til du søvner, liksom?
1: Kanskje det er det? Ja. Jeg vet ikke. Denne låten heter i hvert fall Flashpoint Heretic, parentes Flame Throne. Og FYI, Flame Throne er veldig kul måte, veldig kul sånn past tense av flamethrower. Jeg vet ikke, Flame Throne.
0: You've been Flame Throne.
1: Ja. Anyway, Revenge. Drygt fett mann, veldig heavy. Bli forgiftning.

0: Har du hørt at det er bly i tamponger?
1: Bly, sa du?
2: Herregud, så sint
3: det
2: er.
3: Det her er ikke musikk for de svake.
2: Nei, det var altså...
3: Og jeg merket på ansiktene, ansiktet, i hvert fall til Emanuel, at han var ikke med på det her.
4: ikke imponert. Neida, det er jo det er lettis.
3: Ja. Det er greit. Det var for tungt for deg.
4: Det var for heavy.
3: Jeg synes ikke det var for tungt.
4: Det var ikke...
0: Du er en svak
4: Hvorfor liten har dere, svak. Sånn, jeg hører ikke tammene, men cymbalene deres høres jeg som de er blæsta. Vokalen høres ut som han har tatt opp i det helt annet rom. Høres han har tatt opp inn i en boks.
2: Ok, så også, shout out Revenge med Flashpoint Heretic, parentes Flame Throne. Ja. Fortsett, jeg tenkte jeg bare skulle nevne det, som vi kaller det da.
4: Ja, nei, det er kult at noen gjør det, men ikke min greie.
0: Det er kult at noen gjør det!
4: Nei, ja. Ikke alle modige nok for dem.
0: It's not for me, you guys stay safe though.
2: Vi har uansett litt tidspress. Så Mastodon sin Your Ghost Again. Noen få ord om det?
4: Mastodon slipper inn i single, første på en stund. Og første etter dødsfall egentlig. Jeg husker ikke helt hvordan det var, men det var en som døde.
2: Sjukt å droppe når vi har tidspress da.
4: Ja, ja. Men, ja okay. Så denne låten handler om det da. Det,
2: skjønner jeg.
0: Nei, åh!
4: Alltid gøy å få ny Mastodon-musikk. Love 'em. Så vi skal høre Your Ghost Again av Mastodon.

my last heart.

0: uke, sette deg i sofaen og slå på litt Netflix da.
1: Vi skal ikke høre på noen nerdeprat i stedet da.
2: Jeg synes dere skal høre på nerdeprat i stedet. Altid.
1: Altid.
2: Altid høre på nerdeprat. Vi har kommet til Nerde Nytt.
3: Ja.
2: Det ble jo sluppet en Star Fox Direct.
3: Fy søren!
2: Ut av det blå. Herregud. Hva er det Nintendo holder på med?
3: De, nå bare vet jeg, de elsker å liksom kødde med oss. De synes det gøy å bare gjøre så rare ting.
2: Ja.
3: De elsker det.
2: Jeg litt bekymret, ja. Altså, de bare ferdige med Directs nå, liksom?
3: Ja, det 8 måneder siden forrige.
2: Ja.
3: Så kanskje. Men,
2: man skulle jo tro at de planla en Direct nå for juni, de pleier å ha det.
3: Ja, ja.
2: Men nå bare slipper de ting.
3: Mm.
2: Slipper det overalt.
3: En og en halv måned før det blir shoppet, så har de en trailer, liksom.
2: Ja.
3: Det er helt rart.
2: Nå har vi alle sett traileren.
3: Du har ikke sett den, Herman.
4: Nei, jeg har ikke sett den.
2: Nei, men, så det er en remake av Star Fox 64. Igjen,
3: ja.
2: Det er som den fjerde remakeen eller noe.
3: Vi må fortelle litt da, fordi i går kveld, rett før midnatt, så får jeg en notification på mobilen og kommer en direct om Star Fox. Jeg var sånn, ok, er det noe filmgreier? Fordi Star Fox var jo den nye Mario-filmen, alt det der. Og så kommer det en trailer. Og de bare sier rett ut, det er en remake av Star Fox 64 da. Ja, og Star Fox 64 er jo en remake av, eller er en sånn, den er jo basert på originalen på Super Nintendo.
2: Det er en reimagining av Star Fox på Super Nintendo. Og så kom Star Fox 64.
3: Ja.
2: Og så kom Star Fox Zero, som forteller den samme historien, igjen. Og nå skal de fortelle den samme historien igjen for fjerde gang.
3: Ja. Og det 10 år siden Star Fox Zero nå.
2: Ja.
3: Men det er jo en av de eldre Nintendo-seriene, og Star Fox 64 er jo utrolig gøy da, fortsatt.
2: Ja, men er det gøy nok til å spille det 4 ganger?
3: Jeg er jo litt sånn bekymret, for jeg har jo spilt alle de her.
2: Ja.
3: Er det sånn hvor mange? Men når jeg så traileren, jeg bare sånn, burde jeg være sur egentlig? Jeg burde jo egentlig være sur, fordi det er liksom nok en sånn, det er det samme spillet, men det ser jo utrolig gøy ut.
2: Det ser skikkelig bra ut. Grafikken er veldig bra. Jeg er ikke helt solgt på karakterene, må jeg si.
3: Nei, jeg ble skikkelig imponert og overrasket at de tok en så realistisk, fordi de ser ut som sånne pelsdukker nesten. De ser veldig realistiske ut da. Det er ikke sånn, men jeg synes de er på en fin sånn tråd. Det er ikke sånn overrealistisk, ikke, hvor de ser litt sånn ekle ut.
4: Så det er sånn overgrensa.
3: Ja, jeg synes det er ganske bra.
2: Det er akkurat på grensa.
3: Du liker det ikke helt? Ja, det er veldig kontroversielt.
2: Slippy var sånn,
3: han var litt
2: frosken. Han var litt ekkel.
3: Jeg synes det var kult, ja.
4: Men hva sier liksom Nintendo Community? Er de liksom...
3: Jeg tror mange er veldig... Jeg var på Instagram og sa det er så mye positivt, og folk synes det er veldig kult. Andre synes de ser helt rare ut.
2: Mm.
3: At de er kjemperare. Men det første Star Fox-spillet, den på Super Nintendo, så lagde de sånne pelsdukker, litt sånn som sånne gamle animasjonsfilmer. Sånn Thunderbirds og sånn, hvor det er sånne dukkemennesker. Det er litt sånn det, hvor det har ekte pels. Så jeg synes det er litt sånn callback til det, da.
2: Mm.
3: Jeg synes det er gøy at de tester ut det, ja.
2: Mm.
3: Og den casten med karakterer har jo aldri hatt det samme designet da, opp igjennom. De har jo endret seg veldig sånn opp igjennom årene.
2: Det er det.
3: Men kult, endelig nytt Star Fox tilbake.
4: Det er spennende.
3: Etter 10 år.
2: Vi får se om det blir en mulig reboot på serien.
3: Ja, det ser hvertfall utrolig gøy ut. Så jeg glemmer.
2: Det er jo også snart sommer. Det er spill som kommer ut. Men før vi tar en liten preview på det, så skal dere få høre Dire Dire Dogs fra et lite spill som heter Mario 64 av Koji Kondo.

0: Fos, ro.
1: Nok Skyrim nå.
2: Nok Skyrim. Nå skal vi prate om spill som kommer.
3: Ja. Ja.
2: Det som nytt, det ikke som det som gammelt.
3: Nytt. For en gang skyld skal vi snakke om noe nytt.
2: Ja, for en gang skyld. Ja.
3: Nei, jeg vet ikke, skal vi begynne med, vi fortsetter med Nintendo. Ja. Det Yoshi.
4: Yoshi.
2: Ja.
3: Det kommer nytt.
2: Yoshi and the Mysterious Book.
3: Ja.
4: Ser veldig koselig ut da.
3: Ja.
4: Du ser jo at det er liksom rettet mot yngre, et yngre publikum. Men det jo veldig charmerende i Yoshi-spillene. Det alltid en sånn artsy craft artstyle på en måte. Sånn.
2: Mm. Mm.
4: Så jeg har spilt alle de, tror jeg. No, de fleste. De er veldig søte.
2: Mm.
4: Men jeg tror kanskje det, vil det kanskje være ganske enkelt da.
2: Mm.
4: Men det ikke sånn som de tradisjonelle Yoshi-spillene hvor du går fra en bane venstre til høyre, men du utforsker en bane, og når du har gjort det, så du ferdig. Du kan bevege deg videre. Da.
2: Mm.
4: Sånn fritt. Så det veldig koselig ut.
3: Så det kan bli spennende.
4: Ja.
3: Eller så det jo også da, skal Indiana Jones skal komme ut på Switch.
4: Ja.
3: Det også litt gøy.
4: Det kult at de får til å porte det over.
3: Ja, faktisk.
4: Mm. Jeg spilte det i fjor, det var veldig bra.
3: Ja, det skal være veldig bra. Så da får Switch-spillere også forhold til å oppleve det.
4: Ja, ja.
2: Det er bare flere og flere sånne store AAA-spill som kommer til Switch nå.
4: Det
2: er
4: Switch 2 da. De klarte jo det nydelig med Pragmata, det som kom ut fra en uke siden.
3: Ja. Og så det Subnautica 2.
4: Ja.
3: Kommer ut.
4: Det gleder kjæresten min seg til.
3: Ja. Ja, det er Subnautica. Det er veldig gøy.
4: Ja, veldig stilig
3: spill. Så det kult. Og så det da Lego Batman Legacy of the Dark.
4: Ja,
2: moro.
3: The Dark Knight.
4: Yes.
3: Kommer ut. Den også har jeg hørt veldig mye bra om.
4: Spilte den jeg var liten på Lego Batman.
3: Ja. Så igjen, kanskje gøy.
4: Kanskje gøy.
3: Hvem vet. Men det jeg vil avslutte, eller ikke avslutte, en tidning til, Forza Horizon 6.
4: Ja, ja det er veldig kult.
2: Det skal være i Japan.
3: Ja.
4: Nok et spill i Japan.
3: Ja, nok et spill. Så hvis man trenger racing game, så er det å anbefale.
4: Sist, ja, det er veldig gøy.
3: Ja, det er veldig gøy. Siste å anbefale er jo da, kommer jo da så klart 07 First Light.
4: Ja.
2: Ja.
3: Kommer jo ut 26. er det vel? Ja.
4: 26. mai?
3: Ja, nei, 27. mai.
2: Det er 27. folk ganske hardt for å ha gjort.
3: Det tror jeg kan bli ganske kult. Så det kan glede oss til. Og da kan vi kanskje tease til høsten at vi må ha en James Bond spesial.
4: Ja, det er gøy.
3: Ja.
4: Det må jeg ha her, man.
3: Så, eller så skjer det ikke så mye. Det er litt sånn litt drøpp over sommeren, men det er mest nå i mai.
2: Ja. Det er Assassin's Creed Black Flag.
3: Så klart, ja, det stemmer. Kommer jo i mai, var ikke det nå?
2: Kommer ikke. Eller var det i juli, tror jeg.
3: Juli?
2: Juni eller juli.
3: Ja.
4: Ja.
2: I sommer. Du kan være pirat i sommer.
3: Ja, ja. Okay. Kanskje bare hele sommeren skal være pirat.
2: Ja.
3: Gøy.
4: Pirat og Star Fox 25. juni, det må
3: ja,
4: ikke glemme.
3: Stemmer, det
4: ble jeg nærmest i går.
2: For et par år siden var det Brat Summer, nå er det Pirate Summer.
4: Pirate Summer.
3: Ja. Nydelig. Men da går vi over til hoved, hva skal jeg si?
2: Poenget. Da går vi over til meg.
3: Ja. Hovedperson.
2: Hovedpersonen. Ja, ok, da vil jeg at dere skal se for dere 6 år gamle Fredrik, 9. oktober 2006 sitter på kjøkkenbordet, har bursdag.
3: Oi.
2: Har så vidt bevissthet.
4: Har så vidt bevissthet.
2: Vet så vidt hva som skjer.
4: Vet ikke hvordan verden funker enda.
2: Nei, vet så vidt at jeg har bursdag. Ja. Det er noen som synger i hvert fall, det er noen som kommer med kake og ja, bursdagslys og, og noen mystisk pakke.
4: Ja.
2: Og så Fredrik, 6 år gamle Fredrik, har jo ikke peiling på hva videospill er, eller hva noe sånt der.
3: Nei.
2: Så åpner han opp pakken, og så er det en DS Lite, en hvit Polar White DS Lite.
4: Polar White.
2: Med Pokémon Emerald.
4: Kult. Og med Pokémon, ja.
2: Ja.
4: Wow.
2: Så det har da mamma og pappa vært og kjøpt en eller annen gang. Og så får jeg da en DS Lite og Pokémon Emerald.
3: Mm.
4: Visste de at du ville like det, eller tok de en sjanse? Liksom?
2: De tok en råsjans.
4: Ja.
2: Hadde vel hørt at videospill, det var en ting som var populært med barn.
4: Mm.
2: Jeg hadde vel kanskje spilt noen sånne flash-spill på PC-en til mamma eller pappa eller noe.
3: 1-2-3-spill.
2: Ja. Eller noen sånne spill som du fant på baksiden av sånne cereal frokostblanding esker, så kunne du sikkert gå inn på en sånn link, og så var det noen sånn lek- og lærespill eller noe.
4: Ja, ja, ja.
2: Men DS'en da, og Pokémon Emerald, det var min første spillopplevelse.
4: Mm.
2: Og jeg husker at jeg og mamma, jeg har fortalt denne historien her før på Nerdprat, jeg og mamma, vi prøvde å finne ut av hvordan vi skulle spille Pokémon da.
4: Mm.
2: Og så er det jo, du begynner i denne første byen, og så får du en starter Pokémon av, hva han heter, Professor Birch i Emerald. Og så skal du gå opp og fighte din første Pokémon. Og vi skjønte ingenting.
3: Nei.
2: Skjønte ingenting av hva noen ting betød.
4: Hæ, en RPG, hva er det her?
2: Ja, hvordan man angrep. Og vi bare trykket på knapper, og det skjedde ingenting. Jeg tror vi var sikre, og vi brukte Growl 100 ganger.
4: Å nei.
2: Men han tok ikke skade.
4: Nei.
2: Men så var det plutselig så klikket det på plass, da, og så skjønte vi hvordan man skulle spille det.
4: Det var sånn man lærer.
2: Det var sånn man lærer. Og da var det ingen vei tilbake.
3: Nei.
2: Da var jeg frelst av Pokémon.
3: Da begynte det.
2: Ja.
4: Da begynte
2: avhengigheten. Ja, da begynte avhengigheten.
4: Det er morsomt, for DS Lite var også min første konsol, men jeg fikk det jo, ja, men, jeg er jo litt yngre enn deg da.
2: Ja.
4: Ja, de nå er med.
3: Ja, jeg hadde vel PlayStation 2 før det, men det er sånn først det jeg har eid sånn, vær så god.
4: Jeg er enig.
3: Ja. Jeg tror jeg hadde PlayStation 2, ja. Jeg fikk Diamond.
4: Ja. Jeg jo. Jeg fikk Mario Bros. DS, New Super Mario Brothers. Mm.
2: Så jeg husker jo at jeg synes, med tanke på at det var et Game Boy Advance-spill, at det var litt rart at den gikk inn på bunnen. Ja. Og så jeg at det var en slott på toppen, og var sånn, hva er det for noe?
4: Ja, det, ja.
2: Det må være noe ekstra her.
3: Ikke sant?
2: Men det som var så gøy med DS-en, at det var litt sånn mystisk.
3: Mm.
2: Fordi det var jo også disse enkle applikasjonene du kunne gå inn på starten din. Du kunne tegne noen greier.
4: Ja, PictoChat.
2: Og så var det noen sånne enkle innstillinger og sånn.
4: Ja.
2: Så jeg husker at det liksom piket nysgjerrigheten min, og
4: ja, det var
2: fikk
4: sånn
2: meg til
4: mystisk
2: å lure på hvor mye som var mulig med denne lille dingsen.
4: Ja, det er klart det. Så gøy.
2: Ja.
4: Herregud.
2: Så det satte liksom tanken i gang. Og
4: det er det som er viktig når man spiller, at du må være nysgjerrig.
2: Ja.
4: Ja. Det er viktig når du skal spille videospill.
3: Men også, kjøpte du masse spill da, eller hvordan ble det bare
2: altså, å spille 100 år? Når du var liten så hadde du jo cirka et spill i året.
3: Mm.
2: Så jeg spilte jo Pokémon Emerald helt til jeg ikke kom meg videre lenger. Jeg kom meg ganske langt. Jeg tror jeg kom meg helt til siste gym, rett før Elite Four. Mm. Og der stoppet det da. Da kom jeg ikke videre.
4: Nei.
2: Da visste jeg ikke hvor jeg skulle gå. Men jeg tror etter det så fikk jeg vel Mario 64 DS til jul. Ja. Det må ha vært julen 2007 eller noe. Og det var jo også
4: det var
2: det første spillet jeg rundet selv.
4: Ja, det er sant.
2: Det var det. Og det er jo fortsatt mitt favorittspill of all time.
4: Ja.
3: Ja, det er veldig ganske utrolig.
2: Vi kommer mer inn på Mario 64 i løpet av sendingen,
4: sikkert. Ja,
2: men her får du høre Redningsfest av Johanne Jonsen. Den er kul. Blått.

0: Det en veldig passende jingle, for nå beveger vi oss over i de voksne konsolene.
1: Zoom.
0: PlayStation.
1: PlayStation.
0: Fordi det var vel en eller annen gang i tredje eller fjerde klasse på barneskolen at folk begynte å bli litt sånn, nei, Wii, det for barn.
2: Ja.
0: Wii, det barnslig. Ja. Det PlayStation og Xbox som ja, ja, ja. Det de kule kidsa spiller.
1: Jeg har spilt ganske voldelig og grusomme spill på Wii også, da. Må jeg si.
2: Ja, men kom jo Black Ops, kom ikke det ut på Wii?
1: Jo, jeg har det. Jeg har det faktisk. Og har du det? Du har ikke lyst til å se det.
2: Nei,
1: det er helt grusomt.
0: Jeg håper i hvert fall langt unna de på Wii. Jeg spilte Mario og Wario Land og Wii Sports. Ja. Koste meg med det. Så kom det et punkt hvor jeg prøvde Burnout Paradise hos en kompis yes. på PS3.
2: Ja.
1: Hva det for noe?
0: Har du hørt om det?
1: Burnout,
0: Burnout det Paradise. Det jo tidenes racing-spill.
1: Det racing, ja.
0: Det laget av EA, det ikke?
1: Jo. Er det det,
0: ja? Laget av EA, og greia i det spillet liksom, det insane bra crash-animasjoner.
1: Mm. Ja, stemmer. Å, det det, ja. Ja, ja, ja. Det
2: Burnout-serien
1: ja,
2: jo helt den, ja. Utrolig kult.
1: Stemmer det.
0: Så det falt det helt for.
1: Mos og knuse biler, det var ja. Bra for deg.
2: Ja, kult.
0: Og så bra soundtrack, ja. Så bra verden å kjøre rundt i. Grafikken var sånn peak PS3, ja, ja. Sånn 2009-era.
1: Ja.
0: Skikkelig sånn gritty, liksom skittent. Ja. Ja, det var så kult.
1: Husker vi pratet om det her med den perioden i ja. PlayStation 3, et spill som ser spesielt. Helt sånn...
2: Det er sånn rett... Ja, den prøver mest mulig å få det til å se realistisk ut,
1: ja.
2: Men det må gjøre den litt sånn cartoonish, for at de orker ikke. Og da blir det veldig rart, men ja. Det blir veldig stil.
1: Ja, det er en
2: veldig,
1: unik stil.
2: Veldig nostalgisk stil, da.
1: Mm. Ja.
0: Så jeg fikk jo den, hva ble det, 10 jul 2010.
2: Ja.
0: Så vi er på en ja. Sånn to år mellom hver konsol.
1: Ja, deilig, sånn er jeg ikke lenger da.
0: Nei, nei. Så ja, da fikk jeg den med Burnout Paradise, og så...
1: Hvilken PlayStation 3 var det da? Den gamle, eller den...
0: Det var
1: den...
0: Slimmen.
1: Slim.
0: Ikke, ja, den slimmen. Ikke den feite.
2: Ikke superslim.
0: Nei, ikke superslim. Det var slim, ja. Så fikk jeg den med Burnout Paradise, så fornøyd, spilte det masse, og så kjøpte jeg meg Skate 2, ganske kort tid etterpå, for det hadde jeg også sikkert spilt hos noen kompiser. Og da ble jeg helt frelst av skateverden nå.
1: Ja, du begynte å skate i virkeligheten
0: også? Ja, jeg tror jeg fikk et skateboard når jeg var 7 eller 8, så jeg hadde det litt fra før,
1: men
0: så var det en kompis borte i gata som ville begynne å skate litt ordentlig da, og så fikk jeg meg Skate 2, så da begynte jeg å skate litt ordentlig da. Jeg kjøpte meg Skate 3 også etter hvert. Så det er, liksom, det er de tre spillene jeg husker best fra PlayStation 3.
2: Ja.
0: Burnout Paradise, Skate 2 og Skate 3. Og det er sånne spill som du bare kan spille til det uendelige, egentlig. Du blir nesten aldri lei av dem. Det er bare så gøy å spille. Det er så satisfying.
2: Ja.
0: Det er så kule verdener.
1: Ja.
0: Du kan være så kreativ.
2: Mm.
0: Ja.
1: Jeg synes PlayStation 3, da ble jeg så, jeg var så imponert av spillene.
2: Ja.
1: Og jeg gikk i første trinn, da hadde kompisen min Alf, sine brødre kjøpt Castlevania Lords of Shadows. Og vi var jo selvfølgelig alt for unge til å spille det. For det er jo sånn, de er jo så voldelige, sånn gotisk vold og monster. Og,
0: ja. Ja.
1: Men jeg var så imponert over grafikken og herregud.
0: Ja, det var litt hopp fra Wii til PS3.
1: Ja, ja, det er et hopp, ja.
0: Selv om jeg husker, jeg brydde meg ikke sånn kjempe mye om det, husker jeg, grafikken.
2: Nei.
0: Jeg brydde meg mest om at det var gøy å spille.
1: Ja, det var gøy, men sånn var jeg også, jeg tenkte ikke at, men jeg bare husker at jeg syntes det så flott ut da.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte liksom ikke, oi, det så annerledes derfra. Det var ikke sånn, det var mer sånn, det spillet her ser så bra ut. Jeg tenkte jo nesten ikke alltid var på PlayStation 3. Jeg tenkte jo liksom ikke så mye over det, liksom.
2: Nei, jeg tror det kom det store skiftet mitt, var det PlayStation 2 til PlayStation 3.
0: Ja,
1: ja det er fortsatt altså.
2: Vi spilte jo mye PlayStation 2, veldig mye PlayStation 2.
0: Ja, for du er en PlayStation-kid.
2: Veldig PlayStation-kid. Og PlayStation 2 er som oppvokst med PlayStation 2.
0: Mm.
2: Jeg tror jeg hadde nesten før jeg var født, liksom. Og så spilte jeg hele tiden. Og så var det hoppet der, når jeg husker Red Dead 2 kom ut, for vi fikk ikke lov til å spille mer enn 12-årsgrense hjemme hos oss.
1: Nei, det var sånn, ja. Du følte Peggy-reglene.
2: Følte litt sånn.
1: Peggy-reglene.
0: Red Dead 2, eller en
2: eller annen. Red Dead 1, da.
0: Ja.
2: Eller Red Dead Redemption, da.
0: Ja, ja, ikke sant.
2: Når det kom på PlayStation 3, vi fikk ikke lov til å spille det, jeg og broderen. Og så husker jeg at broderen ble helt forelsket i det spillet.
0: Mm.
2: Og bare sånn der, jeg eneste ønsker meg, husker jeg, at mora mi var å spille det spillet, når han fylte 13 år, eller sånt, og begynte på ungdomsskolen.
1: Ja.
2: Og da fikk han lov til det, og det ble naturlig at jeg også måtte få lov 3 år tidligere. Ja. Så jeg var 10, og jeg skulle bare sånn.
1: Synes han det var urettferdig da?
2: Ja, han synes det var urettferdig, men det måtte jo bare bli sånn. For jeg kunne jo ikke stå ut på gangen liksom, hver gang han skulle redde.
1: Nei, det går ikke.
2: Og da husker jeg det bare tok helt av. Da begynte jeg, tror jeg, spillinteressen vår akkurat da.

0: gang tror jeg vi opplevde det var sånn der, what?
1: Mm. Nei, ja.
0: Kan det være noe ja, historie i det i et
1: ja.
0: Spill?
1: Ikke virkelig? Sant? Ja, ja.
0: Fordi jeg var liksom, alle andre spill på PlayStation 2 var bare kødd.
2: Ja.
0: Liksom, på en måte. Det var bare å ha det gøy.
1: Jeg fikk nesten aldri med meg, så jeg kunne jo ikke engelsk.
0: Nei, det også da.
1: Det var så vidt jeg klarte.
2: Ja, ja. Nei, det tok litt lengre tid før jeg begynte å komme inn i de story-spillene.
0: Ja.
2: Det var mer, ja, litt senere i tenårene, men...
1: Var det sånn arkadespill-aktig ting først, som Burnout og Skate?
2: Ja, Burnout og Skate, ja. Og så fikk jeg meg Skylanders da,
1: ja.
2: Etter hvert.
1: Åh, det var så ekte.
2: Det spilte jeg også en kompis.
1: Og du gjorde
2: ja.
1: Det,
2: ja. Ja. Og det synes jeg var gøy. Så da fikk jeg det etter hvert.
1: Det er gøy, du er tre år eldre, men jeg har veldig lik tidslinje som deg, liksom. Vi har ja, samme... Ja, det er veldig gøy.
2: Ja. Jeg spilte det ikke så mye da. Jeg tror jeg solgte det etter hvert.
1: Var litt for glad for det, sikkert.
2: Det var perfekt ja, ikke, det for meg. Bare, det var, fanget meg ikke helt.
1: Skylanders?
2: Nei. Ja. Han kompisen jeg prøvde oss første gang, han spiller det fortsatt da. Så det fanget noen og fanget ikke andre like mye.
1: Takk for alle. Jeg og kompisen min elsket det, Skylanders.
2: Mm.
1: Det var ikke bra, vi fikk så mange figurer. Mm. Så mye penger de foreldrene våre kastet bort på det. Det er sånne figurer, ja, altså. Må jo ha det for å spille det.
2: Ja, jeg tror det var litt det som gjorde at jeg sluttet litt med det etter ja. Hvert at jeg gadd ikke å kjøpe alle de figurerne.
1: Du skjønte at det var lureri?
2: Ja, jeg tror jeg må ha skjønt det.
0: Ja.
2: Nei, men det var mange gode minner fra PS3. Ikke like mye som Wii, Nei. Men liksom fortsatt en viktig konsol i livet mitt.
1: Ja,
2: det vil jeg si.
1: En viktig generasjon. Det var liksom begynnelsen
2: på å prøve noe annet enn Nintendo da.
0: Ja, ikke ja. Sant.
2: Se hva som var mulig å...
1: Ja. Det var stor konkurranse mellom Xbox og PlayStation, og Nintendo ja. Gjorde sin egen greie, liksom.
2: Ja,
0: det akkurat det.
2: Så ble man jo litt kulere da på lekeplassen av å ha en PS3 også.
1: Ja, det var sterk og stor og flott, vet du.
0: Ja, jeg husker bare den der øyeblikken når liksom, Black Ops kom ut, Black Ops 1.
1: Ja,
0: ja det stemmer det. Det snakket alle om Black alle Ops og zombies, og ja, det, var så, ja, ja, ja. Det var så viktig på skolen.
1: Ja, liksom, veldig zombies. Viktig. Ja. Se så tøff jeg er som spiller ja. Det. Det, ja.
0: Nå synes jeg det skrev, for at på PlayStation 3 på online-profilen, så kunne du ha en sånn liten sånn bolke, hvor det
2: ja.
0: Sto sånn beskrivelse der,
2: ja.
0: Som du tok hvordan andre.
1: Oh, ja.
0: Og da skrev alle skrev sånn der, Kino i Toten, Round 20, solo. Og så måtte du oppdatere, ja. Round 30, ja. Solo. Det var ikke noe bevis noen gang på at det faktisk kom
1: nei,
0: så langt,
1: nei.
0: Men det var
1: så
0: sånn,
1: gøy.
0: Det måtte bevise.
1: Det er mulig, de måtte ha det med.
2: Ja. Nei, det må jo være en siste ting å nevne før vi går over til låt, at det er online-aspektet med
1: ja.
2: PS3.
1: Ja,
2: jeg fikk jo til å spille online på Wii etter hvert, mm. og det var også en skikkelig sånn mind-expanding-opplevelse,
1: ja. Mm.
2: men PS3 tok det liksom til et
1: ja. Nivå. Ja, det funket faktisk
2: spilte Skate 2 og Skate 3 online mm. med venner.
1: Ja, kjempekult.
2: Det var kjempekult. Ja, og henge på skolen, henge på SFO, stikke hjem, og så ja. Kunne spille sammen med en gang etterpå.
1: Det er jo helt utrolig, det er magi.
2: Ja.
1: Mm. Det er magi.
0: Jeg husker det første gang, for det tror jeg også var en egen periode, for da online kom, så var det sånn, hva skal man egentlig bruke for å snakke med venner på nett
1: ja.
0: Og sånn?
1: Ja.
0: Så husker jeg tror nesten alle var en periode hvor de hadde en sånn earpiece, bare.
2: Ja,
1: ja nemlig.
0: Som bare var sånn, ja, sånn du har sånn, ja, ja. Som du snakker i telefonen med, som var sånn en inne i øret. Ja,
2: en shit i AirPod.
1: Ja, oh my god.
0: Drittlyd.
1: Vi brydde oss ikke om det.
0: Nei. Og så husker jeg at vi var redde for å bli kalt det som shit kids på kod og sånn.
2: Ja.
0: Så du kunne justere på stemmen hvor dypen skulle være og sånn.
1: Oh, ja.
0: Så skru den litt
1: nei,
0: ned.
1: Sånn.
0: Så hørte det sikkert helt jævlig.
1: Ble helt Darth Vader.
0: Ja.
2: Ja. Nei, nei, det er mange gode minner fra PS3 også.
0: Ja.
2: Nå får vi en låt her fra et annet viktig spill i livet mitt, Mario 3D Land. Mer om det snart. Her får du den låta. Akkurat i kondom. Den er kjempegul.
1: Kult!

0: og det bra. For vi skal ja. Prate om min neste konsol, mm. nemlig 3DS.
1: Oh, for en ja. Konsol.
0: Ja. Og den kjøpte jeg selv, mm. hvis jeg husker riktig.
1: Jeg fikk ikke bursdagen min.
0: Ganske, ja, i 2011.
2: Ja, tror jeg også ja. Kjøpte den selv, ja. Faktisk.
0: Mm. Og det, jeg hadde egentlig ikke noen planer om å kjøpe den. Sånn, jeg fikk med meg at det skulle komme en 3DS, da. Mm. En DS med 3D-effekt. Det var kult nok, men ikke noe som jeg tenkte at jeg måtte ha.
1: Nei. Jeg husker faren min viste i avisen at den skulle komme ut. Ja. Det var sånn bilder av Pirate Wings 3D. Og så fikk en kritikk for den var så dyr, og det var den jo,
0: ja.
1: Når den kom ut.
0: Mm. Men ja, det var ikke noe sånn som jeg følte at jeg måtte ha med en gang, inntil jeg så traileren for Mario 3D Land.
1: Ja, ja.
0: Og vi hørte jo en låt fra det spillet akkurat nå.
1: Ja, det er så... Ja.
0: Og jeg tror det... Altså, det er mange spill jeg har gledet meg til. Men jeg tror hypen min for det spillet, det kommer aldri til å bli matchet.
1: Er det sant? Ja. Men det er så rart at du har så mange like opplevelser som meg. Er det her sånn tidsparadoks? Jeg skjønner ikke. Jeg husker jeg var sånn syk på skolen, for jeg var så gledet meg sånn. Jeg hadde vondt i magen i mange dager. Det er helt sant. Jeg var nesten dårlig. Jeg var fysisk dårlig fordi jeg gledet meg sånn til det spillet. Og jeg rundet det sånn på to dager.
0: Jeg tror også jeg rundet det den helgen.
1: Men det husker jeg, det sto i Sandefjords blad, Super Mario 3D Land har kommet ut, men det er veldig enkelt. Det fikk kritikk, for det var veldig lett.
0: Og da ble du rasende. Da ble du rasende.
1: Nei, jeg var ikke rasende, jeg var kjempefornøyd. Wow, jeg fikk spille og kose meg så mye uten å dø 1000 ganger. Liksom. Mm. Jeg kom meg videre i spillet. Det var veldig deilig.
0: Ja, nei, det var jo et relativt lett spill, men jeg brydde meg ikke. Jeg synes det var fantastisk. Og mest på grunn av artstylen, egentlig. Det var så...
1: Gode vibes.
0: Det var så tilfredsstillende artstyle.
1: Mm. Veldig.
0: Jeg husker...
1: Tydelig farger, tydelig
0: Husker jeg drev å rave til alle vennene mine før spillet kom ut. Det er som en blanding av Mario 64 og Mario Galaxy.
1: Åja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det var det jeg tenkte. Og det var liksom kombinasjonen av to av mine favoritspill, da.
1: Det er jo mer som en kombinasjon av 3D Mario og 2D Mario, for det er jo liksom 2D-design i en 3D-verden.
0: Mm.
1: Så det har utført det utrolig bra.
0: Mm.
1: Det er veldig gøy spill. Hadde du 3DS, Herman?
2: Jeg hadde 3DS. Jeg tror jeg faktisk fikk det til jul når jeg tenkte meg om igjen. Jeg fikk det til jul, julegave. Ja.
1: Hvilken farge?
2: Blå.
1: Ja, den var altså blitt turkis.
2: Det var lekker. Mm. Det var veldig fint. Det er til og med lettet. Jeg har å finne den da, det 3DS-en. Jeg spilte den jo i påske, faktisk.
1: Ja.
2: Men jeg klarer ikke å finne spillene mine. For jeg hadde en sånn mappe med alle spillene, sånn der travel bag. Jeg vet ikke hvor den er. Nei, så det er veldig kjipt. Så jeg har bare ett spill, som er et av de Pokémon-spillene som kom ut med 3DS. Jeg husker ikke hva det heter.
0: X og Y, ja.
2: Ja, det var en av dem. Jeg husker ikke hvilken annen det var. Mm. Men det husker jeg var ganske fett. 3D-effekten var
1: kult. Jeg elsker 3D-effekten.
2: Ja. Så jeg likte den ganske godt. Ja. Den hadde alt det liksom, jeg føler DS'en ikke hadde, og så var det sånn der skritteller og sånn, husker jeg, var ganske gøy.
1: Ja, ja. Og Game Pass, når du gikk forbi andre med 3D, så dukket de opp. Ja, Street Pass, mener jeg.
0: Ja.
1: Så dukket de... Game Pass. Game Pass. Du dukket opp Street Pass. Når du gikk forbi noen, så kom det sånn grønt lys om at du hadde liksom møtt noen som har en 3D, da.
0: Mm.
1: Veldig gøy, så du hva du spilte, og du fikk ting i den... Street Pass-appen.
2: Altså, jeg husker det var ganske morsomt, og så var det mye mer av den der, det var vel sånn der opptak kunne du ta på den, og ta bilder, var så mye tull og fjass, men det var bare sånn der morsomt å ha med seg overalt.
1: Ja. Mm. Og det var sånn Face Raiders, hvor du tok bilder av deg selv, og så skjøt du sånne ballonghoder med propell.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Veldig spesielt.
0: Det var mye sånn rart out of the box, og jeg husker at det, for jeg kjøpte 3DS'en mot slutten av sommerferien, i august må det ha vært, august 2011.
1: Ja.
0: Og da var det nesten ikke noe spill på den.
1: Nei, det var veldig...
0: Men jeg kjøpte den så tidlig, fordi jeg gledet meg så mye til Mario 3D Land. Og det skulle komme, jeg tror det kom i slutten av oktober eller begynnelsen av november det året.
1: Ja.
0: Så det var jo et par måneder å vente da. Og når du er 10-11 år, så er jo et par måneder, det er jo følelsen som flere år.
1: Ja, herregud, så grusomt.
0: Så jeg husker, jeg holdt ut kanskje en uke eller to da, uten å spille, og bare spilte de gamle DS-spillene mine på den.
1: Ja. Da akkurat.
0: Og så kom jeg til et punkt hvor jeg var sånn, nei, jeg må ha et ordentlig 3D-spill som bruker 3D-effekten da.
2: Ja.
0: Så da spurte jeg moren min om hun kunne dra og kjøpe Nintendogs til 3DS for meg.
2: På 3DS?
0: Det var noe. Det er sikkert greit. Og så husker jeg, må jeg ha husket i bakhodet et eller annet sted at når jeg kjøpte 3DS'en, så han karen på GameStop som hjalp oss da, anbefalte et spill som het The Legend of Zelda Ocarina of Time.
1: Oh, 3D. Jeg synes det var hørtes bedre ut enn Nintendogs.
0: Ja, men det trodde ikke jeg på når jeg kjøpte den. Ja, det går fint, jeg trenger ikke det spillet, jeg skal bare spille Mario. Det går fint. Også mens mor eller mamma var på Elkjøp og skulle kjøpe Nintendogs, så så jeg en trailer for Ocarina of Time.
1: Det var lurt. Ja. Hvor så du den?
0: Den kom opp ganske tilfeldig på YouTube, tror jeg. Ellers må jeg ha tenkt, det må ha poppet inn i hodet mitt eller noe.
1: Hadde du en iPhone da? Så tror jeg det.
0: Jeg tror kanskje jeg må ha sett den på Mac'en til moren min eller noe.
1: Ja, ikke sant. Hjemme.
0: Og det var den traileren med Robin Williams.
1: Ja, den ja.
0: Ja, ja, ja. Hvor han snakker til datteren sin og sånn.
1: Som heter Stella.
0: Som heter Stella. og når jeg så den traileren, så ble jeg overbevist. Og så rakk jeg å ringe mamma mens hun var på Elkjøp og sa nei, jeg vil ha Zelda likevel. Kan du kjøpe det i stedet for Nintendogs?
1: Synes jeg var godt valg av deg.
0: Ja. Så ordnet det seg, så fikk jeg komme hjem med Zelda. Og det var også en helt sånn ny spillopplevelse. Har aldri spilt noe lignende. Men jeg måtte bruke en walkthrough da, første halvdelen av spillet.
1: Ja.
0: For jeg skjønte ikke helt hvordan man skulle spille det.
2: Ja, sånn
0: det. Men når det først klikket, når jeg begynte å skjønne hvordan jeg skulle spille det selvstendig.
1: Mm.
0: Det var sånn...
1: Det er kult.
0: Ja, det var som å ha et ordentlig, ekte eventyr.
1: Tenk på det.
0: I lomma, liksom.
1: Og da var det spillet allerede 15 år gammelt.
0: Ja.
1: Du kan tenke deg hvor revolusjonerende det var når det kom ut først.
0: Ja.
1: At det fortsatt holder seg så godt, da.
0: Ja.
1: For det er et ordentlig gøy og så fantastisk eventyr.
0: Ja.
1: Og Green of Time. Det er veldig kult.
2: Men det kan jo si at han på GameStop faktisk kunne sakene sine, da.
1: Ja, det er bra.
0: Han kunne sakene sine. Ja. Men det er jo...
1: Nintendogs var for jenter.
0: Og Green of Time 3D åpnet også øynene mine opp for retrospill.
1: Mm.
0: Fordi jeg skjønte jo etter hvert at 3D-versjonen var bare en remake.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det åpnet også opp... ja, det var jo gjennom det at jeg begynte å samle på retro-konsoler.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan man også ha en hel sending om. Kanskje til høsten.
1: Kanskje det. Men det er jo akkurat som Super Mario 64 DS da. Det var på en måte bare en slags remake nesten.
0: Ja. Mm. Nei. Skal vi høre Zelda's Lullaby, eller?
2: Kan vi høre den?
0: Fra Ocarina of Time.
1: Komponert av Koji Kondo.
0: Ja, her kommer den. Den er nydelig.
2: Den er bra da.
0: Yes. Yes.

0: Nerdeprat er på DAB radio.
1: DAB. Vi tilbake, og vi på DAB. Vi overalt, faktisk.
2: Overalt.
1: Du slipper ikke unna. Det noen som har lyst til å gjette hva neste konsol basert på det vi nettopp hørte, eller?
3: Vi har jo pratet om PlayStation. Kanskje det tilbake til PlayStation, da?
1: Kanskje det.
3: Etter Wii U, det må jo være noe sånt. Eller Xbox, eller det der. Kanskje du holdt deg med PlayStation, kanskje?
1: Litt mer hørende låt, men ja, det PS4.
2: Ja. Wow!
1: Ja. Den kjøpte jeg, eller den fikk jeg faktisk, fordi jeg hadde lyst til å spille FIFA.
3: Du kjøpte fordi du spiller FIFA?
1: Ja, jeg hadde lyst til å spille FIFA med bedre grafikk. Det var derfor jeg kjøpte PS4.
3: Det var det. Det er det minst gamete jeg har hørt. Det er sånn de fotballfolka på skolen min sa, de som aldri spiller, men bare vil spille FIFA. Det var så kult.
2: Det er spesielt.
1: Det var i min FIFA-crazy-periode.
3: Ja. Alle har en sånn crazy-periode.
1: Så det var grunnen til at jeg kjøpte PS4. Men det var jo ikke det som fikk meg til å forelsker meg i PS4.
3: Nei.
1: Det var jo spill som Uncharted og Assassin's Creed og The Last of Us. Og,
3: jeg husker fortsatt at jeg synes ikke den tidlige PlayStation 4-fasen var så, den utmerket seg ikke så veldig. Jeg synes senere PlayStation 3-spill så jo fortsatt veldig bra ut. Så jeg kan ikke engang huske at kompisen min fikk en PlayStation 4. Bare, er det her PlayStation 4 nå plutselig?
2: Nei, det hadde kanskje ikke den store, men det var for at hun var så feig, synes jeg. På den overgangen, PlayStation 3 og PlayStation 4. Ja. De ga jo ut Assassin's Creed Black Flag på PlayStation 3 og PlayStation 4. Og de gjorde jo sånn hele tiden. At de prøvde liksom å ha litt sånn cross-generation-greie. At det skulle gå sånn smooth overgang. Men det er sånn, jo det er veldig feil.
3: Men det husker jeg. Tenkte veldig over det. At jeg, liksom, jeg syntes liksom det var så rart det hoppet. Og er vi plutselig en ny generasjon da?
2: Ja.
3: What?
2: Nei, jeg vet ikke hvorfor de gjorde det på den måten. I stedet for sånn at det bare er sånn, bang, nå er det en ny bedre teknologi, så er det bare sånn, vi vil fortsatt ta at dem på PlayStation 3 skal så fortsatt få lov til å spille det nye spillet.
3: Liksom. Ja, nemlig. Det er rart. Ja.
2: Og sånn er det på PlayStation 4 også. Det er ikke sånn kod blir fortsatt lagt ut på PlayStation 4.
3: Og det er kanskje sikkert.
2: Det er noe sånt. Ja, og det er også bare helt vilt, liksom, det at det går an. Så det er litt synd.
1: Ja.
2: Over til Fredrik, synd med PlayStation 4-liv.
3: Du startet med liv. FIFA.
1: Jeg startet med FIFA, og så på et eller annet tidspunkt, så jeg tror det var gjennom E3 da. E3 2015 eller 2016, at jeg så traileren til Uncharted 4.
3: Ja.
1: Og da begynte jeg liksom å bli, da var jeg vel 15 eller noe, 14-15. Og da hadde jeg liksom begynt å bli gammel nok til å være nysgjerrig på litt mer sånn voksen type spill da. Litt mer story-heavy spill, litt mer karakterdrevne spill, med litt mer action da.
3: Ja.
1: Så det husker jeg at den Uncharted 4-traileren fikk meg til å spille de første tre Uncharted-spillene.
3: Ja, det er kult da.
1: Så det fikk jeg gjennom den remastered-trilogien på PS4.
3: Ja, stemmer det.
1: Og så begynte jeg å spille Assassin's Creed. Og så, ja, på et tidspunkt så kjøpte jeg, jo, jeg husker slutten av sommerferien 2016, så kom No Man's Sky.
2: Ja.
1: Og det vurderte jeg litt å kjøpe.
3: Det var bra også, du ikke kjøpte det da det kom ut.
2: Ja, ja
3: da var du jo helt uferdig.
1: Endte faktisk aldri opp med å kjøpe det, for jeg dro på GameStop. Og tenkte jeg at jeg skal bruke 600 kroner på et spill, så tenkte jeg at det skulle være No Man's Sky da. Og så så jeg i hylla på tilbud Ratchet & Clank til 300 kroner og The Last of Us til 300 kroner. Så tenkte jeg 600 kroner for No Man's Sky eller 600 kroner for Ratchet & Clank og The Last of Us.
2: Ja.
1: Og så gikk jeg heldigvis for Ratchet & Clank og The Last of Us.
2: Ja.
1: Og The Last of Us, kanskje litt langt å si at det endret livet mitt, men det er den beste historien jeg noensinne har opplevd i noe som helst medium.
3: Liksom det var bedre enn de beste filmene du har sett, liksom?
1: Ja, det er fortsatt det. Det er bedre enn den beste boken jeg har lest, bedre enn den beste filmen jeg har sett. Det er den beste historien jeg har vært vittne til.
2: Du var litt sent ut på Last of Us Train, da.
1: Ja, det var det.
2: Når den kom ut først?
1: 2013. Så jeg spilte det 3 år etter at det kom ut, da. Men jeg husker da det kom ut, så fikk jeg det med meg liksom, men jeg syntes det var for skummelt da.
2: Ja, ikke sant.
1: Og så leste jeg mer og mer om det etter at jeg kjøpte det, etter at jeg fikk meg PS4. Og så hoppet jeg endelig inn i det da, og følte meg klar for det. Da var jeg i ferd med å bli 16. Spilte det, ja. Helt, Ble helt bergtatt. Det er første spillet jeg har grått ordentlig.
3: Ja, har du det?
1: Jeg tror jeg grått litt når jeg spilte Skyward Sword. Ja. Eller jeg ble emosjonell i hvert fall.
3: Ja, det er så rørende.
1: Ja, men det er jo en ganske emosjonell historie da, med Zelda og Link og forholdet deres.
3: Jo, det er jo fint. Ja, ja.
1: Det var nok ikke noe mer enn å, liksom, at jeg følte at jeg ble emosjonell da. Men det,
3: musikken og sånn styrker jo det veldig dubbelig. Ja, det er klart, jeg skjønner jo det.
1: Men The Last of Us fikk meg faktisk til å grine.
3: Ja.
1: Ja. Og det er det ikke, det tror jeg, det er det ikke noe spill som har gjort siden da.
3: Det er utrolig kult.
2: Ja. Jeg bare husker veldig godt med det, at jeg så på PewDiePie, som alle andre gjorde på den tiden, når det kom ut. Og han spilte jo det, når det kom ut. På
3: sånn, ja, gjorde han det, ja.
2: Day eller noe sånt.
3: Ja, ja.
2: Og jeg husker første gang jeg har sett 5 minutter av spill, og så husker jeg skrudd av videoen, og bare sånn, det her skal jeg spille.
3: Er det sant?
2: Ja.
3: For du så den intro-delen da?
2: Ja, jeg så liksom bare første fem, og så bare sånn, det her kan ikke jeg bli spoiler kult, og kult. Se noen spille, det her må jeg oppleve selv.
1: Mm.
2: Det er første gang. Og jeg husker det veldig godt når jeg skrudde av videoen, faktisk. Mm. Så det er et veldig spesielt spill. Det kan jeg anbefale til alle som ikke har spilt så mye spill.
3: Hallo, hallo.
2: Last of Us.
3: Ja. Jeg har ikke spilt det.
1: Shame.
3: Skal jeg gjøre det?
2: Shame, gjør det.
3: Pensum. Skal jeg spille med kjæresten min?
2: Ja, gjør det.
3: Det er så vanskelig, for jeg og kjæresten min skal spille sammen, men når er det vi for tid da, begge har lyst til å spille samtidig da?
2: Det er det.
3: Det er liksom hver fulle måned, liksom. Det er helt håpløst. Ja.
1: Dere må bare sette av 3 dager.
3: Ja, vi må det. Vi må altså, late som at det er en serie.
2: Det tar ikke liksom. Så lang tid heller. Last of Us.
3: Neida, neida.
1: Maks 15 timer.
2: Ja,
3: ja, det er vanlig. Ja. Det går bra.
1: Mm. Ja, nei, det er et av få spill som jeg vil kalle et mesterverk.
2: Mm.
1: Ja.
2: Ja, det er helt utrolig.
3: Det jeg synes var et mesterverk på PlayStation 4 var Mortal Kombat X.
2: Ja,
3: stemmer. Å, fy sør, alt det gør og blod, ja. Fiss. Å, det var så voldelig. Å, fiss, du hadde ikke taklet det, Fredrik. Du
1: synes Dead Space var på kanten. Stemmer det. Jeg har sett klipp fra det, jeg tror ikke det var for meg.
2: Skal vi bare ta sånn det siste, for vi må videre, men
1: vi må videre.
2: Liten, for at vi er bootlickers. Det er jo God of War også, det kommer jo.
3: Stemmer det?
1: Ja, ja, det spilte jeg også. Det må jo også nevnes.
2: Vi må bare nevnes.
1: Vi må nevne det.
2: Vi har snakket nok.
1: Vi kommer, vi kommer tilbake til det.
3: Ja. Da kommer det låt.
1: Ja, det er The Choice fra The Last of Us.

0: Helt fantastisk.
1: Mm.
0: Ja, nå har vi kommet til neste konsol, og nå vi i 2017. Mars, 3. Mars.
2: 3. mars.
0: Mm. Spesiell dag.
1: Hva skjedde da?
0: Ja, de som vet, de vet.
2: De som vet, de vet. Nei, ja, det blir første tennistime da.
0: Oi, det er dårlig timing.
2: Og så fikk jeg switchen min etterpå.
0: Ja, det gjorde jeg jo. For det var jo dagen Switch kom ut.
2: Ja.
0: Og den hadde jeg også som med Wii U gledet meg masse til.
2: Mm.
0: Ikke like mye som Wii U, husker jeg. Men det var jo alle disse lyktene om NX.
2: Ja, før det, ja.
0: Modell, sånn codename NX.
2: Ja, ja, ja.
0: Nintendos neste konsol, og alle lurte på hva det skulle være. Siden Wii U var så dårlig suksess.
2: Det var mislykka greier.
0: Ja. Så alle var veldig spente. Og så hadde det jo Zelda Wii U hadde jo blitt teaset egentlig gjennom hele Wii U sin lifespan, ja. Men så kom det aldri.
2: Jeg forhåndsbestilte det i 2014. Ja, og ventet.
0: Og så fikk vi til slutt vite at det skulle komme på den neste konsolen da.
2: Mm.
0: Og så kom det endelig da til Switch kom ut 3. mars 2017 med Breath of the Wild.
2: Ja. Mm. Endret spillhistorien.
0: Ja, og det var jo også jeg husker egentlig sånn, jeg synes jeg vil ikke si at jeg var skuffet, men det var ikke helt det Zelda-spillet jeg hadde lyst på.
2: Nei.
0: For jeg hadde lyst på noe litt mer tight, og noe som hadde en bedre story.
2: Ja.
0: Men fortsatt sånn ganske mindblowing spillopplevelse.
2: Jeg skal ikke bryte meg om det, jeg bare var helt slukt i den verdenen på det spillet.
0: Mm.
2: Og det tenkte jeg ikke på, denne historien.
0: Nei.
2: Men jeg skjønner hva du mener da.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Så det var litt sånn, ikke bittersweet. Jeg var fornøyd med spillet, jeg synes det var helt utrolig. Jeg husker særlig det var et øyeblikk, da var jeg kanskje 15-20 timer inn eller noe. Jeg hadde kommet meg ned på Hyrule Field, så re jeg rundt på en hest jeg hadde fanget ute i det ville, og så bare re gjennom der i det gresset, og lyse, måten lyset skinte ned på gresset. Og, ja. Bare var så mye åpent rundt, så mye å gjøre. At det,
2: ja, det er helt utrolig.
0: Ja. Det var en helt ny spillopplevelse.
2: Ja, herregud.
0: Faktisk.
2: Det er så kult.
0: Mm.
2: Det første jeg gjorde var å dra til Colosseum, og så var det en sånn Lionel, sånn løvemann, som bare drepte meg.
0: Mm.
2: Det var sånn, det her er så kult. Jeg elsket det.
0: Ja.
2: Og så kom Mario Odyssey senere på
0: det
2: da.
0: Det er mitt favorittspill på Switch, tror jeg.
2: Ja, det er dritbra.
0: Elsket jeg, det var så bra. Det er også et, som The Last of Us, et av få spill jeg vil kalle det mesterverk. Det er 10 av 10 for meg.
2: Ja, meg også. Jeg er 100% av det. Jeg er helt ferdig. Alt sammen.
0: Jeg kom ikke så langt, men fortsatt et av mine all-time
2: favoritter. Kjempebra spill.
0: Jeg har aldri spilt det siden jeg lundet det, faktisk.
2: Oi, det er kult.
0: Så det begynner snart å bli 10 år siden jeg har spilt det.
3: Ja, ikke sant.
2: Det er oppdatert på Switch 2 nå, nede i 4G.
3: Oi.
0: Ja, kanskje i sommer. Man må jo også nevne Smash Ultimate, så klart.
2: Ja, fy søren, det spilte jeg mye med venner også.
0: Donkey Kong Country. Jeg spilte faktisk Tropical Freeze på Switch.
2: Ja, det gjør det. Det er kult.
0: Nei, det er så mange spill. Kan argumentere for at Switch er den sånn objektivt beste konsolen.
2: Ja, det er nok det også. Ja.
3: Såpass,
2: ja.
0: Med funksjonalitet og
2: flest spill.
0: Flest spill. Og, ja. Vi skulle gjerne snakket mer om Switch, men vi må dessverre videre. Nå får du Metal Dress av Sophie O. Den er kult. Cool.

0: Clown. Det är din Tommy nummer en, Hans Magnus, a.k.a. Full Skack Developer, a.k.a. Tommy the Money. Du hör på Feber.
1: Stämmer, du hörde fortsatt på Feber. Du hörde nettopp Reality av Cezinando. Du hörde det lite fortsatt.
2: Ja, det var relativt nydelig.
3: Ja, relativt nydelig.
2: Det er jo fascinerende med Cezinando, som alltid føles ut som han finner opp hjulet på nytt, ja. Med hvert slipp. Og det høres alltid bra ut.
3: Ja.
2: Det var jo på en måte, han går mer og mer i den eksperimentelle retningen. Cyniker 3 var jo ganske upopulært blant liksom kanskje den vanlige fanbasen. Men vi digga det, og vi digger det her også. Altså, sånn, jeg synes det her er mye fetere enn det popgreiene han har gjort.
3: Jeg er enig, jeg liker den retningen han går. Jeg synes det er fett at han tør å stå i det, liksom. Ja. At selv om kanskje ikke responsen var like major på sine Cyniker 3 som det burde ha vært, så gjør ikke det at han vaker unna, liksom.
1: Men jeg synes det, og det er stor, altså, som du sa det under låta, at det så alt er liksom uforutsigbart hele tiden. Nå i hvert fall, da.
3: Ja.
1: Så det er kjempe... Men vi må flyge, og det, den låta jeg synes jeg Torkel skal introdusere.
4: Det kan jeg gjøre. Det kan jeg absolutt gjøre.
3: Torkel!
4: Torkel! Det er Slio som han starter med et nytt rollout nå. Han har fått med seg DJ Torkel som sin hype man, og så indirekte min hype man hver gang jeg hører på den låta her.
3: Swamp Isso.
4: Ja, Norges svar på Swamp Isso. Vi får det på. Dette er stjerna Slio, du hører på Feber.

0: Arabi, du drar på den du hører på. Feber!
1: Det faen meg riktig, du hører på Feber, og du hørte akkurat åndesmakt Space 2K, Lil Hawaii. Jeg fucker med deg, og jeg vil høre mer. Ja. Men ja, noen tanker.
2: Er det, det var jeg veldig mye tanker. Jeg har noen tanker om den jingeren da, jeg vet ikke, den har kommet tre ganger da.
1: Ja, det må nevnes.
2: Man skulle nesten tro at vi fikk oss ny jingle over sommeren.
3: Det er stygt redd av det som skjedde.
2: Utrolig, dere kommer til å høre mer av den etter hvert.
3: Jeg tror ikke det var siste gang i denne sommeren. Nei,
2: jeg håper ikke det.
3: Nei, det... Men vi skal... Vi,
2: ja, vi har med oss mer musikk.
3: Vi har mer musikk. Vi heldte oss faktisk i... Eller glider en overgang til Danmark fra Lille Hawaii. Litt i samme univers. Vi skal til Spritbilist 12.
2: Medlem av...
3: Ja, den 12.
2: Det var 11 før.
3: Ja. Medlem av det fantastiske Brødrene Grene, som...
2: Ja!
3: Uendelig mye stilige greier som skjer der. Det er grime, det er hard trap, og det er ditt.
2: De kan alt?
3: Litt søk på meg. Must

0: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim. Du hører på Feber!
1: Oi, sant. Det var
2: 808 Mafias.
1: Ja, det var... Jeg begynte å prate om 808.
2: Ja, skikkelig grisehardt. Det ja, wow.
1: Det må han faen tåle.
2: Det må han faen tåle.
1: Sift Nationwide, der. Han jo ikke... Ja. Det jo egentlig på en veldig sånn autotune-ting som regel. Men å høre... Altså, dette der... Nå jo Swag TV på autotune, for så vidt. Men den flowen til Sift Nationwide, det der er... Det er faen meg noe greier, ass.
3: Mm. Ja, han rapper jo også ofte på engelsk. Mm. Det fett å høre han rappe på norsk. Jeg synes det blir mye kulere på den måten. Mm. Og den smeller.
2: Mm. Ja, dritratt.
3: Men vi skal videre til enda en ganske ny utgivelse. Det er Denzel Curry og Kenny Beats, som har laget en oppfølger til deres 2020-album. Jeg vet ikke om dere har hørt det, eller hva dere...
2: Jeg har ikke hørt den, men jeg elsker det forrige.
3: Det er jo helt fantastisk. Unlocked, som det heter, det forrige albumet. Det nye, tror jeg bare heter 2. Mm. Ganske passende navn for en oppfølger. Vi skal få høre låta Gone Fishing. Og den er veldig kul, mye elgitar. Og den skal du få her på Feber. I guess buffered aspirin is not enough.

0: Mist, han visste att jag kom från en dysfunktionell familj.
1: Yes, det var Yasin.
2: Yasin, 1999, ny låt fra Yasin. Jeg synes selv at det var veldig fint å høre noe så nakent og ærlig fra Yasin. Jeg føler det er en typ standard innenfor svensk rap. Og basically bare boaste om det kriminelle liv, og hvor fett det er, og hvor jævlig det er, egentlig. Men det var veldig godt å høre Yasin brette ut om hele denne her reisen, hvordan det har gått seg til, og hvordan, ja, hvordan han har savnet en voksen person i livet sitt til å guide han. Og... Ja, nei, jeg synes veldig bra, veldig ærlig og fint. Ja. Så jeg liker også at han spyttet på en relativt plain, rolig beat. Og bare man hørte at han ville snakke her, liksom. Og det synes jeg han fikk gjort, og vel så godt også. Så det, men vi skal videre, skal vi ikke det?
3: Det skal vi. Vi skal til min nye favoritt up-and-coming-rapper, Q The Hero. Som jeg har spilt her en gang før på en sending jeg og Gust hadde alene. Da spilte jeg en låt fra albumet hans Excelsior, som kom ut i år. Som er dritfett. Jeg anbefaler alle å bare sjekke det ut. Det er low-key det beste albumet som har kommet ut i år. Men han har kommet ut med en ny låt. Jeg er litt usikker på om det skal komme enda et album, eller helt hva som skjer. Den låten har kommet ut i juli da. Vi tar en liten sånn recap, egentlig, den sendingen her. Bare spille litt låter som kommer til sommer og sånt. Denne låta her er med en kar som heter Sandro, som jeg ikke er så veldig kjent med. Jeg lurer på om han kanskje har prodda. I hvert fall jævlig fett produsert. Veldig levende beat, veldig jazzy. Du skal få høre nå. Dette her er Manifest av Q The Hero Sandro.
4: Du hører på Faber.

0: Vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23 her!
1: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
3: Ja.
5: Spola jackass karne som gjør sånn trippel backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lage en religion, da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg, move your fat ass.

0: Ja. Oi, oi, oi, ny intro. Jeg liker det, jeg liker
1: Eller,
0: det
1: godt. Eller vi prøver oss i hvert fall. Ja. Vi prøver oss i hvert
2: fall. Jeg veldig glad for den nye introen. Jeg synes det var skikkelig
1: bra. Hvor lenge har vi kukket den? Vi har kukket den siden januar, har vi ikke det?
2: Nei, siden i forrige fjor.
1: I forrige fjor?
2: Ja, jeg begynte å tenke på den da.
1: Du begynte å tenke på den da? Ja. Ja, det er bra.
0: Nei, jeg synes den var veldig bra.
1: Ja, det er bra.
2: Jeg er stolt.
1: Det føles litt mer ut som oss, egentlig.
0: Ja, det er jo oss.
1: Ja.
2: Det er ikke rart å føle seg som oss.
1: Nei, det er sant, det er sant, det er sant. Det er ikke så rart. Ja, nei.
2: Og bra vi fikk med deg også i den pia, fordi vi holdt på siden ferdig når vi gikk av den her, og så var det sånn, da vi burde vente til vi har nyopptatt.
1: Ja, vi kunne også bare lagt inn henne bia etterpå.
0: Bia.
1: Bia.
0: Bia. Ja, nei, jeg synes det ble gøy. Da fikk jeg sagt at jeg ikke synes munker skal ha mobil, så det setter jeg pris på.
2: Jeg diskriminerer de folka som har minst allerede.
1: Vi snakket jo om at de skulle få kallenavn i sted.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og du, ditt kallenavn er bø. Bø. Bø.
2: Ja, jeg liker det.
0: Ja.
2: Og hva var det du skulle få igjen?
1: Nei, hun kallte meg Zook. Zook fra Komet-kameratene.
0: Han satt sånn. Ja. Så, hvorfor zooker du sånn?
1: Hvorfor zooker du sånn?
2: Ah, ja, det er faktisk veldig. Og skal stå på zooke da.
1: Ja. Zook. Zook står på zooke.
2: Ja. Nei, men så ja, det er bra. Da må vi bare finne kallenavn til meg og Bettina i løpet av sommeren da.
0: Det er fint. Du må bare komme til oss.
1: Ja, fordi nå ble du bø.
0: Nei, men det er altså sånn.
2: Ja, nå ble du bø.
0: Jeg skjønner at det heter Pia, og det er litt sånn kort og litt vanskelig å lage et kallenavn på, men bø.
1: Hva med pø?
0: Nei.
2: Nei, det er veldig ekkelt ut. Nei, jeg liker bø. Jeg liker.
0: Bø.
2: Men bø, hva har du holdt på med de siste?
0: Nei, jeg er jo inne i denne eksamenstokka, dessverre. Sånn som alle andre. Ja. Leser ganske mye, men koser meg litt med det faktisk. Jeg synes det er spennende. Men det er jo litt trist at alle, når man ser på folk, så ser det ut som de har lyst til å dø, liksom. Det er helt sykt.
2: Ja, eller det er noen som ser ut som de planlegger terror. Men jeg kan det. Det er bare noen veldig spesifikke. Noen veldig spesifikke folk får det ansiktsuttrykket når de er stressa.
0: Ja.
2: Og så er de veldig nervepirra.
1: Jeg har en kompis som gjør sånn, og det er jævlig irriterende.
2: Ja, men så det er bare å passe på. Men det er det. Jeg føler nå hadde vært beste tiden til å begå terror, fordi ingen hadde visst at du planlegger det.
1: Hei, Låt?
2: Ja,
1: sa noen låt?
2: Nei, ingen vet at du planlegger det, liksom. Nei, du kan sitte på bussen.
0: Nei, hvis det blir terror i Trondheim nå, så vet du hvem som står bak.
2: Hvem som motiverer det.
1: Nå kommer PST-bankene på døra bare sånn, hei, hei. Ja, hvem var det som kunne vært terror?
0: Uffa, nei. Nei, hva med dere da? Hvordan har dere det?
2: Zook, hva er det du har gjort?
1: Zook, jeg har levert en oppgave.
0: Oi.
1: Og så skal jeg levere en oppgave til denne helgen.
2: Jeg hater å levere ting.
1: Og da er jeg ferdig å ha sommerferie.
0: Du er ferdig med sommerferie?
1: Jeg har
0: ferdig. Da har man ikke sommerferie.
1: Jeg er ferdig å ha sommerferie i helgen, forhåpentligvis.
0: Oh my god.
2: Oi, ok, det er faktisk veldig der. Skal du hjem en gang, eller skal du chille litt?
1: No bro, Trondheim i juni er helt fantastisk. Jeg skal være der hele juni.
0: Det snør nå, det er ikke.
1: Det er faktisk helt sykt at det snør nå. Ja. At det snødde i dag, og det snødde tidligere i dag.
2: Og det hagler og snør og alt sammen.
1: Ja, men i juni så er det fint å være i Trondheim. Og så er det ingen studenter her.
0: Det er sant.
1: Så det er veldig chill å være i Trondheim i juni.
2: Det kan jeg faktisk forestille
0: meg. Da føler jeg at alle de som ikke studerer kommer liksom, de endelig kan de ta byen sin tilbake.
1: Ja.
2: Ja, men jeg kan forestille meg at det blir veldig tomt der i alle sånne semesterferier da.
1: Mm.
2: Fordi da er jo folk borte med.
1: Men jeg synes det er så ding, ass.
0: Mm. Ja.
1: Hva har du gjort, Even?
2: Ja, apropos det. Jeg husker jeg hadde en kompis, Odd.
1: Even and Odd.
2: Og så var foreldrene våre sånn, vi må ta dem med til Amerika, det hadde vært så borsomt.
1: Det var
2: så
1: Even and Odd.
2: Ja, Even and Odd. Så de, ja. Men i hvert fall, det jeg har drevet på med det siste er, jeg har også prøvd veldig hardt å gjøre skole, men jeg har også funnet en balansen at jeg vet at hvis jeg pusher meg, hvis jeg er liksom dritsliten klokka fem, så er det ikke noe vits å pushe seg selv til klokka sju.
1: Fordi, det er sant.
2: Fordi man heller får ikke noen ting ut av det. Ja, eller heller gå på kino.
1: Åh, har du vært på kino?
2: Ja, og jeg har sett både The Drama og Michael Jackson.
1: Okay.
2: Begge får full pris da. Fordi jeg fant ut i går at jeg kan få halv pris for dem. Av en eller annen
1: kinoklubben.
0: Ja.
1: Ja, det er god.
0: Jeg og Even fant ut at vi har vært på kino sammen. Uten at vi visste,
2: vi var på samme The Drama. Ja. Så jeg regner med at det samme skjedde i filmen vår. Fordi du vet aldri, hvis noen andre hadde dratt og sett The Drama, kanskje det var en annen.
0: Det er sant.
2: Mm.
1: Altså det var en annen The Drama?
0: Ja, men at det skjedde et annet drama da.
2: Ja.
1: Oi, ja, det var veldig gøy om de bare lagde forskjellige drama i hver film.
0: Ja, for det var helt sykt den viset i hvert fall.
2: Ja, den var dritt.
1: Ja, fordi jeg har ikke sett filmen, men jeg ble spoilet.
0: Ja, nei, vi kan ikke.
2: Kan jeg nå diskutere
1: slutt? Ok, spoiler warning, slå det av i 30 sekunder.
2: Ja, spoiler warning for the drama. Det jeg skulle si var at, du vet, det handler jo om hun.
1: Ok, kan jeg bare si, for det jeg hørte er jo at hun konfesser at hun har planlagt en skoleskyting.
0: Ja,
2: det er greia. Det er riktig, og så har de bryllupet sitt, og så blir de dritstress, og han fucker opp fordi han blir drita på bryllupet, og sier masse weirde ting i talen sin. Og så blir han liksom banket av en eller annen kar, og så drar han hjem, og så ligger han på det bordet, husker du denne scenen, hvor han liksom bare lå på det bordet og var dritsliten etter det bryllupet.
0: Ja.
2: Du, jeg tenkte at den beste slutten der hadde vært hvis hun hadde kommet og skutt ham. Ok, det høres helt insane ut, men for tenk så sjukt.
0: Ja,
2: men, fordi, ok, det var jo sånn sweet lovey-dovey slutt da, men sånn, tenk så sjukt bra sluttet hadde vært. Hvis det liksom, in the end, så ser man at hun fortsatt har sånn liksom veldig voldelige tendenser, og at det liksom ikke hadde vokst fra henne, at man trodde at det vokst fra henne, og så bare klikker hun helt, liksom hun full crash out liksom, og så, jeg tenkte at det hadde vært en insane slutt, liksom at hun kommer inn i stua og bare blæste karen.
1: Men det er så mange filmer hvor det bare hadde vært litt annerledes, så hadde det vært mye bedre slutt.
2: Ja. Ja, men i hvert fall, det var det om the drama.
1: Det var det drama.
2: Ja. Og nå skal vi høre Destroy Me av Dive.

0: Dere er så rå, dette er så bra. Jeg er kjempeimponert.
1: Jeg liker det. Vi har mye nytt i dag da.
0: Ja, vi har mye nytt i dag.
2: Ja, vi har faktisk mye nytt.
0: Vi har mye nytt i dag.
1: Ja. Men det er litt gøy. Sangnivået er kanskje ikke helt på.
0: Det har ikke noe å si, det er jo groovy vibe.
1: Det var groovy, og alle sto og dansa.
0: Jeg koste meg. Det er første gang jeg hørte den, og jeg synes det var bra.
1: Så bra.
2: Så bra. Det gjør meg glad. Nei, jeg har jo nå begynte sola å skinne litt bak deg, Oskar.
0: Endelig.
2: Men, og det gir meg stemning i sommer, og det har jeg nevnt i sånn 5 måneder på morgenradion. Men og det som kommer før det, som er liksom innledelsen til hele sommeren for meg da, ja, som gjelder for meg.
0: Bare deg.
2: Ja, og jeg tror kanskje, nei, for det gjelder kanskje for mange andre også.
0: Kanskje mange andre også.
2: Og det er ikke første sommerferie i dag, det er 17. mai. Fordi 17. når du feirer 17. mai, så har du det dritgøy. Og du bare, og det er liksom sånn, det er kickoffen til sånn, ok, ja, alle har eksamen, men vi kan fortsatt kose oss i livet.
1: Ja, jeg er enig.
2: Det er litt sånn der, guys, ha det gøy liksom.
0: Jeg har...
1: Den er på ganske bra tidspunkt, eller?
0: Ja, det er ganske bra tidspunkt.
1: Jeg tenker at sånn, midt eksamensperioden, men samtidig, man trenger det.
0: Men jeg må
1: med mindre man har eksamen 18. mai.
0: Jeg har en litt hot take.
2: Ja, du liker ikke 17. mai.
0: Jeg synes 17. mai pika som 12-åring.
1: Men 17. mai er barnas dag.
0: Ja, det er det.
1: Det er jeg fortsatt opptatt av, men jeg føler meg fortsatt som et barn. Så.
0: Ja, ikke sant?
2: Nei, men altså, ok, så jeg synes... Ja, jeg synes 17. mai når man var 12 var dritgøy, men det er også jævlig gøy når man gikk på videregående for eksempel. Da var også 17. mai utrolig gøy. Jeg synes VG2 17. mai, det var fantastisk.
1: Jeg synes 17. mai alltid er gøy, men det er veldig viktig med 17. mai å ikke ha så høye forhåpninger.
0: Fordi hva er en sånn typisk 17. mai dere har vært på? Fordi jeg vet akkurat hvordan 17. mai var, og jeg har ikke hatt en sånn 17. mai på kanskje 6 år.
1: Hvordan var den da?
0: Ok.
2: Men
0: 8-6 år.
1: Ja, på barneskolen liksom?
0: Nei, på barneskolen. Ikke på barneskolen for 8 år siden.
2: Ja, nei, det var oss vi gikk på barneskolen for 8 år siden.
1: Det var oss, ja.
0: Nei, fordi, eller sånn, fra liksom første klasse til da for meg 10. klasse, første år på videregående, den tidsperioden, det er sånn typisk, det er når jeg tenkte tilbake på 17. mai, det er liksom, da var det bra 17. mai.
2: Ja, det er peak.
0: Fordi, men ikke fordi at det var liksom opp til ungdomsskolen. Jo, ungdomsskolen også for så vidt. Men det er fordi søsteren min fortsatt gikk på barneskolen,
1: ja.
0: Men jeg forbinder 17. mai med du puller opp på barneskolen, du går i tog, du spiser pølser, og du spiser is, og du på hvor barneskolen er da, i området. Og så har du sekkeløp, og så har du whatever. Det er 17. mai for meg. Dritkjedelige taler fra rektor og fra lærere og alt mulig. Korps som spiller. Jeg kjenner ikke på den samme 17. mai-følelsen etter at jeg har ikke vært på en barneskole siden.
2: Ja, fordi det er litt annerledes for meg.
0: Ja.
2: Fordi den tyske skolen er jo barneskole, ungdomsskole og videregående.
0: Ja, ikke sant?
2: Og
1: ja,
2: vi
1: da
2: har
1: er det ikke
2: pleid,
1: rart
2: ja,
1: å være han 18-åringen på barneskolen.
2: Nei, ikke sant?
0: Nei, ikke sant?
2: Ja, fordi da kommer vi inn, hver eneste 17. mai har vi vært på, ja, liksom, på den tyske skolen, og snakket litt med foreldre, kjøpt oss en is, og så kommer alle barneskolefolka tilbake fra toget,
0: ja, ja, ja.
2: Og så er det liksom sånn, fordi vi har alle lillebrødre som går på tyske skolen, barneskolen, ja, ja. Da. Så da hilser vi på dem, og så er det sånn hyggelig. Og så drar man ut til et eller annet sted og sitter i en hage eller i en park,
0: ja,
2: og drikker veldig
0: fordi
2: mye.
0: Det savner jeg. Jeg har ikke hatt det på 8 år, og det skulle ønske at jeg hadde mer av. Men
2: det synes jeg er veldig gøy.
0: Du kan ikke pulle opp som en 23-åring i en barneskole i Trondheim.
1: Kanskje ikke. Men du kan jo late som om du kjenner... Nei, det kan du ikke.
2: Ja, men du kan jo late som om du liksom er litt sånn... Du ikke skjønner helt hva som skjer. At du liksom er sånn... Ja, ja, bla, bla. At du bare går litt rundt og så er sånn... Åh, jeg var i en barneskole. Ha, ha. Ok, da bare er jeg her litt med barna, ja, da.
1: Nei, men jeg også... savner litt den der å dra på barneskolen, kaste på blikkboks.
0: Ja, ja,
1: det er skikkelig,
0: ja, ja, ja.
1: 17. mai.
2: Åh, det er classic. Og så lodd for å vinne,
0: ja,
2: sånn spill.
1: Lodd. Og jeg skal betale sånn 500 kroner for en pose med te en gang, for jeg var sånn, ja, jeg må ha den teposen.
0: Ja.
1: Det var ille.
0: Men er dere enige at 17. mai er den sånn, at det må være barn der? For at det, altså, sånn, det må være en barneskole eller et eller annet. Fordi,
2: nei,
0: for meg er ikke 17. mai. Hvis ikke jeg har det, så føler jeg ikke at det er 17. mai.
2: Nei, ikke for meg. Det gjelder ikke for meg. Fordi
1: jeg synes
2: det er noe, og her er også kanskje min litt hot take på 17. Ja. mai, er at jeg synes 17. mai er veldig gøy når man sitter et sted,
0: mm,
2: men det passer først mot senere på dagen. Det er sånn,
0: ja, ja, ja, absolutt.
2: Post 5. Så kan du sette deg ned. Fordi før det er det er veldig slitsomt, men det er veldig gøy å vandre rundt. Og så går du forbi toget, og så må du gå overalt, fordi alle bussene går jo ikke. Mm. Og så, liksom, det er mye jobb, men det er så rewarding. At man liksom får møtt masse folk og så, jeg elsker å legge meg store planer på 17. mai mm. Og så ikke rekke noen av dem liksom.
0: Sær
1: ja. Ja, men jeg også føler at 17. mai er bare å gå fra og man går jo bare fra mat til mat. Og det ja, er jo helt ja, fantastisk, jeg elsker å spise. Man er jo ikke, er jo ikke sulten på 17. mai. Og det er helt nydelig. Men jeg nei, det blir gøy å feire 17. mai i Trondheim også. Jeg
0: har ikke, for du har ikke gjort det før?
1: Aldri gjort det før.
0: Det blir mitt fjerde år.
1: Bare feiret i Oslo, utenom i fjor, hvor jeg var i Ulsteinvik.
0: Ja.
1: Og det var dødskoselig
0: ja.
1: Å feire på sånt lite sted. Og da gikk vi i tog som ikke var barnetog i Oslo, for det er helt grusomt.
0: Fordi det mener du med at jeg har, beste 17. mai jeg hadde har hatt siden jeg bodde hjemme, var i fjor. For da henger jeg med radio.
1: Ja,
0: men jeg, i Trondheim. De to årene, ja, i de to årene før der har jeg ikke vært så hyggelig. Det, da var det ganske depressivt, skal jeg innrømme.
2: Ja. Ja, men det, det har noe med, man må også være med de riktige folka. Ja, fordi man har satt 17. mai hvor det bare ikke er gøy, liksom.
0: 100%.
2: Ja, jeg husker jeg var i Hanoi forrige 17. mai.
0: Ja.
2: Og så var jeg der med Maria, da, og så møtte vi to andre nordmenn, liksom.
0: Mm.
2: Og vi var sånn, det er 17. mai, vi må jo feire.
0: Det var så gøy.
2: Ja, og vi møtte, og de var så dufe. De var bare sånn der, de var skikkelig sånn der.
0: Så kjipt.
2: Sånn jævlig dritt
1: mot oss. Det føler jeg veldig rart, når du møter folk i utlandet, så er det sånn, Norge, liksom.
2: Ja, og det er 17. mai.
1: Ja.
0: Jeg må kommentere på det, jeg synes det er dritirriterende. Sånn synes jeg er irriterende når du er, hvor er sjela for landet ditt? Hvor er sjela for interessen? Når jeg møter folk som er sånn, oi shit, du har jobbet på et bittelite sted som jeg også har jobbet på, men du jobbet der ett år før, men vi har begge den samme koblingen. Mm. Hvorfor er det bare jeg som er engasjert i den situasjonen?
2: Ja,
0: slutt å være nonchalant. Nonchalant, please.
2: Ja, faktisk.
0: Slutt å være kjip. Ja. Gled deg over å være norsk og gled deg over 17. mai.
2: Ja. Nå skal vi høre Tenke kjæl av Trond Viggo

0: Studentliv er dyrt, men det koster deg ingenting å høre på Millennium.
1: Ja, jeg synes at 17. mai er en sånn dag som avhenger veldig mye på været.
2: Ja, er du gæren?
1: Altså sånn, det er, ja, men nå har jeg ikke, jeg kan ikke huske at jeg har opplevd en 17. mai med dårlig vær på lenge.
3: Ja, og jeg føler det var bra de siste 7 årene, kanskje.
1: Ja, sånn 6-7 årene, ja. Så jeg synes det var, jeg synes det er veldig flaks, men man vet jo aldri, Trondheim. Altså, nå har jeg feiret 17. mai med sol, så lenge jeg kan huske nesten.
2: Ja.
1: Og det, jeg bare kan forestille meg stemningen, men hvis du går inn i en sånn våt dress, og så bare, det er så slappt. Ja. Oi, faen, noe jeg tenker på er at, jeg har jo ikke dressko.
2: Nei, men du må, det hele greia med 17. mai er at du ikke skal ha dressko.
3: Er det hele greia med 17.
2: mai? Jeg synes det.
3: Jeg tror kanskje det er grunnlovsdagen, men det er...
2: Jo. Men litt av greia, du skal være pen, men du skal jo gå så jævlig mye. Du trenger ikke ha penskoda.
3: Jeg vet, har dere sett de der bunads joggeskoene?
2: Nei. Oi, da blir det litt...
3: Svarte sko med broderier på siden.
2: Jeg
3: skjønner det hvis man er dårlig til i ryggen eller dårlig til beins eller noe sånt, ja. Da skjønner jeg det, men det er bare utrolig ikke fint.
2: Jeg synes jo charmen er litt at du har sko som ikke passer i det hele tatt.
3: Ja.
2: Jeg synes det er litt charm i det.
1: Ja, ok. Det verste er at jeg er litt enig med deg.
2: Ja, det er jo litt charmig
1: å ha noen sko. Det er litt det å se alle de der ungdomsskoleguttene i hvite Air Force, liksom.
2: Ja, jeg synes det er charmig det, og jeg synes det er litt charmig at du har enten megastøgge sko, eller sånn kjempe basic sko med bunad.
3: Men til bunad, kunne jeg gått med Air Force til bunaden min?
2: Har du ikke kjole, da?
3: Jeg har jo kjole, men jeg skal jo gå på bunad.
2: Ja, men går den ikke? Jo, men det er jo skjørt på bunaden. Den går ned.
3: Nei, ja, men det går ikke helt. Det er ikke bakkelang.
2: Men jeg synes det er litt charmig det.
1: Så det er en del av din perfekte 17. mai, da? Alle som går i sneakers?
2: Nei, men jeg synes det er litt charmig det, fordi Norge er rikt, men vi har også litt høykultur, veldig lite av det, men vi har også avslappet, ikke sant?
3: Ja.
2: Men jeg synes det er charmig det. Jeg synes det er en del av vår kultur, da.
3: Det er for sånn.
2: Så kommer noen bunadfolk til å bare skyte meg, men det får være.
1: Men, ja, fordi jeg tenkte på det. For å danne min perfekte 17. mai.
3: Ja, for det er det vi skal gjøre når vi må danne den perfekte 17. mai.
1: Ja, så hadde jeg startet med noe som kanskje er veldig unikt for meg, men jeg har en kompis som bor på Nesodden, og vi pleier å ha 17. mai-frokost der. Vi overnatter fra 16. til 17. mai, og så starter vi dagen alle sammen med en god 17. mai-frokost.
2: Ja.
1: Og det som, ok, det man må gjøre er at man blir ganske godt over brisen der, og så det greia med Nesodden er at du må på en måte inn til Oslo, og det er jeg veldig glad i på 17. mai. Så det vanlige, så synes jeg det suger å bo utenfor Oslo, men akkurat der, så er det at man setter seg på bussen, så går du til båten, du sitter på båten, du har det dritlettis, sola skinner gjennom vinduet, og liksom, du har det dritgøy.
2: Mm.
1: Og så når du, der er det ganske rolig, men det er masse folk i dress som er drita, som skal på den båten, og så når du kommer dit, så er det liksom der, det er som om du åpner dørene til Disneyland, liksom.
3: Ja.
1: Så er det sånn, wow, og så er det masse kaos, masse russ, masse tog, kongen driver og hilser på deg og sånt. Og så er det bare sånn, det er bare så god stemning. Og det er faktisk delen av min perfekte 17. mai, er å starte på Nesodden. Det må ikke være Nesodden, da, men, eller for eksempel i Lillestrøm da, og så ta toget inn.
3: Reisevei, jeg også er veldig glad i å ta T-banen. Bare T-banen.
1: Ja, T-banen på 17. mai er så gøy.
3: Og jeg blir sånn, hei hei. Og så ser man den lillebroren til hun de gikk med på barneskolen.
1: Ja, og så må du late som du ikke er Rita, liksom. Fordi sånn. Ja, men det er også noe som er bra med 17. mai. Nå er det jo sånn, ja, jeg støtter jo at folk ikke skal drikke sånn veldig mye, da. Men det er noe med det at alle er beruset. Og da føler man seg litt mer komfortabel å være beruset selv.
2: Til og med barna er beruset på alkoholfri champagne.
3: Ja, det er sant. Åh,
1: og
3: det
1: beruset på lystglede.
2: Ja.
3: Det er livsglede er kanskje det man er mest ruset på 17. mai.
1: Ja, det er jo faktisk det. Så hva går inn i din...
3: Min drømme 17. mai, det må jo selvfølgelig være fint vær. Ikke sånn alt for varmt, fordi det er helt grusomt å gå i bunad når det er varmt.
1: Ja, det skjønner jeg. Ja, det er jo ikke...
3: Helt forferdelig. Og så jeg må begynne å våkne, typ trøkke i meg en is.
2: Ja,
3: i det alarmen går.
2: Hvilken is da?
3: Og det er samme det. Jeg begynner tellingen der.
1: Ja. Sorry, men sandwich er goated.
3: Sandwich er goated. Det beste. Men, ja, et eller annet. Og så bagels til frokost. Det har jeg en sånn. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det bare var, vi hadde det når vi var små.
1: Og så digger jeg at det står Norgeflagg på hvert eneste bord. Alle har en sånn liten Norgeflagg. Det er veldig fint.
3: Og så er det egentlig bare å være med folk du er glad i. Eller sånn å ha det gøy.
2: Ja.
3: Og jeg har skjønt det at man ikke skal ha så veldig store forhåpninger på 17. mai, og bare liksom ta dagen litt som det kommer, da tror jeg oppriktig det blir den beste dagen.
2: Ja, jeg tror det også. Ja.
3: Fordi hvis man er sånn, jeg må være der, nei, ah, fuck, nå glemte jeg at jeg skulle...
2: Ja, nei, for du skal ha planer, men du skal vite at du kommer aldri til å gjøre noen av planene.
1: Det kommer
2: ja, men
1: det akkurat det, det er det jeg digger. Ja. Sånn, man tar båten 2 timer senere man planla, og så rekker man så vidt å sitte litt i liksom Slottsparken med noen venner, og så... Ja, men er det, og jeg bare digger at alle er så patriotiske. Og er så forelsket i Norge på den dagen. Nå skal vi høre O Tengu Suerte av Masayoshi Takanaka.

0: Herregud, har du hørt det her programmet som snakker om kjærlighetssorg og kjønnssykdommer og red flags og ikk på Radio Revolt, eller?
1: Ja, men du har noe verre. Du tenker på programmet Millennium?
0: Ja, Millennium, ja.
1: Millennium, ja, men det er jo et fabelaktig program.
2: Ja, vi snakker ikke om kjønnssykdommer i dag, da. Men
3: vi kan snakke om pikk og pung, da.
0: Nei.
3: Kan snakke om kjønnsorganer?
2: Nei. Det var jo et insane forslag, men ok.
3: Ja, er det ikke en god idé?
2: Jeg vil først snakke om sommer, fordi dette er sesongens siste sending, siste millenniumssending, så vi er ikke tilbake før august. Og da vil jeg ikke ha avsluttende
3: kjønnsorgan. Trolig ikke tilbake før september, skal jeg være helt ærlig.
2: Du?
3: Nei, vi starter jo ikke semester, altså semesteret starter jo.
2: Ja, men jeg kommer til å starte opp 1. august. Så jeg kommer til å være i studio og bare liksom cook up noe.
3: Studio.
2: Ja, og så ha litt solosendinger da, hvis ingen er her. Så,
4: ja.
2: Men i mellomtiden så har vi sommerferie.
3: Summer vacation.
2: Ja. Ok, hva er med adlibs?
4: Cause it feels like summer.
2: Summer vacation. Men ja, og jeg skal ta sommerferie 6. juni, og da skal jeg til Budapest, som jeg gleder meg helt utrolig til.
3: Budapest.
2: Ja, de er adlibsene dine.
3: Budapest.
2: Men ja, og vet dere hva jeg fant ut som er helt sykt?
3: Hva?
2: Er det sånn, det er en person jeg ikke har snakket med på drit lenge. En venninne fra militæret.
3: Mm.
2: Og så skriver jeg en melding, bare sånn for å høre sånn, ja, hva er det som skjer med deg, liksom, sånn, hvordan har du det til? Og så er det sånn, ja, bla, bla, og så er det sånn, ja, hva skal du nå i sommeren da, hvis ikke du må finne på noe i sommer?
3: Mm.
2: Og så er det sånn, nei, ja, jeg skal til Budapest da. Og så er det sånn, what? Vi skal være i Budapest akkurat samtidig.
4: Oi.
2: En person jeg ikke har snakket med på liksom 1,5 år.
3: Så gøy.
2: Så det var jo veldig tilfeldig, og sånn tilfeldig at jeg skrev melding om akkurat det da.
4: Ja.
2: Jeg synes det var veldig
4: gøy. Det er akkurat samme som skjedde med meg og Eiril. Jeg skal til Lisboa 6. Mm. juni.
2: Ja,
4: det var det. Og så plutselig, Eiril også skal til Lisboa 6. juni. Vi skal ta samme fly.
3: Så gøy.
4: Det er gøy.
2: Ja.
3: Det er veldig gøy når ting bare går opp og ikke har planer for det.
4: Jeg har aldri vært i Portugal før, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja, Lisboa er kult. De har veldig fin trikk. Du må ta trikken.
4: Ja, jeg føler også Lisboa er litt sånn, det er en vibe. Det kommer til å bli bra.
3: Av en eller annen grunn, så tenker jeg litt, når jeg tenker Lisboa, tenker jeg litt på San Francisco.
2: Det skjønner jeg. Det er faen meg ikke så.
3: Er det litt samme vibe? Er det litt samme vibe?
2: Fordi de har bratte trykkegater. Ja, men det er ikke dumt, ass. Det er ikke dumt. Men du må spise iskrem der. Fordi det er veldig god iskrem i Lisboa. Selv om man ikke forventer det, så er det veldig god iskrem.
4: Og bacalao.
3: Bacalao?
4: Det er portugisisk.
2: Hva er det?
3: Er det ikke norskt?
4: Nei, men det er norsk fisk, men portugisisk.
3: Rett.
4: Ja.
3: What?
4: Ja, så jeg tror de selger med norsk klippfisk i Portugal. Det er litt artig.
2: Nei,
3: det er klippfisk i tomatsaus.
2: Hva er klippfisk?
4: Ikke tomatsuppe.
3: Tomatsaus.
4: Ikke tiss på bacalao. Bacalao er min livsrett.
3: Er det det?
2: Er det?
4: Ja, jeg synes sånn jeg dør det for det.
2: Jeg synes makrell tomat er litt diggere.
4: Ja, men fordi folk sier sånn, det er varm makrell tomat. Det er sånn, det er ikke sant. Det er i hvert fall potet oppi også.
3: Men er det en sommerrett?
4: Det er en all-around...
2: Nei, det er høstrett, det er høstrett.
4: Ja, mest høst, men ja. Jeg prøver å spise det hele året.
2: Jeg vet du hva jeg gleder meg til?
3: Hva da?
2: Og til jeg kan få overtalt... Eller egentlig bare til mormor og bestefar. De elsker reker og mayonnaise og sånn smørbrød og sånt. Ja. Hvis de bare lager det en dag, og så inviterer oss på middag...
4: Rekelag, ja, det er dødt.
3: Rekelag, det er gøy.
4: Reker, de har ikke... Det er noe sånn... Reker er best i de månedene uten R.
2: Ja, det gir jævlig mye mening.
4: Det er alle utenom sommermånedene.
2: Nei, sommermånedene er de som ikke har R.
4: April... Jo, det er det best med de med R.
2: Nei,
4: ja. Jo, for det er reker og blåskjell og sånn har også sin beste tid på vinteren.
2: Så det er litt samme som tran. Du må ta det i de månedene med R. Det er veldig viktig.
4: Da må du også spise reker.
2: Ja, da må du spise reker og ta tran. Men ja, og i går så drev jeg og spiste middag, og så skulle jeg egentlig lage laks til middag. Så jeg også føler jeg veldig sånn sommerlig, sånn laksepasta. Åh, det er godt.
4: Ja, det er veldig godt.
2: Litt sånn, ja, men så droppet vi laksen, og så tok jeg tran i stedet. Og så tok jeg kjøtt.
4: Så spiste du, ja.
2: Fordi jeg lot meg selv slippe billig unna. Hva utgjør en god sommer for deg, Oskar?
3: Ja, det er tomt i byen.
4: Ingen mennesker i
3: Trondheim. Nei, ok. Så, ja,
2: det finnes ingen mennesker lenger. The Walking Dead.
3: Min sommer går veldig strikt ut på. Det er ikke sommeren min. Før jeg har vært på hytta mi i Oslo.
2: Ja, hytta er bra.
4: Sommer. Oi, hvor er du ute?
3: Sætre.
4: Sætre.
2: Hvor er det ligger?
3: Det ligger i Drøbak, er på østsiden. Og hytta mi er på vestsiden.
2: Ja, fjorden.
3: Ja. Ja.
4: Også okay. Deilig.
3: Kjempedigg.
2: Ja. Så jeg er liksom bare litt forbi... Det er litt forbi Drammen, da.
3: Ja, Stemmer.
2: Ja. Ja. Ja, ok, ja. Så det ligger mellom Drammen og Drøbak.
3: Ja, jo... ja, ja, ja, ja, ja. Okay. På altså langt sånn. Ja.
4: Ok, men du må være der.
3: Jeg må være der. Der skal jeg alltid 2 uker. Bro. Bro. 2 uker. Jeg har volleyballbanen her. Elsker å spille volleyball.
4: Oi.
3: Og så
2: ja, det er utrolig gøy.
3: Vi har pleid å gjøre det annet hvert år, hvor vi kjører opp til Røros, fordi bonusfaren min er fra Røros. Og så ser vi Elden, som er uteater. Fantastisk, kjempebra. Anbefales alle å dra på. Det er 2 timers uteater på kvellingen. Handler om... jeg husker ikke hva
2: krigen.
3: Det handler om. Handler om en krig.
2: Ja, det er det samme som skjer på Kjemme. Ja. Altså uteater og krigen.
3: Men ikke verdenskrigen, liksom. Men før det. Det er vel når Sverige skulle ta over Norge igjen.
2: Ja, sikkert noen sånne vikinggreier,
3: ja. Ja, ja. Nei, etter det igjen.
2: Ja, sånn Kalmar-union-greier.
3: Ja, ja.
4: Oscars drømmesommer, det er ingen mennesker og krigsfilm.
2: Ja, krigsteater.
3: Men det er kjempebra. Egentlig burde vi dra og se det. For jeg synes, men det går 2 uker i august.
2: Kjømme sin er bedre. Fordi,
3: det nekter jeg, altså.
2: Fordi de har sånn gammelt 2. verdenskrig krigsfly som flyr over.
3: Oi.
2: med sånn røyk ut. Og så.
3: Okay.
2: Det er dritsikt.
3: Okay, det er
2: faktisk helt sjukt. Og det er i en gammel sånn tysk base. Da. De bygde det som base. Fordi på Kjømme så er det jo ut mot havet, og ja. På enden av Kjømme så ligger verdens ende, fordi man trodde at... Ja.
4: Og der er det skikkelig fint.
2: Ja, der er det skikkelig fint.
3: Jeg har klart til Kjømme.
2: Da skal jeg ta med på hytta. Jeg skal egentlig bare ta med hele Radio Revolt på hytta, fordi det er skikkelig fint. Og der har du på en måte litt sånn Svaberg som hever seg litt over, og der har de bygd sånne store tyske kanoner, som liksom skal vokte hele Oslofjorden. Da.
3: Ja.
2: Så det er liksom i det området der, så det anlegget, det krigsanlegget til tyskerne når de spiller det, og det synes jeg er helt utrolig tøft. Men nå har jeg ikke vært på noen år, da.
3: Fordi, hva er det dere gjør på sommeren? Fordi det er liksom, min sommer består av 2 uker på hytta, og så et eller annet. Før pleier jeg å dra til Lofoten for å besøke besteforeldrene mine, men det har jeg ikke gjort på veldig mange år.
2: Mm. Ja, men hos meg, altså vi har alltid hatt ganske strukturert sånn. Først 2 uker på hytta, så 1 uke i Sverige og besøke besteforeldrene, og så 1 uke i Tyskland.
3: Ja.
2: Og så har vi noen uker i Oslo, og så pleier vi å ta 1 uke...
4: Hvor mange uker ferie har du?
2: 8 uker.
4: Oh, ja, okay.
3: Hvor mange har du?
4: Det føltes ut som det var helt sykt.
2: Ja, ja, men man får dritla.
3: Det er jo 2 måneder ferie.
4: Det er lenge, men nå tenker jeg sånn, tjum, det er august igjen.
2: Men altså,
3: bro, jeg har 3 måneder ferie i år.
4: Åh,
3: fra 15. mai til 15. august. Ja,
4: det har jeg fort kanskje jeg også. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det.
2: Ja, så... Så pleier vi å dra noen ganger til utlandet. Men det er ikke alltid.
3: For det er ingen av dere pleier å dra til utlandet sånn,
4: vi
3: utenfor Oslo, liksom.
4: Vi pleier å dra. Eller sånn, vi har alltid gjort det.
3: Jeg synes det er sykt av deg å dra til et varmere strøk når det er varmt i Norge.
4: Men det er ikke alltid varmt i Norge.
2: Og i tillegg så har du jo 8 uker i Norge, så du kan jo ta 1 uke
3: ja,
2: i utlandet.
3: Ja, men det er tomt i Norge. Du har mulighet til å gjøre hva enn du vil. Det er ingen som er her. Og det er varmt. Nesten ofte, eller ganske ofte.
4: Ja, men for meg så er det at det er tomt i Norge. Det er jo helt grusomt, Oskar.
3: Ja, ok.
2: Ja, for meg er det også veldig kjedelig.
4: Jeg husker
2: da
4: jeg var liten at sånn, den ene uka hvor ingen venner var hjemme, det var, hva skal jeg finne på? Det var ingenting å gjøre.
2: Ja, det er kjempe.
4: Og man måtte ende opp med liksom, jeg husker ikke hva jeg gjorde. Jeg husker bare jeg sendte meldingen og var sånn, det er ingenting å gjøre uten meg.
3: Ja,
2: fordi det er veldig viktig for meg. Jeg gleder meg helt utrolig mye til den sommeren, fordi jeg er ganske påstandig på at sommeren 2024 var en av de beste sommerne for meg, og jeg synes det var dritgøy. Og så tror jeg denne sommeren her blir helt insane peak, fordi jeg skal først en liten tur innom utlandet, og så skal jeg være 5 uker i Oslo og bare jobbe.
4: Ja, du skal ha skikkelig Oslo-sommer, du.
2: Ja, og jeg elsker Oslo-sommer, fordi da kan man, det som definerer sommer for meg, er at man kan sitte i en park og drikke øl, og du blir ikke kald.
4: Ja,
2: i det hele tatt av å sitte stille.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Vi hadde jo en litt sånn opplevelse nå, når vi var hjemme hos Oskar forrige uke, så gikk jeg og Even og Eiril hjem derfra, og det var sånn, det var så fint, det var litt kaldt, men det føltes ut som å gå hjem
3: det var 19 grader,
4: en varm sommerkveld, liksom.
3: Det var 19 grader, så var det litt vind.
4: Ja, ja, det var helt, og alle var sånn, herregud, nå kjent, og så våkna man til snø i dag.
2: Ja.
4: Så det...
2: Ja, det er det. Ja, fordi den dagen der, det var starten på sommeren.
4: Ja, det var skikkelig. Ja, ja.
2: Og jeg, nå, altså, så nå er jeg veldig sånn, jeg er veldig bipolar på akkurat det, fordi jeg hadde, sånn det var i mars eller noe sånt, så hadde jeg declaret første utepils. Var liksom lansert
3: ja.
2: Og så,
3: over en måned siden
2: ja. Og da var det ganske greit fint. Og så ble det litt mørkere, men det er fair. Og så plutselig snødde det i april. Og da var jeg sånn, fy faen, jeg kanselerer den utepilsen. Jeg tar den tilbake, annekterer den. Og så blir det dritfint når vi er hos deg. Og da setter jeg den ut igjen. Og så er det sånn, alle tar en utepils, så tok jeg en utepils. Og så faen meg er det det været her igjen.
3: Og så er det snø, så snør det i dag.
4: Ja, man tar tredje utepils, eller første, tredje gangen, på en måte.
2: Ja, så jeg har tatt den tilbake igjen. Deklarert utepils, udeklarert.
3: Udeklarert utepils, deklarert.
4: Ja, det også er utrolig digg med sommeren da, å kunne sitte ute og...
2: Ja, ja, og så... Og i tillegg, sorry, denne sommeren her. Ja, det var det jeg skulle...
3: Det er VM, det er godt
2: poeng. Det blir jo, altså, sånn, denne sommeren blir så bra.
4: Det kommer
2: bra.
4: Til å bli helt sykt bare å være i livet.
2: Ja, men skal dere være mye i Oslo?
4: Svært lite. Jeg skal være en del i Oslo, men jeg skal jo jobbe mye.
2: Ja, ja, fordi jeg gleder meg veldig mye til å bare finne på ting med folk hele tiden, og bare liksom sitte ute i parken hver eneste dag.
4: Ja, for det er noe med Oslo sommer, jeg er veldig, veldig glad i det. Ja. Men jeg var først, fordi jeg jobbet på sommerleir i fjor med Kirkens Bymisjon, og jeg har aldri vært noen sånn sommerleirbarn, men jeg følte sånn, unnskyld meg, mamma og pappa, hvorfor var ikke jeg på sommerleir? Det er det morsomste jeg har vært med på. Jeg følte jeg var et barn, selv om jeg jobbet der. Og de som hadde ansatt meg var sånn, Pia, du må huske å jobbe også, ikke bare leke. Og jeg er sånn. Ja, ja, ja. For jeg tok den oppgaven for seriøst. Jeg var sånn, jeg er på leir nå, jeg.
2: Ja. Nå skal jeg ha det gøy.
4: Ja, og det var helt fantastisk. Men dit skal jeg i år også, så jeg gleder meg veldig.
2: Ja. Skal du dit, eller skal du her?
4: Åh.
2: Ja, Karpe.

0: Hallo, vi er på i dag, altså.
1: Dere er faen meg flinke, ass.
2: Ja, bra. Det var bra. Men ja, nå som det er siste stikk, så kan jeg komme ut med en veldig morsom, men kanskje litt teit vits, da. Så spørsmålet er bare det. Hva er favorittfargen til Adele?
1: Hello.
0: Yellow
2: from the other side.
1: Så faen, tok det.
2: Så purple, fordi det er andre siden av.
0: Nei, den hadde ikke jeg tatt.
1: Faktisk.
0: Ja, så hadde det blitt purple. Den har Even tenkt på lenge, da.
1: Fant du på den?
0: Jeg
2: fant på den i dag på gymmeren.
0: Så
1: gøy.
2: Ja, du var ved siden av når dette skjedde, da.
0: Jeg var der.
2: Ja, du var det.
1: Men dere, vi snakket jo litt om Karpe, fordi de kommer jo om 3 uker til Trondheim. Karpe World. Og festival om sommeren.
0: Ja,
1: Er dere festivalsommerfolk? Eller ikke? Fordi jeg er ikke det.
2: Ja, jeg er en festival som jeg liker å dra til. Og så er det sånn, jeg gidder ikke dra. Sånn Slottsfjell, for eksempel. Ikke min greie, fordi det er veldig sånn Instagram-typ. Det minner meg litt som norsk Coachella. Jeg synes det er ganske forferdelig, og det er dritdyrt, og så det er veldig sånn der, alle skal gå i cowboystøvler og cowboyhatt, og så er det sånn, ja, det er litt goofy, egentlig.
1: Fordi, det,
2: og Stavern også ikke blitt helt min greie.
1: Jeg har vært på ytterst få festivaler, men jeg har vært på noen i Trondheim. Jeg har vært på Neon i 2023, og jeg var på Stero i 2024.
2: Ja.
1: Og jeg likte det ganske fett, og nå ser jeg at på Neon så skal en av mine favorittartister, Royal Otis. Og da vurderte jeg faktisk, og så ser jeg billettene, og så var det sånn, det var litt dyrt.
0: Ja, jeg er heller ikke noen sånn veldig festivalperson, altså. Men jeg tror jeg hadde likt det, jeg tror bare aldri jeg har liksom fått fingeren ut, på en måte.
2: Fordi det å
0: men jeg skal på Carpe World, da, så det gleder jeg meg veldig til. Ja.
2: Fordi og det å være på en bra festival, hvor du har med deg de folka du digger, og hvor du faktisk bare sånn, og det er bra vær, det er veldig lite som topper det, altså sånn, du ser tilbake på en bra festival med skikkelig, skikkelig varme minner, og det er sånn, det er jo det, grunnen til at jeg vil veldig gjerne få tak i Carpe World billetter, fordi jeg har ikke fått tak, mens du har fått tak, og jeg vurderer å melde meg som frivillig, fordi det er jo veldig gøy, og jeg synes egentlig det er mye gøyere å jobbe frivillig enn å kjøpe billetter, fordi du føler virkelig at du fortjener den billetten, i stedet for at du hele dagen går rundt og tenker på, jeg har brukt 2500 kroner på den billetten her,
0: liksom. Ja, men jeg kjøpte den billetten for kjempelenge siden, så den er gratis nå.
1: Ja, det er sant, girl math.
0: Ja. Det må man faktisk tenke, men og jeg tror det er verdt det. Jeg tror faktisk det er verdt det.
2: Ja, det tror jeg
0: også. Når de legger opp nå snart.
2: Ja, jeg tror også det er veldig verdt det. Så jeg skal prøve å få tak i resale-billetter, men jeg så jo noen som drev å resale av Carpe World.

0: om Amerika.
1: Men skal dere på festival i sommer?
0: Sommeren.
2: Ikke noe, kanskje en i Kristiansand. Nei, jeg kunne ikke allikevel. Nei. Utenom, eller, er det en festival?
1: Ja, de har jo tatt hele Ekebergsletta.
2: Ja, jeg tror det blir dritfett.
0: Ja, så jeg har planer om å komme meg inn på Carpe World, enten ved frivillighet, eller ved Svang. Hopping av gjerdet.
1: Ja.
0: Og så har jeg lyst til å dra på Øya-festivalen, men jeg vet ikke om jeg får tid, fordi jeg lurer på om jeg skal opp til Trondheim litt før den festivalen.
2: Ja, for den er helt...
0: Den er helt til slutten. Det er alltid siste helga i sommerferien.
2: Ja.
0: Så og da blir det litt sånn. Og jeg må se da, men jeg har veldig lyst til å dra på noe. Fordi sånn 5 uker i juli, det blir litt tørt også.
2: Men det er VM.
0: Ja, det er VM.
2: Det er en festival.
1: Det er festival,
0: ja. Ja, det er jo det. Og finalen er jo midt i juni, juli, mener jeg.
1: Og ja, vi satser på at Norge kommer til finalen, gjør vi ikke det?
0: Vi satser på at Norge vinner finalen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det digger jeg med Norge, at bro, alle er så sykt patriotiske. Jeg er sånn, sorry, men det er ikke noe håp. Men
2: man må jo ha litt håp. Og det er jo også på 17. mai også blir det bra.
0: Ja, men det er det jeg merker sånn. En veldig morsom sammenligning da. For meg er sånn sammenligne 17. mai med tysk nasjonaldag, som er 3. oktober.
1: Ja.
0: Altså sånn,
1: hvis... Er det oktoberfest, eller er det noe
0: annet? Nei.
1: Det er noe annet.
0: Nei. Oktoberfest er noe bare sånn kulturelle greier.
1: Ja.
0: Og 3. oktober, hvis man hadde feiret det som 17. mai, hvis man feirer det som 17. mai i Tyskland, liksom, så er du nazi. 100%. Det er ingen feirer.
1: Ja.
0: Og ingen, du flagger ikke på 3. Nei, oktober. Du ser ikke et tysk flagg. Det eneste gang du ser et tysk flagg er på under VM. Sist gang jeg så tysk flagg henge, var i 2014. Og det er fordi det føles helt feil. Og jeg synes det er riktig sånn. Jeg hadde ikke følt meg komfortabel hvis jeg ser et hus med et tysk flagg, så tenker jeg sånn, uff.
1: Fordi jeg synes det er veldig interessant, fordi jeg synes du er veldig flink til å si patriotisme. Altså at du er patriot og ikke nasjonal, altså du ikke er nasjonalist. Og ikke at du ikke føler på
2: nasjonalfølelse.
1: Ja,
2: nasjonalisme.
1: Fordi nasjonalisme og patriotisme er to helt forskjellige ting.
0: Er det?
1: Ja. Patriotisme er en altså sånn jeg forstår det, så er nasjonalisme en litt sånn aggressiv måte å utøve sitt elske for sin egen nasjon, mens patriotisme er en stolthet.
0: Ja, fordi jeg er veldig patriotisk for Norge, og veldig nasjonalromantisk også. Åh, Norge er så fint.
1: Ja, nasjonalromantisk er fint å si, men å si nasjonalisme, det er, da er du egentlig nazist.
0: Ja, det synes jeg er.
2: Så hvis jeg går på 17. mai, åh, jeg kjenner på nasjonalisme.
1: Ja, ikke
2: da,
1: si det.
2: Nei, da er jeg patriot.
0: Ja, da er du patriot.
1: Da er du patriot, stemmer.
0: Ja.
1: Ja, men og nå, USA har jo blitt fra patriot til nasjonalister.
0: Ja, altså USA, de var jo patriotkongene før oss.
1: Ok, nå drar jeg tilbake dit.
0: Ja, men
2: vi havna i USA igjen.
0: Ja, vi havna i USA igjen.
2: Jeg tror faktisk at jeg er i Lisboa på deres nasjonaldag.
1: 4th of July? Veldig...
2: Ja. Lisboa.
0: Ja, 4th of July.
1: Og jeg er på Lisboa?
2: I Lisboa?
1: I Portugal.
2: Ok. Kanskje.
1: Så gøy.
2: Jeg er litt usikker, egentlig.
1: Du må rapportere tilbake hvordan det er der.
2: Ja, for jeg tror det blir veldig spennende.
0: Hvordan man feirer der.
2: Jeg er litt usikker.
1: Nei.
2: Jo, men jeg må finne ut av hvilken dato det er.
1: Åja, ok. Finn datoen. Ikke vit noe annet.
2: Jeg håper det er da, hvis ikke så... Jo!
0: 10. juni.
1: Nei, men faen, da må du finne ut av hvordan det er å være der. Og så kommer du tilbake, og så gjør vi en rating.
0: Når er jul i Portugal? Jul i Portugal er fredag 25. desember.
1: Ja, da vet du det. Eller du kan poste en liten review på Instagram.
2: Kanskje det?
1: Det tror jeg synes
2: vi skal gjøre. Da må dere følge Millennium på Instagram, så kanskje dere får
1: Millennium
2: se det.
1: Millennium RR.
2: Millennium-r.
0: Ja. Millennium-r. Ja, fordi jeg gruer meg litt. Jeg synes det var litt skummelt å ikke kunne snakke her med dere på mange. Bro.
1: Når er det du skal opp til Trondheim igjen?
0: Ja, det blir jo starten av august da.
1: Når drar du fra Trondheim?
0: 3. juni.
1: Ja, det var, ja. Ja, pull opp da.
2: Men herregud, vi kan jo snakke med hverandre på fritida.
1: Bro, jeg puller opp i juli.
2: Og vi kommer, dere får høre mer av oss. Ikke tenk på det.
0: Jeg vet at vi kommer til å snakke sammen, men det er også litt hyggelig å liksom snakke til andre folk der ute.
2: Ja.
1: Jeg kan komme opp, og så kan jeg pulle opp 3 telefoner, og så kan dere putte en på hver mic.
2: Oi, det var gøy!
0: Ja, det har vært veldig gøy.
2: Ja.
0: Men ja, på sånn FaceTime-samtale så snakker man alltid i munnen på hverandre. Det blir så mye lag.
2: Jeg tror vi gjør det her
0: også. Ja, det tror jeg
1: vi gjør det her også. Jeg ringte noen her om dagen på sending, på morgensending, og da, det var helt jævlig.
2: Det var det?
1: Ja, det var helt jævlig.
0: Nei, nå er det årets siste låt, nei, sesongens siste låt, og det er en veldig, veldig fin sommerlåt. Dere må høre på den her på 17. mai. Det er Smak av honning av The Lillos. I en luft.

0: Hører på høytals. Og på tirsdag mashup.
1: What?
0: Du hørte det her altså.
1: En såkalt polstirsdag.
2: Det klinger bra.
0: Ja, det er mandag. Vi har det kjempebra.
1: På tirsdag på mandag?
0: Ja.
2: På tirsdag, ikke på torsdag, men på mandag.
3: Det er aldri tirsdag på en tirsdag.
0: Nei.
1: Enig, Magne, enig.
0: Ja. Men jeg heter Hedvig. Jeg kan ta en liten sånn navnerunde. Ja, eller jeg kan ikke gjøre det, men det. Ja, hva heter dere?
2: Jeg heter Jenny. Jeg er med på tirsdag.
1: Og jeg heter Marie, og jeg er med på høypuls.
3: Magne heter jeg, og jeg er med på tirsdag. Jeg heter Sivert, og jeg er med i høypuls.
0: Ja, jeg tror kanskje at vi bare skal hoppe rett inn i første låt, egentlig. Jeg følger for deg. Dere skal få høre Visa fra Rødtvik av Jan Johansson. Og her på høypuls. Boom.
2: Boom.

0: tull og tøys.
1: Ja, det her er Pols tirsdag. Det er det der. Vi hørte akkurat Visa fra Rottvik. Fra en klassiker av et album.
2: Jazz på svenska.
1: Mm.
2: Det er jo et av de mest sånn legendariske nordiske jazzalbumene, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg føler de fleste som er litt i den bobla, kjenner til det og vet at det er vakker musikk. Det er litt sånn, man kan nesten ikke være uenig i det, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja, denne, jeg synes dette er den fineste låta på albumet. Det er min subjektive mening. Og litt sånn sentimental verdi for meg også, for mamma er fra Borlänge, som er liksom 15 minutter unna Rättvik. Og vi har en semesteroppgave på musikkvitenskap, og vi skal skrive eller utarrangere et folkemusikkstykke fra vårt hjemsted eller foreldrene våre sitt. Og siden jeg er fra Asker, der det ikke er så mye folkemusikk, så tenkte jeg å ta fra mammas hjemsted. Og så sendte jeg liksom en spilliste og spurte om hun hadde noe forhold til låtene. Og så sa hun at hun begynte å gråte når hun hørte de låtene som blant annet oldefar har spilt den her på trekkspillene. Så jeg synes det var veldig vakkert. Så jeg får sånn enda mer kobling til den låten jeg har hatt før. For jeg alltid synes den var veldig fin. Så, ja.
1: Mm.
2: Bra låt.
1: Ja. Det er en banger.
2: En banger. Ja. Mm. En slager, som en slager. Man sier på godt norsk.
1: Ja, absolutt. Ja. Hva synes du, Sivert, om låta?
3: Den var fin. Jeg stresset litt, mens jeg fikk ikke fokusert så veldig på låta, men den er fin. Jeg liker den. Jeg har ikke hørt så mye på den albumet, men jeg vet jo at det er veldig, veldig viktig. Om det er viktig, jeg vet ikke. Altså, det er et veldig kult album, det er veldig ikonisk. Jeg har hørt andre fra en sånn, altså Visa fra Uton Myra er jo mega kjent, right? Ja, jeg liker det. Altså, jeg liker hvor minimalistisk besetning det er. Bare kontrabass og piano.
2: Ja, det fungerer skikkelig bra. Jeg føler det viser frem folkmusikken på en så bra måte. Det er liksom den perfekte blanding mellom folkmusikk og jazz. Ja. Som er det vi er her wow. For å snakke om.
1: Oh yeah, ja. For dere som ikke visste det da, så er på tirsdag jazz programmet.
2: Ja, det burde man kanskje spesifisere, for man hører ikke så mye i navnet.
1: Nei. Ja, ja, og Pols er jo selvfølgelig folkemusikk. Hei, Pols. Ja, men jeg synes også at det er den perfekte blandingen, for det er jo, man hører fortsatt veldig tydelig at det er veldig sånn tradisjonelle slotter, men i en veldig sånn jassete kontekst, og det er noe med det piano som bare klinger så. Det er så rent og pent. Det er så vakkert. Det klinger så bra, og ja, den platen er bare helt rå.
4: Jeg synes jo han er en av de som virkelig har fått til å spille folkemusikk på piano også. Det er jo mange som har forsøkt,
1: ja.
4: Med varierende grad av suksess. Ja. Men den platen her, synes jeg virkelig bare får det til, altså.
1: Ja. Vi kan ta en liten sånn innsjekk-runde, synes jeg. Det er alltid veldig hyggelig. Ja. Vi kan begynne med deg, Sivert.
3: Det går greit. Jeg er tekniker i dag, og det har jeg vært kun få antall ganger før, så det legger på litt stress. Men jeg tror det går bra. Annet enn det. Jeg er litt sånn grumpy i dag. Jeg er litt grumpy mandag-mood. Hvorfor vet jeg ikke. Det kan være tusen forskjellige ting. Men altså, det går bra. Det går bra.
2: Feil fot på morgen.
3: Kanskje feil fot.
2: Feil fot. Enkelt som forklaringen. Nei, det går bra med meg. Jeg er litt lei meg for at det ikke har vært så mye ute i dag. Men jeg satt på balkongen og spiste sommerroller. Det var litt sånn i sommerhumør. Ja, det var egentlig grunnen for vi spiste sommerroller til middag i går. For vi trengte noe sånn fresht som passet til vår vær. Så det var veldig deilig. Vi har balkong i kollektivet. Så da satt jeg der og koste meg sola. Stekte litt. Ja, nå er jeg her. Så det er veldig gøy.
4: Ja, meg går det også bra med. Men eksamensnervene begynner å spise. av meg. Så det kjenner jeg litt på. Men jeg har sett frem til dagens sending.
3: Ja. Ja, det er gøy å være her, og det er gøy å leve i dag, egentlig. Det er jo så fint vær.
4: Fin måte å si det på.
3: Ja. Det går ganske bra med meg. Jeg var på Røros. På Røros? Jeg var ikke på Røros. Jeg var på Inderøya i helga og har slappet av. Så det har vært veldig digg. Og i dag har jeg hatt fri.
2: Flott. Det er flott på Inderøya, altså.
1: Ja. Og ja, jeg, mormor og mamma er på besøk nå i Trondheim. Så jeg var og spiste lunsj med de før jeg kom hit. Ute i sola. Det var så godt. Og jeg føler det har vært en bra dag hittil. Og det er så fint å være. Så alt bare funker, føler jeg, i dag. Og nå over til noe annet som også funker. Vi skal høre på Liabekken av Den Fule.

0: På tisdag.
1: Er det høy puls?
2: Det er begge to.
1: Det stemmer.
3: Ikke bare det, det er puls tirsdag.
1: Puls tirsdag.
3: På en mandag.
1: På en mandag.
3: Vi har hørt en veldig kul låt før pause.
1: Mm-hmm. Puls, etter Marte Johannes. Ja.
3: Jeg synes jo det her var helt fantastisk. Ja da.
2: Ja. Magne kom inn i døren og bare, det var helt fantastisk.
3: Ja.
2: Det var fantastisk.
3: Jeg måtte ta på meg på ørene og så bare høre på musikken, rett og slett.
1: Mm.
3: Og jeg kunne ikke ha spurt om så mye mer, egentlig.
1: Nei.
3: Fikk virkelig frem, ja, det er litt jeg snakket om da, at du fikk veldig frem begge sjangerene.
1: Mm.
3: Og det beste fra begge.
2: Ja, ja. I hvert fall når fele kom til, det tok seg veldig opp. Mm. Så, ja.
1: Og det var så kult at det liksom, de tok den så langt ut i starten, at det var, liksom, det var kjempeløst. Og så kommer fele inn, og så bare samler alt seg, men så er det fortsatt liksom skakt og løst. Men fele liksom, er et sånt fantastisk midtpunkt i det hele. At, ja, nei, det blir bare så kult.
4: Ja, det er helt rått. Jeg satt jo før sending her og prøvde å trampe takta, og prøvde å finne liksom Pauls takta. Og det er jo ikke før Harald Liefeld kommer inn at det er så lett. Og selv da synes jeg det nesten er vanskelig.
1: Ja,
4: for det
1: er på en måte en slags liksom, en 4/4 takt, men så er det også en Pauls inni der, på en måte. Eller sånn at det bare spilles opp på hverandre, men fortsatt føles ut som om orkestret er veldig samlet.
2: Mm.
1: Så da, ja.
2: Det føles jo sånn orkestret var veldig samlet, men veldig fra hverandre. Det høres som det, ved ett feil liksom, steg, så kommer det alt til å ramle sammen, men det så gjorde det allerede.
1: Ja.
2: Det var litt, litt sånn spenningsmoment.
1: Ja. Ja. Det hang liksom litt på lillefingeren.
4: Og så synes jeg vokalen bare er helt,
1: ja,
4: helt syk. Sånn, den bare tar det til nye høyder.
2: Ja, det er riffet. Ja. Som, eller sånn, riffet kan man kalle det. Jeg vet ikke. Den greia. Sånn vokalen sang var veldig flott.
1: Ja, og det er så kult når vokalen, og når man tør som vokalist å gjøre liksom noe så abstrakt. Jeg husker når jeg kom over det albumet, så forventet jeg veldig sånn, ja, at det var en at hun kom til å bare synge liksom slotter, og så kom Trondheim Jazz Orkester til å spille litt slotter på en måte rundt det da. Men det er jo overhovedet ikke det man får i det hele tatt. Og jeg synes at det er så bra og så kult, og så liksom nyskapende på en måte for folkemusikken sin del, at man tør å liksom, ja, dra det så langt ut at det blir på en måte så abstrakt, og fortsatt liksom den fela inni der som på en måte holder det litt sammen med lillefingrene.
3: Vi fikk på en måte jazzen først.
1: Ja.
3: Men så synes jeg folkemusikken og den pulsen fikk virkelig skinne og blitt løftet opp også.
1: Ja, virkelig. Men jeg tror bare vi må rette over til neste gang, for vi har så dårlig tid.
4: Ja. Det er også en polska, da. En polska. Etter Munnis Ole av fantastiske svenske folkjazzkvartetten, som jeg har blitt veldig glad i.
1: Ja, jeg også. Virkelig kjekt ut. Vi får høre på det.

0: Hei, dette Vesle Meinagelsen, og du hører på Tirsdag.
1: Hei, det Magne, og du hører på Pols Tirsdag. Det var, vi hørte en låt som het, vi diskuterte litt hvordan man skulle uttale det, men Fresviken av Mikkel Rev, og så diskuterte jeg litt med meg selv i hodet mitt om det her er jazz. Det er kanskje ikke heller så viktig å diskutere sjangre, men nå har vi jo på en måte radioprogrammer om spesifikke sjangre, så vi må jo nesten tenke litt på det.
2: Jeg tenkte ikke så mye over det, men når du sier det så, ja.
3: Jeg tenkte litt på det på en måte. Men jeg har ikke så, på en måte, men jeg har ikke så mye kunnskap om hva jazz egentlig er. Jeg, når vi prøvde å finne låter til i dag, så følte jeg at jeg måtte ha sånn panelråd.
2: Ja, du da.
3: Jeg måtte ha sånn, jeg var sånn, Jenny, er dette jazz? Er dette jazz? Nei, ikke helt. Marie, er dette folkemusikk? Nei, kanskje ikke helt.
2: Ja, det er litt vanskelig å definere.
3: Ja.
4: For det kan jo på en måte ha litt innslag av sounden fra sjangeren uten å være helt... For jeg synes kanskje, du hører det jo litt, men jeg synes kanskje ikke Mikkel Rev. Det er kjempekult, men det er ikke så jassa.
1: Sånn for ørene mine så høres det egentlig mest som rocka folkemusikk da.
3: Men det er jo...
1: Er det jo overlapp, og det er jo også rocka jazz, så det, jeg tror det er det som påvirker litt min oppfatning om hva som er jazz.
3: Ja,
2: det er så mange elementer av alle sjangre, så det er jo liksom lydbilde, instrumentering, form, akkordbruk, og det er liksom, man kan jo velge å vrake veldig, og hvis man liksom fjerner noen deler av sjangre, så blir det plutselig annet, og så, jeg vet ikke hvor mye man må ha igjen for at det skal være, at man skal definere det som en sjanger, på en måte.
4: Ja. Og så er det jo sjangre som springer ut fra en sjanger. Som springer ut fra en annen sjanger.
2: Ja, ja, ja.
4: Så går man langt tilbake, så kommer man jo kanskje til opprinnelig sjanger.
2: Ja.
4: Men så når slutter det å være noe, på en måte?
3: Det er interessant tanke. Ja. Dere får sende melding til oss på Instagram. Det er hva dere synes, kjære lyttere, på Hey Pols.
2: Ja. Eller på tirsdag.
3: Eller på tirsdag.
2: Vi vil også diskutere.
3: Men,
2: kult var det i hvert fall.
3: Kult var det. Det var en banger. Ja. Og nå skal vi til en annen banger, nemlig Lovebanger av Marte Lea Band. Du hører det her på tirsdag og Høy Pols mashup. Høy tirsdag.

0: deilige.
1: Det er litt deilig. Det er helt
0: annet. Stemmen blir litt sånn crisp.
1: Ja, ja, det er noe helt annet.
2: Hører alt mye bedre for det.
3: Jeg føler ikke at det egentlig høres sånn her ut. På en måte.
0: Nei, man får høre hvordan man egentlig høres ut for andre.
1: Jeg føler alltid på at det er mye mer, mye lavere toneleie på radio enn i virkeligheten. Mm. Men en gang du er så her, så blir helt naturlig her hele tiden.
3: Ja,
1: sånn, det blir sånn raspy.
3: Du skal lage ASMR. Mm. Så velkommen til denne ASMR-podcasten.
1: Den vocal fryen.
3: Jesus. Ok, nei, opptaket går, så du kan bare kjøre en introduksjon når du føler for det, Erik.
4: Ja. Hallo, hallo, og velkommen.
1: Takk.
4: Kjære Hamok.
5: Sorry, jeg gurgler litt på kødd. Jeg fikk det ikke helt gjennom, så jeg merket det bortsett.
4: Her er vi i gang med
3: faktisk gurgleforbud på Radio Revolt, så vi må ta på nytt.
1: Takk Gud for det.
4: Nei, men hallo folkens. Tusen takk for at dere kunne stille til intervju.
1: Takk.
4: Så jeg sitter her med Hamok, et hardcore band da, kan man si.
1: Ja, vi sier det.
0: Milt sagt.
4: Kanskje dere kan fortelle litt om dere selv? Hamok?
1: Ja, vi er hardcore band, ja. Fra Oslo, / Horten, / Vestfold. Folk i Horten blir sure når vi sier vi er fra Oslo, så da sier vi masse andre ting også. Ja. vi er hardcore band. Vi har akkurat gitt ut en ny plate og skal ut på turné i morgen.
4: Oh yes!
1: Med som support for band og ja, basically sprenge i Europa, ja, på en måte.
4: Men turnéen har vel ikke startet enda da?
1: Akkurat nå så har den ikke startet
4: enda. Nei, så den starter i morgen.
1: Den starter offisielt, eller altså første konserten er tirsdag, men ja, vi skal reise.
2: Det er litt en reise på mandag, ja.
0: Hvor starter dere?
2: Hamburg.
3: Men,
1: et stykke.
3: Hamok i Hamburg. Hvorfor var ikke konserten i går? Hvorfor er ikke den på turnéplakaten?
1: Det er liksom på en måte en sånn soft start på en måte da.
0: Trondheims publikum.
5: Det kommer på hvordan du legger opp da, men det er jo vi har jo inkludert et par andre gigs også, som er liksom standalone. Det er ingen som ser det her, men standalone gigs.
2: Ja, hvis vi ser på plakaten, så har vi jo turnerer vi hele året nesten.
1: Ja. Det er snarere, plakaten burde være så lang som overhovedet mulig, så da bare slenger du på alle datene du har. Ja. Men i mitt hode så er det sånn, den er offisielle, liksom, den grinden med liksom, konsert, bare på rappen, det blir liksom fra tirsdag.
2: Vi skal på turné med Nothing, så det er det som starter.
4: Kult. Ja. Ok. Ja, det blir godt.
1: Ja, jeg tror det blir gøy.
3: Hvor mange shows er det?
2: 8.
1: Ja.
4: Og hvor ellers skal dere være i Europa da?
1: Det begynner Hamburg, og så København, Stockholm, Estland, Litauen, Polen,
2: Finland.
1: Belgien,
2: Finland.
1: Ja. Det var alle.
4: Okay.
2: Tyskland. Ja, vi startet i Tyskland.
1: Vi startet i Tyskland, det vet alle. Ja.
4: Mm. Ja. Er dere stoked for det, eller er det litt mer sånn...
0: Casual. Ja, vi pleier alltid.
1: Nei, det er en helt fantastisk turné å få. Fordi en ting er sånn, vi har turnert før, men da har vi vært headline, og det... er jo spennende og gøy det, men det er ganske, det er også liksom ganske
4: hardt,
1: det er mye pressure, det er sånn, du må selge alle billettene, og det er ditt show liksom, du må spille så lenge, og det er jo bare sånn, det er litt mer pes, og nå er det sånn, nå kan vi bare slenge oss på et kult band, som har et kult publikum, som vi synes er kult, og vi fikk liksom turnéen bare sånn her, gjennom liksom, booking agent som var sånn, ei, Nothing skal på turné, er dere ledige? Og vi var sånn, ja, herregud, bare sånn, ja, ok, han var sånn, det er ikke et offer, men er dere ledige? Og vi var sånn, ja, kjør på, liksom, og så når vi fikk en, så var det sånn, oh shit,
4: wow,
1: for da hadde vi skal på turné senere i år også med et band som heter Sparta, så vi hadde den først, og så nå fikk vi den, så går det liksom bare inn, først Nothing, og så liksom en måned, og så rett inn i Sparta-turnéen, så får vi bare sånn skikkelig, vi har basically da spillet konserter helt frem til jul på grunn av det, ja. Så fikk vi bare fylt hele halvåret.
4: Det er jo drømmen da for up and coming band som dere.
1: Stjerne publikum liksom.
2: Definitivt.
1: Og det er sånn, spille en halvtime, og så bare si, ja, det var det. Stå og selge merch, og så kan vi se de spille, og så får vi bare stjert fans og kanskje tjent litt penger. Liksom. Ja. Kanskje ikke, men jeg vet ikke.
3: Synes jeg det er chilleren å være, altså det er gøy å headline selvfølgelig, i hvert fall når det går bra, men man har kanskje litt lågere skuldre når man er warm-up.
5: Du har ingenting å tape da.
3: Ja, akkurat det.
5: Ingenting å tape, så du spiller ofte litt kortere, så du kan bare egentlig gi alt du har.
3: Spille bare de bra låtene.
1: Ja, ikke noe dritt.
3: Null fillers.
1: Ja, null fillers. Ja, men det er vel sånn her, det er en helt annen muskel, fordi folk vet ikke nødvendigvis hvem du er, så du mm. skal egentlig bare gjøre liksom sjokk og første inntrykk og alt det der.
3: Mm.
1: Og det er egentlig litt sånn, det ligner litt på festivalting noen ganger, ja. Egentlig. Og kunne liksom angripe den greia der og spille til liksom jeg vet ikke, bare full gun og så forhåpentligvis stjerne noen fans liksom. Og så er det da hva slags publikum har de, ikke sant? De er jo veldig assosiert med sånt, med hardcore fra Amerika og sånt, og der har jo vi også mye å komme. Vi har jo liksom vi har jo signert på amerikansk label som har liksom historikk med den type greie. Så det er bare sånn der, jeg tror det jeg, i mitt hode nå så gir dette her veldig mye mening, og det kommer til å bli veldig lett å overbevise disse folka her som liker Nothing om at vi også er bra band.
4: Yeah.
1: Sier jeg nå. Kanskje om en uke så er det sånn her, hjelp!
2: Jeg føler karrieren vår har bestått veldig mye av det å gå på scenen og skulle overbevise.
1: Ja, masse. Det har vært liksom, ja, det har vært sånn her.
5: Senest i går.
2: Senest i går,
1: ja. Ja, men det er, ja, det er sant.
3: Det er kanskje å håpe, eller å forvente at Nothing-publikummet er litt mer livat enn det
1: jeg tror de er der for et annen jeg tror de er der for en helt annen grunn,
3: ja.
1: Og det er alltid gøy,
4: ja. For få høre litt om deres tanker om i går da, for det var jo a hell of a show, kan man si.
0: Det var dritfett. Det var ikke gøy, altså. Speila ikke hvor bra det var liksom.
4: Det var, ja, så det var kanskje, ja, det var, hva tenker dere om det? Eller hva går gjennom hodet deres når liksom publikum er litt sånn daft?
1: Først det jeg sa når jeg gikk av scenen var sånn, det var et punkershow det. Det var et punkershow. Og det er liksom, med alt det kommer, det er sånn her, med sånn her kaotisk spilling og gitarer som flyr overalt, og bare vann og spytt overalt, og bare alt mulig, overalt, ja. Altså alt mulig slags ting da. Og så er det også noe med, noen ganger så spiller man med publikum, og noen ganger så spiller man litt mot.
4: Ja.
0: Mm.
1: Og alt det er bare gøy, liksom. Og jeg er litt sånn der, jeg har vært litt på noen norske festivaler og sånt, og vært litt sånn, jeg savnet litt ondskap.
3: Mm-hmm.
1: Og litt sånn, jeg bare sånn, jeg synes ting kan bli litt snilt, og bli litt forutsigbart, og litt passivt og sånne ting. Og når publikum da på en måte, i går var jeg litt sånn, i starten så var jeg litt sånn her, ah, det er gøy å se venner på første rad, og det er kult, sånne ting. Og så liksom, mellom låtene så merker jeg at sånn, ah, det er så vidt folk gir applaus, og det er, når jeg sier ting, så er det på en måte ingen som, det var sånn sjokkerende stille hver eneste gang. Jeg forventer liksom, hvis jeg liksom, går det bra, stereo, gjør den tingen der,
4: ja.
1: Så er det sånn her, noen bakser av sånn, ikke sant, kommer med ølen, eller skål, et eller annet. Men det var sånn her, og da er jeg sånn, oi, ja, ok, men da prøver jeg meg på andre gang da. Og ja, tredje gang, fjerde gang jeg sier det, så er det fortsatt ikke, og da er jeg sånn.
4: Og da sier du, åja, såpass, ja.
1: Ja, og da er det sånn her, da blir det litt sånn her, og jeg skjønner ærlig talt ikke hvordan noen kan noen gang gå på en konsert og være sånn her, og hvis jeg sier fuck you til publikum, og være sånn her, åh, han sa det. Er du en liten dritt, eller? Ja. Altså, ærlig talt, det er så lek og moro, og så tullete, og bare sånn pur energi. Så hvis jeg sier at du suger, så er det det samme som at jeg sier til kompisen min, sånn, du suger og spiller COD, liksom. Du fikk ikke, det er sånn her, du suger på quickscoping. Det er sånn seriøst. Oh my god. Jeg blir bare sånn her, jeg synes det er så gøy hvordan det er, å, men du skjeller ut publikum. Bitch, det var ikke drøyt engang, liksom. Det kunne vært mye verre. Det kunne gått personlig angrep, det gjorde ikke det.
4: Men har dere fått noe liksom, tilbakemelding fra det? At folk var sånn, hva er det dere gjør? Dere må liksom please publikum her? Eller?
1: Nei, jeg tror ikke det. Vi fikk jo det der skrivet i den avisa i Trondheim her. Og det var jo veldig gøy at det var ikke en anmeldelse. Det var et skriv om hva vi om liksom stemninga. Men det synes jeg,
2: det
1: gøy.
2: Det var et avsnitt.
1: Det var liksom et avsnitt.
2: Det har ikke jeg fått med. Hva stod det der?
1: Overskriften var sånn her, det var et quote meg sånn her, oi, fuck, dere reagerer ikke på noen ting, dere. Altså, var det sånn her, quote av ting jeg sa, og bare sånn her at publikum, at konserten var liksom skikkelig ellevild, og at det var liksom en bra konsert, men publikum var liksom helt saltstøtter, da. Men
5: Trondheim, Rock City, my ass.
1: Det var det. Ja, det greia der, da, og sånne ting. Og det er jo sånn her, det er jo bare humor. Det er jo så humor, og det er bare gøy.
2: I følge avisen så var det Namsos, som er Rock City.
1: De mener at Namsos er Namsos. Det er Detroit, det er egentlig Detroit, Rock City. Hvem faen bryr seg? Jeg synes det gøy at de skriver om det. Og så det sånn her, da kan man ha en samtale om liksom, norsk festivalpublikum, som alltid er hver eneste sommer, så er det en dialog om norsk festivalpublikum. Altså, jeg så en overskrift fra en Suede-konsert et annet sted i landet, hvor Suede hadde vært sånn her, hva er det som skjer med dere? Hvorfor er det så dødt?
3: Ja, ja. Men jeg føler liksom norsk publikum, det er enten helt klikk, eller så er det stå stille og glo, sånn på bakste rad. Ja,
2: selv om man står stille og glo, det er sånn, det er festivalkultur 101, bare svare bandene som står på scenen, liksom.
1: Ja,
0: det er noe med å bare ikke klappe. Sånn, på hver konsert jeg var på i hele helga, så var det liksom alle rundt meg. Det var ingen som klappet på en eneste låt.
1: Det er sjukt.
5: Men det er rart,
0: det eneste de liker å gjøre er når de får være med og klappe på takta. Da er de med. Det er det eneste.
1: Når Seven Nation Army kommer på, da er vi på, liksom.
2: Og fly lander.
5: Jeg synes det er rart, fordi det er så sjukt mange som kommer opp til oss etterpå, som har sett konserten og sier spesifikt sånn, det her var jævlig kult. Vi satt så pris på det, og det var kjempegøy, og det er sånn, så det er ikke tvil om at folk folk liker jo.
4: Ja, for det er ikke dere til legger på da, liksom.
5: Det
4: ja,
5: da mener jeg generelt med alle artistene, ikke bare oss også, at det, på en måte, de liker det de ser, men det er bare kulturen vi har i Norge er ikke der for å delta på den måten.
1: Jeg synes det er veldig vanskelig å seile skuta med, liksom, fordi på en måte mitt ansvar som står på midten der og roper i den mikken i 40 minutter blir på en måte å seile skuta og på en måte ri den der, hvor energien går og hva, liksom, hvor skal vi med dette her. Det er liksom der, det er jo på en måte classic MC, liksom, master of ceremony. Jeg tenker på det på den måten, og når det er sånn, når det er på en måte utrolig, vi spilte i Nederland for en uke siden, liksom, og der var det publikum som, det var ikke sånn super kaotisk publikum, men det bare var en sånn her, de satt så veldig pris på det, og de var så utrolig, liksom, til stede, og var så veldig, liksom, de syntes det var så gøy å være der og oppleve musikken, da. Så fikk vi liksom en morsbit og sånne ting, men det var ikke egentlig, jeg kunne klart meg uten det til og med, fordi det var bare så utrolig sånn, bra publikum som tar imot og er liksom veldig glad for å være der.
4: Ja.
1: Og da, ok, da har vi en vibe, og da kan jeg seile det, liksom. Det går helt fint, og da skal ikke jeg drive og kjefte på folk og være og sånne ting. Men når det er stille og rart og stivt, og hver eneste gang det er mellom en låt, så føles det som vi er i et vakuum av time and space, i limbo, liksom. Da blir det vanskelig å seile skuta, fordi da er ikke den skuta på vann lenger.
4: Men det må jeg bare si, det at det fikset dere så jævlig, liksom, altså under omstendighetene, så...
5: Du må huske på hvis det er noe vi kan. Noe vi har møtt, så er det motgang. Sånn at det er vi veldig vant med. Dette har vi gjort veldig mange ganger før.
4: Jeg bare fucker veldig med at det var liksom liksom fuck dere, liksom. Og dere er bare punket det helt ut, liksom.
1: Ja, for det er gøy, liksom, å kjøre sånn her beinhard punk hardcore set og bare være liksom være litt evil da innimellom. Jeg synes det er gøy, og jeg kan ta den rollen her hvis ikke andre har lyst til å gjøre det, liksom. Være han fyren.
3: Men jeg synes også dere håndterte det. Altså, jeg vet at det er flere band som håndterer det på ulikt vis. Altså, publikum på Serio er kanskje nok mer egnet for de litt rolige reaksa, hvor man bare skal stå og svaje litt, på en måte.
1: Oh, yes.
3: Men jeg så jo Dekki Alem, blant annet, som også spilte et...
1: Åh, de er så bra!
4: Det var helt
1: De ass. Er så bra! Oh my
3: og
1: god!
3: Og han ene vokalisten her var jo bare sånn... Stod midt i konserten og var sånn, this is the last time we're ever playing this set list for you guys. Please give us all your energy, we need more energy. Og det var sånn, til slutt så klarte han å dra i gang en liten morspitt, og da var jeg sånn, holy shit, det er imponerende å få til morsing her.
1: Ja.
3: Men jeg så jo også de som slutta på sirkusteltet i går, Bleach 9-3.
1: Ja.
3: Det irske
5: grunge-bandet. Vi var innom oss så vidt det var.
3: Ja, og jeg synes de spilte ganske bra, og spilte ganske tøft og hardt. Publikum sto jo bare rett opp og ned, og de gikk av 15 min tidlig.
1: De gjorde det, ja.
3: Og var litt forbanna, fordi de syntes ikke det var bra nok crowd, så dro de rett hjem til hotellet.
1: De gjorde det, ja. Det er noe passivt som er sånn, ja, ikke sant? De har sikkert følt på denne tingen som mange artistene følte på, at det er sånn her... Det er bare sånn, det er en sånn stumhet her, som ikke er engang sånn her, vi står og lytter og har det veldig bra med å lytte. Vi er på en måte egentlig litt sånn signet off, og egentlig mer interessert i å prate med sidemannen. Som jeg også var på Øya-festivalen, og så følte veldig mye av det samme der. Og vi har spilt festivaler i Norge også. Og det finnes jo øyeblikk som er helt magisk. Sånn her, Bukta-festivalen er alltid helt magisk, og det er noe der som skjer, og sånne ting. Men det har også vært øyeblikk hvor du står på en måte på en hovedscene, og det er masse folk, liksom. Men det er bare sånn, åh, shit, jeg vet ikke hva jeg skal... Og da spiller jo vi 10 ganger så hardt, ikke sant? Fordi du bare er sånn her, i hvert fall vårt instinkt er å overkompensere. Som sikkert mange artister kjenner seg veldig igjen i, sånn her, åja, ok, men de føler ikke noe, men nå må jeg bare gi enda mer, enda mer, så er sånn at stemmen min er jo helt kjørt i dag, liksom, fordi jeg har kjørt alt vart. Alt vart, og det er jo bare, det er vårt modus da, når det er, når det blir stille, så må du bare, ok, da kjører vi, da måker vi alt vi har, liksom.
4: Men flaks at dere er et punkband da, og ikke... Ja. Jeg vet ikke, rolig jazzband eller sånn, ja. Så blir det bare helt...
1: Ja, for jeg tror det kan være veldig kjipt for en singer-songwriter å bli på en måte noen ganger overdøvd av et publikum.
3: Jeg husker jeg stod på stereo i fjor, eller hvor man var i fjor, og så på Uld. Og det virket bare som et mareritt å stå her på scenen. Altså sånn, for når dere spiller, så hører man jo ikke at sidemannen prater på en måte. Yes. Men når Uld er på liksom sitt såreste, svakste, kjøreste, og så eneste jeg hører er de to trønderkonger bak meg som står og prater om når de skal gå og kjøpe neste pils. Liksom. Så det er jo litt mer utilgivende når du spiller litt roligere.
1: Og jeg har liksom ikke, jeg er ikke sånn her fyren som skal være sånn her hold kjeft på konsert og bare være, du, bare liksom, bare være i musikken og alt. Det er det eneste. Du skal få lov til å være et menneske, liksom, men det er en eller annen sånn mellomting her, hvor det er utrolig...
3: Respekt for de på scenen. Altså,
1: det er respekt for de på scenen, og det er sånn her, hvorfor har du kjøpt billetten?
3: Ja, billetten er faen ikke gratis.
1: Bro, du står... Sånn, det er egentlig
0: dyrt. Du
1: kunne
0: satt deg gratis på en pub og pratet litt høyt.
4: Liksom. Ja, du kommer ikke der for billig øl akkurat, for å si
1: det sånn. Ja, det er sånn her, du kan sikkert høre Creedence over anlegget, og det går fint, liksom. Sånn at du har faktisk betalt ganske mye for å komme deg inn den veggen her, og liksom, du har ikke hoppet av gjæret. Hvis du hopper av gjæret, prat alt du vil. Jeg bryr meg ikke, men du har kjøpt billett. God.
4: Ja. Men vi er jo en her i dag som ikke har kommet. Det er det Bosse han heter?
1: Bosse, ja. Han Bosse, er ikke med her nå.
4: Ja. Men ja, jeg kan bare si det da. Så han er jo ny i bandet. Når var det han ble tatt opp?
2: Offisielt i år.
4: Ja, ja.
1: Offisielt i år. Han er på en måte, han er, det som er gøy her er at vi har fått, vi tok alle pressebildene og lagde alle videoene og liksom lagde ferdig plata før han på en måte ble ordentlig med. Så da var det sånn her, men vi innenfor vet at du er med. Ja. Så det er etablert innenfor her, bare sånn her, neste runde med alt sånt, når det liksom, runden her har lagt seg litt, da kjører vi liksom offisielt at det er fire. Mm. Så derfor er det sånn, han er ikke her nå. Ja. Han er på Uffa og driver og plugger inn og kaller.
3: Han gjør drittjobben.
1: Ja.
2: Han har liksom vært en del av gjengen ganske lenge da, og var involvert i innspillingen av trommer på plata vi ga ut.
5: Vi begynte å jobbe med han allerede. Vi gjorde innspilling med han fra langt tilbake.
2: Han tok opp en EP for oss, og ja, vi har jobbet mye med han, og han, det føles veldig naturlig å ha med han på det.
4: Veldig kult. Ja, jeg ble bare litt forvirret. Ja. Det var liksom trioen, og overalt så står det om liksom hardcore trioen.
1: Profesjonelt sett så er det fortsatt en trio, men alle som ser det så virkeligheten er sånn, åpenbart, det er jo fire mennesker.
4: For det kan vi jo si at han passet jo virkelig som, her har jeg skrevet boss i bossbandet.
1: Bosse.
4: Så ja, passet virkelig rett inn, og han gjorde en formidabel jobb med å liksom brøyte litt med publikum, han også, for eksempel.
1: Ja,
2: han glir rett inn.
1: Det er kjempenaturlig, og så kan jeg chille litt på gitaren innimellom.
5: Det er faktisk fint. Ganske digg, ass, for sånn er det scenemessig, fordi det blir flere folk som kan gjøre masse kaos. For når vi var tre sammen, det er ganske sånn sårbare på et vis. Selv om vi nailet det også, så var det sånn...
1: Ja.
5: Du merker at det er digg at en annen også kan løpe ut i publikum.
1: Ja,
5: på en måte. Og at jeg ikke må gjøre det, fordi Tobias blir ofte mye stående og synge, ikke sant?
1: Og mer, altså, alle de nye låtene, det er liksom, de er jo liksom lagd bare uten å tenke på at man skal spille det noen gang, ikke sant? Det er bare laget i dataland alt sammen, basically, ikke sant? Så da var det sånn at hvis vi skulle løst det med en gitar, så blir det, jeg føler vi kunne ikke liksom levert den der ideen om hva det er. Fordi du vil jo liksom lage noe, så vil du ikke nødvendigvis bare lage det samme live, men sånn, jeg vil jo liksom gi den samme liksom grunnmuren og sånne ting. Og da var det veldig tydelig at sånn at vi kan ikke, jeg har ikke lyst til å bare niholde på at vi skal være sånn der, bare se på Nirvana liksom i Neutral-turnéen, så er det Pat Smear på gitar, og det gjør så sykt forskjell, ikke sant? Sånn, det er en kjent trio, men i de siste årene så var det fire stykker, og det bare gjør så sykt mye med lyden, og ja, det er så sykt mange låter som ikke hadde liksom vært det samme i det hele tatt.
2: Kan vi også klare å holde oss inn av tracks, som er ganske deilig for å holde essensen i hardcore
3: show, liksom. Ja, for det har bare en liten sånn sample pad
2: skyter av noen samples, men ingenting er...
1: Ja, for det er ikke noe klikk heller,
3: ikke sant?
1: Det er veldig fritt.
3: Men Ja, mens vi litt inn på det, sånn at musikken har laget, liksom spilt inn lagvis en og en tracks, eller ja, i dataland, som du så fint kalte det. Yeah. Hvor mye av det er dere, og hvor mye er liksom en produsent-tekniker?
1: Produsent-tekniker er bare meg.
3: Ja.
1: Så det er bare jeg som sitter bak laptopen med, og den laptopen står og koker, fordi det er for mange plugins. Så, ja, jeg har fått meg ny laptop nå, og den kjører alt så mye bedre. Ja, men det var sånn, det var, ja, så det er jo basically... Ofte så sitter jeg alene og lager en demo som låter ganske, ganske nice og sånne ting, og så gjorde vi full trommeinnspilling i en uke i et studio Horten, som Bosse da var liksom tekniker for og sånne ting, og så satt jeg bare og kjefta og var backseat producer hele tiden, og så får jeg de tracksa, og så sitter jeg og basically bare chopper og gjør masse dritt der, og så er det gitar og alt mulig slags. Ja, det er veldig sånn her, hele produksjonstingen på denne platen var veldig sånn her, hva som er demo og hva som er en shitty recording versus en bra recording er fullstendig blandet, så det er sånn her mixed fidelity resultat som er kjempegøy, fordi du kan høre liksom, det er recordinger som er den første gangen jeg spilte det noen gang, og første gangen jeg sang det noen gang, og det er på plata, og så er det noen recordinger som er liksom 150. forsøk på en ting, og så har du alt imellom, så du kan høre. Du kan egentlig høre skapelsen av hele plata gjennom hele plata. Hvertfall når jeg hører det, så føler jeg det, fordi jeg kan liksom høre vokalen på Blast Off, er den eneste gang jeg noen gang sang det på recording.
3: Oh, yeah, oh.
1: Så jeg skrev det, og så spilte jeg det, og så gjorde jeg det aldri på nytt. For jeg tenkte, det kan ikke bli bedre dette her. Så det er sånn, ja, men, og det er liksom, det er en moderne måte å gjøre det på. For det er ikke sånn, vi er ikke sånn hyper-edit og sånne ting, som et band. Det er jo ganske sånn, vi har spilt etter klikk, men det er relativt løst noen ganger på det klikket, sånn Gunning for Free og sånne ting, er, den svajer en del hvis du hører klikk der og sånne ting, fordi det bare føles gøy. Og så det er liksom en sånn hybrid-greie. Jeg er veldig inspirert av liksom masse eksperimentell hiphop og alle hyperpop-tingene som er sånn her, hvor det bare handler om hvor ille kan du gjøre lyden, liksom.
3: Ja, hvor mye kan du fuck it up?
1: Ja, og sånn her, hvordan liksom... face shopping av Sophie låter liksom. Ja. Det er jo liksom, det er jo der vi burde være i hardcore land også egentlig, sånn med den sånn Skrillex bassen liksom, det burde jo være resultatet for det er jo voldelig
3: på. Ja, ja, og det er jo veldig, altså, skulle føles ut som en naturlig crossover, og når de har elektroniske tracks og bare chopper de opp og distorter alt og gjør alt man ikke skal gjøre i et studio, og dere gjør jo alt man ikke skal gjøre live på, eller sånn, bare sprenge alt, hvorfor ikke?
1: Ja, det er så mye sånn her, det er jo så mange gitartracks som bare ser som en sånn her blokk med den feiteste osten du har sett, det er sånn her, bare en sånn her, en firkant av square wave liksom. Så ja, det er det som er.
3: Du mikser det selv også?
1: Ikke mixing.
3: Nei.
1: Det nekter jeg å gjøre.
3: Ja.
1: så det jeg gjør er at jeg basically da gjør helt frem til, jeg gjør på en måte det jeg kaller en produksjonsmix, som er liksom jeg bare får alle lydene og hele liksom bildet til å være der så ekstremt som jeg kan få det. Liksom. Alt sånn at jeg føler at jeg kan spille av, og så låter det basically liksom som det skal gjøre. Da.
3: Mm.
1: Og så bouncer jeg alt det ned og committer så mye som jeg kan. Så det er sånn, hvis du får da tracksa, så er det, du kan stykke play, og så låter det som min mix, og så tar den personen da bare og pusser opp, og gjør alle de tingene som jeg hater. For du kan sitte da, du kan egentlig bare ødelegge hele plata for deg selv, hvis jeg skulle mixa det selv. Det hadde ikke vært noe gøy, ass. Så jeg gjør liksom, jeg stopper det, bare liksom, nå føler jeg at, nå er det ikke gøy lenger. Så jeg får det til liksom det punktet hvor jeg ikke hater noe lenger. Så sender du det.
4: Det hadde vært interessant å høre hvordan din versjon.
1: Ja.
4: Er det verdt da?
1: Det er jo...
3: Director's cut.
1: Jeg har jo liksom alle de mixene et eller annet sted, garantert. Det er overraskende likt på noen steder.
3: Ja, men når er det gjør på en måte cuttet fra... Altså sånn, kommer det et punkt hvor du har liksom choppet og herpet så mye i filene at nå går ikke det her an å spille lenger? Er det da sample padden kommer inn?
1: Som
2: regel, for så vidt.
3: Sånn typ, jeg tenker på låta den CND. Den introen der, den gitaren låter jo helt insane.
1: Det er jo telefonopptak, liksom.
3: Ja, ok.
1: På soverommet mitt.
2: Ja.
3: Yes.
1: Og det er første gang jeg spilte det noen gang.
3: Ja, for jeg hørte på den, og sånn, jeg hørte akkurat den sounden på den, og så var jeg sånn, hvordan i helvete skulle jeg fått, jeg driver litt recording selv også, og jeg satt der og hørte på det sånn, jeg vet ikke hvor jeg skulle begynne en gang for å få til en så fet lyd, men kan du spille
1: det 10? Ja, det er... Så når jeg sitter på rommet, ikke sant, og ser på YouTube og spiller gitar, og da kommer jo alle de beste tingene.
3: Mm.
1: Så jeg tror faktisk det patternet var faktisk, jeg var på TikTok, og så var det noen som hadde en video av at de laget en eller annen sånn house beat. Og det patternet er jo superkjent, sånn Miami Club pattern.
3: Ja.
1: På kicken egentlig. Ja. Så jeg var sånn, det er kult, sånn, hva kan man gjøre med det? For det er gøy liksom. Og så snudde jeg det opp og gjorde det til gitarrytmen. Og så satt jeg bare og spilte det på gitaren min med, jeg tror jeg rekordet den i en Huawei-telefon, ja. som var liksom sånn, bare lå på skrivebordet, ikke sant? Så satt jeg ved siden av. Og så bare spilte jeg det inn, og så tror jeg syklet til øvingslokalet vi hadde da, og så var det bare sånn, og ofte så er det sånn, så importerer jeg bare det telefonopptaket inn i en session bare for å ha liksom det første ideen.
3: Ja.
1: Men så er det sånn, jeg bare chopper det i time da, sånn cirka, og så bare begynner man å spille på det, og så er det sånn, ja ok, og så bare blir det, til slutt så bare blir det. Og så ja, det er bare et telefonopptak med, ofte det er en bra plugin, Isotope Trash.
3: Okay.
1: Som ikke nødvendigvis, jeg tror ikke den egentlig finnes lenger, men den var gratis for mange, mange år siden, og den er sånn her syk, sånn, det finnes en kloner av den da, men den er sånn her utrolig dyp distortion plugin, som gjør så mye crazy ting. Så er det bare den, og så er det bare Isotope Trash, og så har sikkert han som mixet det dempet litt fæle frekvenser. men det er legit bare et telefonopptak som er en loop.
4: Fett, det er rart, ja.
1: Så jeg tror det er flere ting på plata som er telefonopptak. Ja. Veldig gøy.
4: La oss snakke litt om inspirasjon. Hva som inspirerer dere? Fordi at jeg, det var litt morsomt når jeg var på nettsiden deres, så fant jeg den her Hammocks favoritter.
1: Yes.
4: Og her har dere, ja, dere har jo Death Grips, Knocked Loose, of course. Men så har dere også Roxanne av The Police.
1: Yes.
4: og Coldplay, liksom.
1: Yes.
4: Ja, eller er det liksom, er dette reelle inspirasjonskilder, eller var det litt sånn?
1: Det er så reelt som det kan bli. Ja.
2: Det er lista, og det vi hørte på mye studio mens vi spilte inn og lagde plata.
1: Det var sånn alle, ja, det var sånn alle låtene som jeg fant imens vi lagde plata, som jeg følte var relatert. Sånn, jeg husker sånn, jeg hørte på Roxanne, vi hadde spilt en eller annen festival, og så var vi på flybussen på vei hjem. Og så hørte jeg på den, og så var jeg sånn, oi, dette her er nøkkelen til alt.
4: Wow, det er utrolig gøy at du sier.
1: Fordi det er sånn, hvis du tenker på det, sånn at de er en trio, og alle her gjør hver sin ting, men, og det er en banger, men det er sånn at gitaren gjør det, bassen gjør det, vokalen, det er sånn, det var veldig sånn at du kan tydelig høre alles, liksom, alle har liksom komponert sin ting, da, og alle gjør hver sin ting, og det er jo veldig mye av plata. Sånn, hvis du hører på, ja, CND eller Blast Off eller noe sånt, gitaren gjør en ting, bassen gjør all harmonisk løfting, trommen gjør en ting, vokalen gjør en ting, og så er det alle har hver sin rolle. Og da ble det veldig sånn, jeg husker det, jeg hørte på den sangen, sånn, der, dette er tingen, dette er alt.
4: Wow.
1: Så det var en av de tidlige, sånn, yeah. Sånn å få den, jeg vet ikke, det er jo bare noe med at den er så, de er så gode på det. Det er en av komposisjonsteknikken der, hvor bare alle har vært sin slott. Så veldig
4: gøy. Det er jo helt sinnssykt at dere kan få liksom det Police til å høre så bråkete og jævlig ut.
1: Ja.
4: Og det, det er liksom kreativitet i sin pureste form, liksom, det er veldig kult.
1: Det er bare stacking av lyd. Det er, sånn, det er veldig mye av den plata som er stacking av lyd, hvor, sånn, hvor kan, hvis gitaren bare ligger i lyse ting, sånn der, i blockparty-land, liksom, som jeg ofte tenker på det som, i den der dance-punk high-mid-sheeten der, så er det noen som må ta alt det harmoniske og gjøre alt det løftet der, og så må du få det til å være super energisk, og punchy og sånne ting, men med disse tingene, i stedet for å gjøre Paramore og gitarveggen, som jo er fett. Så bare liksom, hvordan løser vi det på den andre måten der? Det ser jo er kjempefascinerende.
3: Ja, altså, det er jo bare popmusikk og rockmusikk, det er jo alt det kommer fra samme elementene, på en måte. Ja. Det er bare hvordan du setter opp det Lego-tårnet, på en måte.
1: Oh, ja. Det er definitivt et ordentlig, ordentlig Lego-tårn, med masse gode farger. Det er kjempegøy.
3: Men det er jo også ikke, jeg har lyst til å, dere ser jo kanskje på skjermen her, så står det klipp nummer én, altså for sånn det eneste klippet vi har vi skal spille av.
1: Ja.
3: Men siden du er inne på The Police, så er jo ikke dere helt, dere er ikke helt ukjent for pop-rock, dere, vil jeg tørre å påstå, hvis jeg spiller den her nå. Kan vi høre hva som kommer? Kommer det ingenting? Kødder du med meg?
1: Det kommer ingenting.
3: Hallo, nå ble jeg skuffet. Jeg hadde finnet et så deep klipp. Er det mulig?
1: Men jeg gleder meg til å høre det.
3: Men hvorfor er det ikke på?
0: Er det fordi du har trykket ikke on air?
3: Jeg må ikke være on air for å spille det der? Wow, det er kult. Det kan vi bare klippe ut da. Men, ja.
4: men
3: jeg hadde et så kul segment her. Fuck meg.
4: Men spill den på mikrofonen da.
3: Ja, det kan, ja men bare, da må du jatte, skal jeg finne den.
4: Yes, hei hei. Men det må jo gå litt dårlig også. Jeg synes at det har vært et veldig bra intervju til nå. Dere er veldig flinke til å svare for dere.
1: Ja, så bra. Det er
5: komfortabelt. Gøy, det er deilig å sitte her, faktisk.
4: Veldig. Ja, men det er det.
1: Vi har gjort veldig mye intervju på engelsk også nå, så det er litt deilig å gjøre det på norsk.
4: Ja.
1: Fordi det er veldig ofte, ofte dome, liksom.
4: Men ja, for dere får veldig mye international traction nå. Altså, det er jo en grunn til at dere skal på turné i Europa, liksom. Hvordan føles det å liksom gå ut fra Oslo musikkscenen?
5: Det føles jo egentlig naturlig ut, da. Eller sånn, det føles, man føler seg mer akseptert.
4: Det er det.
5: På utsida.
2: Det har vært litt målet måte. Helt fra starten å komme oss ut av Oslo, eller ut av Norge generelt, fordi vi skjønte jo ganske kjapt at det er en smal nisje for det her, liksom. Ja.
4: Så. Veldig lite scene. Og dere synger jo på engelsk, det var kanskje litt sånn...
2: Ja, planen, det er, vi er jo internasjonale, sånn sett.
1: Ja, ja, det er veldig... Og, liksom, vi har liksom... Labelet vårt er jo veldig internasjonalt fokusert, siden de er fra Amerika, liksom. Mm. Og det er bare det vi merket også første gang vi turnerte i 2024, var sånn, uff, det er noe veldig eget med disse plassene som vi er på, med alle de folka her rundt i Europa som bare gønner på med sin egen liksom, DIY-plass eller et eller annet sånt, og har det fellesskapet. Det er jo faktisk sånn her, altså Trondheim er jo egentlig det inspirasjon for veldig mye av sånn her, sånn Trondheim hardcore, er for meg liksom, den beste tingen i hele landet akkurat nå. Det, de er bare beste folka.
4: Wow.
1: Og det er så sykt sånn her. Altså, vi er jo på, vi er på en måte på UFA akkurat nå, og, og de setter opp for en sånn egen liten konsert og sånne ting.
4: Mm.
1: Og de er bare så sykt med, og den gjengen der er liksom, de bare, de er liksom, de har liksom straight edge bandene sine, og de har kulturen, og det er så åpent, og de jobber aktivt for å liksom holde den tingen her unna den der negative gatekeepinga som det kan bli, og liksom det føles veldig annerledes enn Oslo for meg, fordi vi har vært et band i Oslo veldig lenge nå, og vi sliter fortsatt litt med å føle oss som hjemme i Oslo noen ganger, i liksom lokalmiljø og sånne ting,
2: så
1: vi har på en måte skapt vår egen lille boble der da, med liksom våre house party shows der nede, men når vi kommer hit så er det sånn her den Trondheim hardcore gjengen, vi sover jo hos dem liksom, vi overnatter der i natt igjen, og vi var der på fredag til lørdag også, de har en gnellrette katt, og det er kjempefint liksom, og der var det bare å komme og slenge seg på sofaen, og Nikolai, fra, som er en del av gjengen, han skal være og være sjåfør med oss på turné nå.
4: Det er kult.
1: Og det er bare sånn her ildsjel som har lyst til å være med, liksom.
4: Ja. Fett. Jeg har fått inntrykk av det at ja, hardcore og punk-miljøet i Trondheim bare er noe helt eget.
1: Ja, det er så gøy.
4: Men kan... Eller,
2: altså, jeg er klar ut.
3: Jeg er klar.
1: Okay.
3: Det låter jo litt shitty når jeg tar det gjennom her, men jeg synes bare... jeg husker ikke hva konteksten var for jeg skulle spille en gang, men
5: så vi var ikke fjerne for pop-punk.
3: Nei, for pop-musikk,
5: pop-rock. Oh, ja, pop-rock, ja.
2: Oh my god.
1: Oh shit. Nei. Ok. Det er mot samme her, jeg klarer ikke. Oh my god.
3: Hæ? Kan du stopp?
2: Ja, Tobias på karaoke.
3: Det her har ikke vi sett engang.
1: Det er på YouTube.
3: Er det?
1: Jeg har sagt det så mange ganger.
4: Wow!
1: Den er vild, ass. Wow, ja. Det er så sjukt.
5: Så der var det du som sang det?
1: Ja, ok, det her har jeg fortalt en million ganger til dere.
2: Der har jeg bare hørt historien så mange ganger, jeg har aldri sett klippet.
1: Ja. Skal jeg ta historien?
3: Ja, jeg tar historien, jeg vil høre historien.
1: Ok, Sløttfest var på Norgesturné, og så var vi har siste giggen i Porsgrunn, og da etter den giggen så har vi lyst til å gå ut, liksom. Og så er det da, i Porsgrunn så er det masse karaokebarer og sånne ting, så vi går på liksom, ender opp fra sted til sted til sted, og så ender vi opp på den rareste, sånn mest generiske karaokebaren da, som du kan tenke deg, hvor folk egentlig kommer opp og synger veldig inderlig. Det er sånne her fremtidige The Voice-deltagere og sånne ting. Som liksom skal synge typ sånn Ordinary av full hals. Sånn her veldig, sånn her, sånn synger shallow bra. Eller det de tenker er bra, da.
2: Karaoke bra.
1: Karaoke bra. Og så er vi hele Sløttface-gjengen, og vi har også med oss, og hva heter det, pop-punk-bandet? Lille Venn, de er også med. Så er vi en hel gjeng, da. Og Jonas, som spiller trommer i Sløttface, han da melder opp hele Sløttface for å synge Life is a Highway, fordi det er en låt vi spilte av liksom hver eneste, starten av hver eneste roadtrip da, som vi har hatt på hele turnéen. Og ja, jeg og Simon, som spiller gitar i Sløttface, vi hater jo karaoke. I hvert fall meg, liksom. Jeg har aldri sunget karaoke i mitt liv. Jeg kunne ikke tenkt meg å ha gjort det. Så vi må stå der oppe på scenen, da, og hele bandet står der, og vi er sånn, herregud, står der hele låta, og så kommer vi til bridgen. Og så har Simon har en liten historikk med å prøve å liksom bestikke meg for å gjøre ting da.
3: Ja.
1: Så har sånn, først har jeg sånn her, spis den nasty tingen der, eller spis kattemat liksom, og så får jeg liksom 200 kroner for å gjøre det, så gjør jeg det. Og så, og så snur han seg til meg, og så sier han liksom, ok, 200 kroner hvis du tar den mikken på siste lenge og skriker alt du kan. Og for en lang grunn så er jeg sånn, ja, det gjør jeg. Fordi jeg tror kanskje sånn her, at jeg er sånn her, jeg må bare kjede meg her oppe. Jeg har ikke lyst til å være her. Liksom. Jeg må ha en easy way out. Da. Så, og for en eller annen grunn så, er det, så faller det seg relativt naturlig for meg å ta en mic og bare gønne. Fordi jeg klarer ikke, liksom, jeg klarer ikke den der halvveis inn-tingen som er det stå og synge litt sånn for gøy. Jeg må gå helt all the way. Da. Så jeg da... Og Fredrik, som er lydteknikeren i Sløtfest, han synger jo i karaoke hver lørdag. Liksom. Så han står der med mic og synger med deg, ikke sant? Og jeg da bare... Hoppe, og det er trådløs mic også. Så da er det bare å gønne. Så jeg bare tar den og bare skriker til Sifrenger, går opp på et bord, og så er det bare kaos. Og så Synne da, som bor her i Trondheim, rektor Synne, hun sitter og filmer det, og alt kommer. Og nå er det lagt ut på YouTube, og for evig gjort. Men nei, jeg fikk mine penger da. Det kom inn på Vips noen minutter på, og så har det blitt en sinnssyk sånn her sløtt face lore som aldri kommer til å gi seg. Men ja, den er ikke gått viral enda, den YouTube-videoen, så det er bare noe traction. Det er bare å spre. Altså.
3: Lik og del.
1: Ja, lik og del, helst.
3: Kan vi få hardcore Life's Highway cover på UFA i kveld?
1: Vi får møte opp og se. Kanskje en liten sånn her imellom låtene greie, i stedet for å si sånn her fuck, du reagerer ikke på noen ting, og dere suger og sånne ting, så kan jeg heller ta Life's Highway. En litt annen vibe i dag.
4: Det var veldig gøy, fordi folkene på, de andre som har kommet der for å høre på vanlig karaoke, de ser jo helt vettskremte ut.
0: Man ser jo så. Det på videoen, så er det en dame som får sånne gigantiske øyne og bakker unna.
3: Og du kommer løpende.
1: Men er det ikke sykt at jeg gjør den tingen der, og folk er sånn, ok, liksom, what the fuck? Og så er det, men sikkerhetsvakten, enser ikke at det er noe som skjer. Jeg blir ikke kastet ut i det hele tatt. Og sånn ett minutt etterpå, så er det noen som kommer opp og synger Jahn Teigen superinderlig, og da er det bare som om ingenting har skjedd. Så jeg gikk på og satt meg, og alle vi freaker ut, ikke sant? Fordi jeg er sånn, herregud, hva har jeg gjort nå? Og Bosse holdt på å dæve, liksom, og synne opp og le seg ihjel. Men ja, det var litt sånn der i den barn i Star Wars, hvis noen blir skutt ned, så er det sånn, alle er sånn, i ett sekund, og så var det, ok, business as usual. Ja. Ingen som bryr seg.
5: Jeg ble palmet ut en gang på karaoke, da jeg gikk på et bord, sang Don't Look Back in Anger.
1: Ja, ikke sant?
5: Og så sa vekteren sånn, det var dritmye folk, så pekte han på meg, så sa han, gå ned fra bordet, og så svarte jeg sånn, nei, mens jeg kuttet strupen.
1: Ja, ikke sant?
5: Og så fullførte jeg sangen, så kom han rett til bordet mitt og bært meg ut.
1: Ja, for det var mange som ble kastet ut på den barn.
5: Nei, ja, han holdt meg i hånda, holdt opp, i skulderen.
1: Ja, jeg klarte meg, ja.
4: Vil dere si at det er punket til å bli kastet ut av bar?
5: Ja.
1: Nei. På ingen måte.
5: Man skal bli kastet ut av bar.
1: Ja.
4: For det, oi, ok, så da har vi litt, for det er noe, nå er vi kanskje litt sånn på slutten av intervjuet her.
3: Ja, ta litt på, vi har de morsomme, dyptkravende spørsmålene. Ja. Vi har et spalte som vi liker å kalle det første gang vi gjør den, men det er punk eller ikke.
1: Ok.
3: Vi har det, ja. Okay. Så det var kastet ut av bar.
1: Ja.
3: Delte meninger her om det er punk eller ikke.
1: Ja.
5: Ja,
1: jeg føler sånn, det er mer sånn her gubbestemning.
3: Ja.
1: Fordi jeg er veldig opptatt av at punk må være ungt, og det må være fresht, og det må være skarpt, og det må være liksom mer ondskap enn sånn her ølmaga greie. Ja. Fordi da er jeg fullstendig off. Det er jo hele vårt oppgjør mot skandirocken er jo fordi det er ølmusikk, liksom. Sånn, jeg synes det er teit, da. Så, men jeg er jo gal og ond, så det er jo sånn
5: her.
1: Men jeg synes det er ting. Hvis du blir kastet ut fordi du har en sterk mening, og du nekter å gi det. Kanskje det er litt punk da, men hvis det er fordi du er for full.
5: Ja, men det er definitivt, det kommer an på hva som er motivet bak å bli kastet ut, og hvordan du blir kastet ut. Fordi hvis du går inn på en fin bar og skriker Life is a Highway, og blir kastet ut, så er det jo punk. Men hvis du blir kastet ut fordi du er drita, og ikke klarer opp for det, så er det ikke så kult.
1: Kanskje det.
3: Hva med cookies på nettsteder?
1: Det er ikke punk.
0: Så er det da trykker dere til at alle eller avviser alle?
2: Jeg avviser alt jeg kan.
1: Tillater alt i alt.
2: Jeg går gjennom fem steg for å avbryte alle de cookiesene.
3: Så det er punk å trykke avvis alle cookies?
2: Ja.
1: Jeg tror egentlig det er det.
3: Kan man være punk og trykke tillatt?
1: Det er vanskelig å være punk på
2: internett.
1: Det er umulig å være punk på internett. Hvis du bare har en Instagram-account, så er du automatisk på en måte ikke
2: ja,
1: punk.
2: Det er ikke punk å ha en mobiltelefon i lomma. Liksom.
1: Nei, det er egentlig ikke det. Ikke det, datt.
4: Ja. Hva med...
3: Snik på bussen.
2: Ja. Det er punk.
1: Det er punk.
0: Men okay. Kan dere kalle dere... sosialister, altså er det å styrke i fellesskap hvis dere sniker på bussen?
1: Ja,
5: jeg synes ikke det, ass.
1: Jeg synes det.
2: Nei, det er mer sånn fuck staten.
1: Det er bare urimelig dyrt, og de gjør feil valg gang etter gang etter gang. Og så er det sånn at i stedet for å skjønne hvorfor folk sniker, så bare setter vi inn mer aggressiv kontroll, billettkontroll. Og så er det sånn at jeg bruker millioner på det, så jeg får bare fikse billettprisen. Ja,
2: og utarbeider at de har en ruter ansatt, sånn at de faktisk kan bruke makt, at de disse vekterne kan bruke makt og alt det der.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg er sånn at det jeg skal snike til jeg dør.
2: Hadde jeg heller brukt de vektepengene på å sette ned billettene, hadde en billett kostet 10 kroner, så hadde jeg kjøpt den.
1: Oh yes.
4: Hva om han der Reitan sniker på bussen da? Er det punk, eller er det...
1: det er komplisert. Han er jo på en måte dead man walking uansett hva han driver med.
2: Det er bra egentlig.
1: Nei, han må bare legges i bakken. Jeg vet ikke.
2: Nei, men jeg tenker, du kan ikke være punk og ha så mye penger i banken.
4: Nei, uansett hva du gjør, så er det ikke punk.
1: Ja, det var for komplisert da. Hvis du skal ha masse penger, det er punk. Uff, ja, stakkars.
4: Hva med å... Eller synes du det er verdt å betale 1 kroner i måneden for å lese GAFA?
2: En kroner?
1: Ja. Jeg synes det.
2: Det synes jeg.
1: Definitivt.
2: Vi har alt for lite musikkjournalistikk, egentlig.
4: Ja. Synes du det?
2: Ja.
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes sånn, sånn faktisk god liksom, musikkdiskusjon om liksom, når det kommer en plate, eller noen spiller en konsert, og så er vi faktisk diskusjon om det. Og sånn her, jeg synes det er dripper da, og jeg likte denne låta best. Nei, jeg synes egentlig denne låta er bedre. Sånn, det er det for lite av i Norge.
4: Ja.
1: Så bare hva enn folk gjør av liksom, aktiv musikkdiskusjon, nei, jeg er så sykt med på.
2: Jeg generelt starte samtalen om det, liksom.
1: Ja.
2: Det er det.
5: Men er det 1 krone hver? Jeg trodde det gikk opp,
3: ja. Det går opp etter hvert.
5: Ja,
3: etter en måned. Så det er jo litt sånn predatory. Ja. De lokker deg med 1 krone i måneden, og så går det opp.
1: De skal få lov, ass. De skal få lov. Det er i musikkens
2: navn. Jeg tror jeg er subscribed, faktisk, for å lese en Hammock-artikkel.
1: Ikke sant.
4: Så nå har du betalt 6000 kroner.
2: Sikkert. Nei, men jeg tror den er ganske billig, selv om det går opp.
1: Ja, det er kjempebillig.
3: Det er gratis, underrusken altså.
4: Ja.
3: Det er sagt.
0: Og vi anmelder musikk hver uke.
1: Ja. Det er kong.
2: Jeg skal unsubscribe til Gaffa.
3: Ja.
2: Bare bruke underrusken nå.
1: Ja. Eller Radio Volt. Sigurd, vi tar det.
3: Hva med å stjæle fra mappstikken?
1: Den er komplisert.
5: Ja, den er komplisert. Ass.
2: Altså, dumpster diving er punk som faen. Men direkte stjæle er jo ikke punk.
1: Jeg er sånn der... Jeg hater hver eneste gang jeg går inn på en matbutikk nå, så blir jeg sur.
4: Ja.
1: Fordi jeg synes alt er urimelig, og alt er dyrt. Og da er det... Da kan jeg forstå... Hvorfor man da går på selvbetjenten og er sånn her... Nei, men vet du hva? Jeg tar den salaten, ja, fordi det her er helt... Jeg føler meg undertrykt, som jeg føler meg ikke fungerende del av samfunnet, for jeg er her, og alt er for dyrt for meg. Så det å kjøpe kjøttdeig finnes ikke lenger i mitt liv. Så jeg skjønner hvorfor man kan liksom ende med at det å stjele er liksom en fuck deg-ting, og sånn her en antikapital holdning. Men så er det, jeg vet ikke, det er superkomplisert.
4: Ja.
1: Jeg har garantert gjort det. På selvbetjenten, fordi det må jo få betalt for labor, liksom. Jeg gjør jo scanninga selv. Nei, jeg vet ikke. Det er vel egentlig ikke punk, men egentlig sånn, hvis jeg skal være super ærlig, så sier jeg at det er punk.
4: Nice.
1: Faktisk.
4: Ja.
3: Jeg tror det var det vi hadde.
4: Ja, men jeg har faktisk, dette er bare kuriositet. Ja. Nysgjerrighet.
1: Mm.
4: Pure nysgjerrighet. Og det er dette med de housepartiesene deres.
1: Ja.
4: Har dere lyst til å liksom fortelle litt om det, og hva er det dere føler at dere får ut av det, og eller hva føler dere at liksom dere gir til musikkmiljøet når dere har sånne ting som det? For det er jo åpenbart ikke en økonomisk gevinst der.
2: Nei, det er punk som faen.
1: Det er punk.
3: Housepartiet er punk.
1: Ja, veldig. Nei, altså, greia var at vi lagde plate som heter When Does This Place Become Our Scene, og sykt mye handler om liksom och finna community och hela den tingen där och så var det sån okej, hur vi hade en idé väldigt länge om liksom att göra intima gigs i Oslo för vi kände att det gör som vi har disconnectat från liksom dagligt liv som konsert går egentligen för vi har spelat så lite där och generellt varit så lite med folka som vi liksom hänger med då och varit i det miljön. Och så var det och så blev det liksom okej, men vi kan göra det house party till liksom var singel då. Och så var det sån okej, men hur kan vi få folk att komma? Och så är det alltid tingen där sånt kline möjligt någon gång. Och så blev det då okej, men då gör vi en invitation till var eneste person. Vi sätter en lång lista med människor och så lager vi liksom en egen personlig invite till var eneste av de människorna som då är en video som säger navnet på personen i videon och sånt du är inviterad location det time and date det möte upp liksom. Och så bara blir det en grej. Och då var det bara massa jobb. Massa jobb för att få till. Alla de videorna måste lagas och jag tror första konserten så var det 150 videor. Är lite under ett eller annat sånt. Och då var konserten inne på övningslokalet vårt. Och så blev det helt packed. Och så var det bara sån här det var helt sjukt. Och då var det ju då spelade vi och det var ju slitet lokal som skulle rives i tillägg. Så där är det bara drit i hämningar. Och då ändte konserten med att taket raste och strömmen gick. Det är en kompis. Jag ska inte nämna hans namn för han är lite rädd för att det var fort att konsekvens för att han har rivit taket. Han började ta var så rädd sån här backrooms tak. Ja, det har det här egentligen. Det taket. I de stängningen, sant? Han började ta pull-ups i den. Och då var det först en och så var det två och så på den tredje så rev han hela taket. Och då bryter ju det med strömledningen då. Så för det är en lampa uppe som bara går rätt i bak. Och då gick hela strömmen och så var det bara sånt det så ut som en katastrof liksom. Och då var det okej, alla ut, det är över. Det var världens bästa gig. Det var sån crowdsurfing upp till taket och det var en fyr som stod och hållt lampan i taket. Ja. Så jag bara sånt okej, jag såg det här, jag bara passa på den.
2: Minna hela grejen känns som en film där det liksom plattor fallt ned och lampor fallt ned och så är konserten färdig. Och då raser hela taket ned och så blir det helt mörkt. Det var sån
5: det skumliga aspekten här var ju att det var inte det enda måten eller enklaste måten att komma sig upp på var hejs så att vi hvis det skulle begynt att bränna där inne eller nå.
1: Men så det men inte bara på bortrum.
2: Det är nödvändigt.
1: Ja, så det är fint det liksom trappor och
4: det kunde det skummelt i situationen här uansett.
5: Ja, för när den strömmen gick så är man ju sån vad fan skedde nå?
4: Då rök ljuden och sån och
1: ja, det var helt liksom sista tonen var spilt. Ja. Så det var sånn at det var litt fett, og så bare kom
2: det opp i løpsen. Liksom.
4: Det er nesten planlagt, eller sånn.
5: Ja, det virket
1: planlagt. Det var så ikonisk og så fett, det kunne ikke vært kulere. Og da var det liksom, ok, det her funker. Og jeg tror folk som var der var sånn at, shit, vi er med på noe helt eget, som er separert fra liksom, vi skal gjøre en fet gig, vi skal selge billetter. Det er sånn at vi bare møter opp her, og så skjer den tingen her. Og så gjorde vi det 3 ganger da, i Oslo. Og bare, jeg tror folk fikk så sykt mye ut av det, og vi fikk masse ut av det, og vi bare, vi connectet med så mye folk, som har liksom vært litt sånn her, inn og ut av miljøet, hva enn det er da, som vi bare, hvis vi fikk tak i et navn, så fikk de en invite, og da var det bare møte opp, og så skjedde den tingen igjen, og da var det liksom, andre gangen var det en crazy kjeller, hvor det var liksom plass til 40 mennesker, og det var bare helt sinnssykt, og da kommer vi bare med hele riggen da, setter opp PA-en og gjør hele greia, og så bare gønner vi liksom.
2: Da var det vanndråper på veggene.
1: Det var helt sykt.
2: Rant faktisk.
1: Ja, det er sånn, det er sånn den pureste formen for bare sånn her, bare gå rett i folka, fordi alle algoritmene, de driter i deg. Hvis du prøver å promotere noe på, liksom på Facebook eller Instagram, et event eller noe, så er det sånn at du ikke er interessert, så tenker du aldri på det igjen. Så her var det bare sånn her, hvordan kan vi gjøre det umulig for folk å på en måte ikke komme, eller bare føle seg liksom personlig involvert. Så alle da fikk basically behandling som om de var nære venner.
2: Ja. Og det er en direkte invitasjon.
1: Det funker som søren, og det er helt idiotisk mye jobb, men det var bare så sykt verdt det, når folk liksom følte på at det her føles genuint som et community med folk og det bare er liksom, vi samles her og vi gjør den kule tingen, og så har jeg håpet at vi kan gjøre det, ja, når vi gjør det her i Trondheim at vi kan gjøre det flere steder, at vi også kan få med oss flere band, og nå har vi Drop 9 som skal spille i dag også, Och att liksom egentligen var sån jag vill gärna bara se att band gör den tingen. Jag vill gärna få en invite in i hammock inboxen och så är det sån här ett annat band som vi inte nödvändigtvis känner väldigt gott men så bara är sån här ja vi gör en kul ting. Mm. För vi inviterade ju massa band vi liksom har pratat med en gång och bara sån här folk vi har mött en gång eller mött på backstage ett annat ställe sån alla blir inviterat.
5: Ja, så riktigt så att det är ju också oss för oss också så känns det väldigt äkta ut. Mm. På något sätt så det är ju inte något vi gör bara det, eller sån det får för att höra sig som en formel vi brukar för att få det till. Så är det också sånt det ger oss väldigt mycket själ som band. Och det är på något vi har aldrig vi snackar om det att vi aldrig gjort något så äkta någon gång.
1: Nej,
5: som band. Det har aldrig varit så levande som det var då.
1: Och lite sån farlig och det första grejen är så är sån du ser aldrig klippa på sån här Hate 56 YouTube kanalen från Amerika och där sån här de legendariska stuekonserterna med sån här med Converge eller ett eller annat och sån alla de ögonblicken där som vi alltid varit sån här
3: Dennis Grand Slam.
1: Ja, ja, exakt Dennis Grand Slam. Det är de ögonblicken som du har i huvudet som du har lyst att skapa för dig själv och vi har alltid varit sån att det har vi lyst att göra men nu var det sån att gjorde vi det faktiskt och nu fick vi det till för det var folk och vi aktiverade liksom alla folka våre sån klick TV och sånting var super involverat och allt det där då så vi var sån och gaffa gängen kom och de täckte det och skrev om det och det blev bara skicklig det blev en skicklig Oslo grej.
4: Ja.
1: Det syns jag är kul.
4: Det är väldigt gott och det är väldigt punket det också man får lov att säga att det är sån dockar synes ikke hardcore community i Oslo er noe bra så dere bare gjør det bra, dere bare lager det litt fra bønner da,
2: nesten. Ja, vi måtte jo liksom bare skape det selv da.
1: Ja, det var veldig mye prat om, så det, vi mangler hardcore miljø og alle er liksom enige om det og da var det bare sånn, ok, men vet du hva, da gjør vi det da, da gjør vi det, det samler vi, og så håper jeg jo nå jeg håper til Gud at bare sånn her at flere kan bare gjøre de tingene, bare gjøre happenings da. Klick TV hade ju en sån crazy fest och sånting och säga och det är en happening. Jag hoppas bara fler kan liksom bara samlas och bara göra crazy som pop-up ting. Hej, vi spelar en gig där. Kom och så bara gör vi det flera gånger så blir det tingen. Istället för att vänta på att någon ska spela John Dee eller ett eller annat sånt där ett eller annat sånt vanligt som man också kan göra självklart. Men bara möt upp på en park efter sörna och gör något crazy. Så det är gøy.
4: Fett, fett. Ja, jag tror egentligen
3: ja, vi börjar gå på 10 också.
0: Vi har en liten vi har den där klassiska som vi liker att spørre band om de har någon andra band som de bara vill ge lite shoutout och lyfta upp.
1: Ja.
3: Nu har det talare för hela världen.
0: Ja.
3: Vem förtjänar det?
0: Alla hör på.
1: Jag har
2: först och främst Drop 9 då.
1: Drop 9 som vi ska spela med idag, Nasher och Stalker. Alla de är ett annat band. Och de är ett annat hardcore gäng och de är helt guld i Oslo. Så har vi bandet Ring Girl.
3: Okay, ja.
1: De er bare på Bandcamp nå.
3: Check out.
1: Bosse mixer de nå. Det kommer musikk. Det røper jeg for dem nå. De er dødsbra. Vi kaller dem på en måte et boyband innenfor Hammock, fordi de har sånn aura som bare er helt magnetisk. Og hver eneste gig er sånn fullstendig kaotisk, men de har bare sånn her swag. Masse swag.
2: De var jævlig med på å dra i gang house parties, altså.
1: Oh shit, ja. Altså, og så er det... Ja, vi har jo alltid True and True. De er jo nære venner av oss. De har jo hittet en plate i år. Så det er alltid en ting. Urin 3000.
3: Ja, hard.
1: Er kjempegøy. Det er jo... Molbo er bra band fra Oslo.
2: Rosa Fanska.

0: Herlig, det vil jeg gjerne høre på.
1: Jeg har lyst til, vi må få til mer av det her, bare
2: Ja,
1: flame de intervjuobjektene vi har.
0: Kjør på. Kjør på. Den, du var på vei inn med den videoen. Det var flott. Jeg har tenkt på det mange ganger, så herregud, kommer noen til å finne dette her noen ganger. Det er veldig gøy.
2: Jeg har vært dypt i skuffen.
0: Ja, det
2: Nei, jeg har ikke det.
0: bra.
2: Jeg spurte Synne om du hadde noe gøy.
1: Ja,
0: alltid Synne.
1: Synne har noe gøy ut.
0: Ja. Hun var jo sånn make-a-wish-kid på den turen her. Hun dro tidlig fra 30-årslag til en kompis for å bli med oss og se oss i Porsgrunn. Og var sånn her, fikk hotellrom og hotellfrokost og en middag og en konsert. Hun var make-a-wish-kid, liksom. Det er dritt gøy. Ai, ai, ai.
2: Dukker opp. Hva faen er alt?
0: Ja, ja. Det er fint. Herregud.
2: Det sånn som de neste var klare for å innta studio. Sånn som,
3: vi skal alle dere på UFA?
2: Jeg kommer i hvert fall.
3: Dere på UFA?
2: Absolutt.
4: Mm. Det kan bli gøy.
3: Og de andre skal spille over. Ja, det er ikke bare dere, eller?
2: Ja, det var Drop 9 også, var det gøy?
3: Ja. Holy smokes. Det blir crazy. Ja, men det i hvert fall pakket, da. Det jo bare et lite, det jo en stue.
2: Liksom. Ja, jeg synes
1: det er kjekkene der, liksom.
3: Ja.
1: I det hjørnet. Så det blir trangt, ja.
3: Ja.
2: Hard.
3: Det er jo sånn det skal være, kanskje. Forhåpentligvis er det ikke ødelegger.
2: Nei. Vi har hatt en samtale om det, men...

0: Ja. Hvorfor kommer det på en låt der? Vi er tilbake, vi har tekniske problemer. Men digge, deilige bøker er det vi skal prate med. Nei, mursteiner! Woohoo. Men først må vi kanskje ta en liten sånn innsjekk.
1: Sommerinnsjekk?
0: Ja, det har jo vært sommerferie. Og Sunniva er tilbake.
1: Jeg er tilbake.
0: Hun har vært borte et helt år. Hvor har du vært?
1: Jeg har vært på utveksling i Wien.
0: Ok.
1: Så da har jeg hatt pause fra radioen, men jeg er veldig, veldig fornøyd med å komme tilbake, og veldig fornøyd med å være tilbake i studio, som da har blitt flyttet til søndager.
0: Ja.
1: Også en velkommen endring.
0: Ja, det er veldig hyggelig å ha på søndager i stedet for tirsdag, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Vi er liksom søndagsprogram.
0: Ja, veldig. Så,
1: altså, vi er ikke tirsdag.
0: Nei, vi er ikke tirsdagsprogram, det er jeg enig i.
1: Absolutt. Jeg har bare vært på søndag, men jeg synes det er super. Altså, det var veldig sent på tirsdag kveld, så det ble litt slitsomt innimellom. Ja, men det er fint det.
0: Signe, hva du har gjort i sommerferien?
2: Åh, jeg har hatt det så bra. Jeg har ikke vært i Trondheim eller i Nord-Norge.
0: Mm.
2: Og det tror jeg er oppskriften på en god sommer, altså. Nei, men være på Østlandet og Sørlandet og den delen av Vestlandet jeg har vært på har vært så nydelig. Så jeg har blitt så forelsket i Norge. Mm. Så veldig motivert å lese masse norsk fremover, faktisk.
0: Yeah.
2: Litt sånn nasjonaldramatisk av meg.
1: Kanskje det er det det blir i dette semesteret, da? Mye
2: det
1: norsk?
2: Det er fort, altså.
0: Ja.
2: Kanskje? Yeah. Julie, hva har du gjort?
0: Sorry, jeg er litt avkoblet. Jeg prøver å fikse noen tekniske ting. Men jeg har vært i Nord-Norge. Nå skal jeg ha på den her.
1: Har du hatt sommer?
0: Nei, det har ikke vært så mye sommer i Nord-Norge. Det har vært regn, og havskodda, og drit, og regn, og tåka. Så jeg har ikke hatt noe sommer.
1: Nei.
0: Så jeg tror jeg har hatt sol på kroppen 3 ganger denne sommeren.
1: Nei, men heldig for deg har jeg lest på nyheten at det faktisk skal bli ganske fint vær nå i september i Trondheim.
2: Ja, de sier kanskje. De sier kanskje.
0: Maybe. Mm-hmm.
1: Det er ikke alltid man trenger å tro på kanskje når det gjelder værmeldingen her. Men vi får håpe.
2: Det er veldig lov å håpe.
1: Ja.
2: Det skal være mye motivasjon, i hvert fall til neste ukene.
0: Ja, sorry, dere må bare prate, for jeg prøver å legge inn en låt der.
1: Skal vi se litt hvordan har det gått med disse... Med mursteinene.
0: Ja, vi hadde jo en challenge.
1: Ja, vi hadde challenge.
2: Vi skulle lese en murstein. En murstein er jo en tykk bok. Jeg vet ikke om det er noe bedre
1: måte å beskrive. Jeg tenker at hvis den har litt samme dimensjoner som en murstein, så tenker jeg at det må liksom være i hvert fall liksom, tykkelse til bredde. Dimensjonen må ligne en murstein i hodet mitt for at det skal faktisk være en murstein.
2: Eller den tykkere.
0: Men er det liksom et sideantall? Er det sånn, den er over så mange sider, da er det murstein?
2: Det går jo ikke, for det er noen mursteiner som er, det er små bøker.
1: Ja.
2: Og så er det da 800 sider. Men hadde det vært et større format på boka, så hadde det kanskje vært 500.
1: Sant. Synes du det da telles som en murstein?
2: Ja, egentlig ja, for jeg synes murstein er mer estetisk enn det er liksom noen antall ord.
0: Ja. Mm. Så, det er en følelse.
1: ja. Jeg synes det er litt høyde til bredde, og hvis det er liksom litt vanskelig å holde, når du leser den. Hvis det er sånn, så tjukk at det blir slitsomt å holde inn.
2: Ja, det er en utfordring å ha den mer rundt, for eksempel.
1: Ja.
2: Man skal helst bare ha den liggende på nattbordet, eller ved sofaen. Altså, det ser litt impressive ut når du får besøk.
1: Ja.
2: Det er jo kanskje, det skal vi komme tilbake til da, men en av de store fordelene å lese mursteiner.
1: Ja.
2: At det ser jo ganske bra ut.
0: Ja, og du kan bruke den til masse greier.
2: Ja, ikke minst.
0: Det er jo et bruksobjekt. Mm. For det er et fysisk medium. Boka som et fysisk medium, det er det mursteinet.
1: Ja.
0: Det er liksom ikke nødvendigvis, det er ikke sideantallet eller ordene som gjør boka. Det er på en måte den følelsen av å ha en skikkelig feit bok i hjørnet.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og det der med at, ok, nå har jeg lest 200 sider, og jeg er ikke halvveis. Det
1: er jo en... Liker dere den følelsen?
0: Nei.
1: Absolutt ikke.
0: Jeg vil liksom gjerne komme litt.
2: Jeg er veldig glad i å være halvveis i bøker. Jeg blir veldig glad når jeg kan lukke boka, og så se på toppen, og så er merket mitt halvveis.
1: Ja. Mm.
2: Da blir jeg veldig motivert.
1: Mm. Enig.
2: Sånn er det jo ikke med mursteiner. Da skal man jo komme seg gjennom ofte 400 sider, før man når det punktet.
0: Ja.
2: Og det er jo litt heavy, da. Det er jo ikke bare... Eller, i mitt hodet så kaller vi det ikke bare en murstein, fordi... den er feit, men også litt, for den kan være ganske hard å knekke.
0: Ja.
2: Den er tung, og den er hard, ofte.
1: Ja,
0: absolutt.
2: Så det er jo en slags milepæl å ha klart å lese en murstein.
0: Mm.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Mm, og det jo, eller mursteiner forbinder man jo gjerne med klassikere. Så der på en måte, du har en murstein du skal bygge din kulturelle kapital med.
1: Ja, wow, Julia.
0: Ja.
2: Den er fin.
1: Jo, mm-hmm.
0: Ikke sant? Det bygger steiner.
1: Hvor høy er muren til din kulturelle kapital?
0: Og den er høy.
1: Jo,
0: ja, ja. Nei, da, den er ikke det. Jeg kommer jo ikke helt igjennom min murstein i sommer.
1: Nei.
0: Ikke fordi den er dårlig, men fordi jeg startet for sent, rett og slett.
1: Jeg kom ikke engang halvveis i min murstein. Altså, det er kleint å komme på radioen som første sending og si det. Jeg begynte også for sent, og jeg måtte legge den igjen hjemme. Jeg fikk ikke lov å ta den med meg, så...
0: Hvordan murstein har du prøvd
1: å lese? Jeg har prøvd å lese en murstein som ikke egentlig er en murstein, for det er The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
0: Ja,
1: så det er fem bøker i en bok.
2: Mm. Ja, fordi Hitchhiker's Guide, jeg forbinder det egentlig med en bok, men det er en full serie.
1: Det er fem bøker og to historier.
2: Ikke sant?
1: Ja, det skal vi snakke mer om etterpå. Det er veldig mye rart som er Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
2: Ja, ja,
0: What the hell?
2: Spennende. Ja. Jeg har jo faktisk kommet gjennom min. Så,
0: shit. Du er flink.
1: Har du noe sånn... partylyd, eller?
0: Vent da. Sunneva, du må få den her.
1: Ja, jeg følte jeg fortjente den litt, faktisk.
0: Ja. Nei, men du har jo da lest en sånn skikkelig klassiker.
2: Ja, og jeg begynte jo i mai.
1: Ok,
2: på en måte ble ferdig i går.
0: Mm.
2: I går, ja. Klokken. Midt på dagen.
1: Ja.
2: Faktisk, så ikke går kveld, liksom.
0: Mm.
2: Men det er noe med å være liksom, helt på slutten av som murstein nå, så ville man tenkt at man er veldig motivert til å bli ferdig.
0: Mm.
2: Men da var det så klart jeg å dra ut de siste 100 sidene i sånn to uker.
0: Ja, men det blir jo en litt sånn companion. Du har jo hatt den med det veldig lenge, så det er liksom som en venn.
1: Var det trist å bli ferdig?
2: Nei, det synes jeg ikke.
1: Veldig fornøyd.
2: Ikke sånn, det er jo en kjempefascinerende bok. Jeg kan jo si hva jeg har lest, da.
0: Ja.
2: Idioten av Dostojevskij. Så det er jo en av de klassikerne som du nevnte, Julie.
0: Mm.
1: Ja.
2: Som man ofte tenker på da, når man tenker på
1: det er jo en av de man bygger sin kulturelle kapital av, som
2: det vil jeg si.
1: Ja. Kanskje burde.
0: Ja. Ja, jeg har da lest Johan Harstad, en forfatter jeg er veldig glad i, Under brosteinen stranden. Og der passer jo titelen veldig godt. Under brostein. Og så er det en murstein. på en måte da, litt sånn samme.
1: Ja, ja.
0: Den er jo cirka 1000 sider lang, og jeg har jo lest en murstein av Johan Harstad før, Max Mischa og Tettoffensiven, og den var kjempebra, men den brukte 3 år på.
1: Mm.
0: Så den her skal jeg ikke bruke 3 år på, men jeg er halvveis. Men jeg startet jo ikke i sommer. Jeg startet for sånn en måned siden, kanskje.
1: Ja.
0: Men jeg leste på en måte... Nei, det var ikke murstein. Jo, for måte. Jeg leste i sommer, jeg leste Vilskudd av... Gudmund Vindland, som er en homoroman. Og det var liksom 2 bøker i en.
1: Mm-hmm.
0: Så da ble det murstein i liksom fysisk da.
2: Ja, ja.
0: Så det var en slags murstein.
2: Ja, ja. Det synes jeg skal telle.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja, nei, skal vi høre en liten låt?
1: Ja, vi får se om vi hører den.
0: Ja, det er sikkert stille for dere på lufta, men vi skal høre Big Kahunas med tøyenholdning og Saji.

0: Ja, da det på tide med en bokanbefaling. Woohoo!
1: Hey.
0: Hvem har lyst til å starte?
1: Jeg kan starte, siden jeg ikke har vært her på lenge. Ja. Jeg ikke ferdig med denne boka, men jeg begynte å lese den i sommer. Fikk låne en venn. Sex and Rage av Eve Babbitt.
0: Mm.
1: Veldig kul.
0: Hva handler den om?
1: Det halvbiografisk roman fra 60-tallet. Los Angeles. Surfer girl. Hun jo en av liksom, the it girls sexikoner fra denne tiden. Mm. Venner med Joan Didion, blant annet.
0: Nei, var ikke de uvenner?
1: Var de uvenner?
0: Eller?
1: Jeg vet ikke,
0: det kom ut noe sånn... Nei, nå sier jeg bare noe. Men det kom ut noe sånn ny bok om at de har... Nei,
1: jeg har sett bilder av dem sammen.
0: Jeg vet ingenting om dette. Jeg tar det bare.
1: Ja, og i hvert fall venninna mi beskrev dette som Joan Didion hvis hun var morsom.
0: Mm.
2: Ja. Nice.
0: Yeah. Kult.
1: Jeg har ikke lest John Didion, så jeg vet ikke.
2: Nei, ikke heller faktisk. Jeg leste to bøker i sommer.
0: Damn.
2: Og den idioten av det stivs.
1: Og den andre.
2: Og den andre skal vi snakke om på en senere sending.
1: Okay.
2: Så jeg anbefaler idioten,
1: ja. Ja,
2: den er bra. Men det virkelig en anbefaling, altså. Mm. Jeg snakket med noen andre fra Ulitterert Vitenskap, som hadde hørt den på lydbok i sommer.
0: Mm.
2: Det var veldig gøy å prate med han om, om det. Og jeg tror, det mange som har lest denne boka her, så derfor vil jeg jo liksom anbefale litt å lese den også, for det gøy å prate med folk om den.
0: Ja,
2: og deres tolkning av den.
0: Mm.
2: For når man bruker så mye tid på en bok, så får man mye tid til å tenke. Selv om man ikke nødvendigvis setter seg ned for å tenke om boka, så lager man veldig mange tanker inn i hodet, og det gøy
1: og det går jo litt tilbake jo også.
2: Ja,
1: det gjør det. Når man ikke gjør noen ting.
2: Ja, så anbefales.
0: Jeg litt usikker. Ok, skal jeg anbefale en diktsamling eller en barnebok?
2: Barnebok.
0: Ok, det en sånn lete- og pekebok som heter Bløte folk av Kjersti Synnøve Moen.
1: Bløte folk?
0: Bløte folk, ja. Fordi det her da litt sånn finvillig opplegg, ikke helt sånn, men sånn typisk pekebok for barn, som jeg har lest for mitt tantebarn. Og det handler om en gutt som skal med mammaen sin til bassenget.
1: Ja.
0: Og der det masse folk i garderoben. Og han møste jo mammaen sin i bassenget. Så det liksom litt det man skal lete etter mammaen. Men det også masse andre folk, så det sånn... Oi, der var det en dame med tatovering på puppen. Hvor hun? Den som er fin også. Og det jeg liker veldig godt med denne boka, det at det liksom alle typer kropper.
1: Ja.
0: Uten at det blir gjort et poeng ut av, liksom.
1: Ja.
0: Det bare sånn, ok, hun der har krøllet hår, hun har segge puppa, hun har stor rumpa. Altså det bare sånn, alle mulige kropper.
1: Ja.
0: Sammen, masse rare folk. Folk har med hundene sine i bassenget. Det synes jeg veldig rart.
1: Er det lov?
0: Det tror jeg ikke.
2: Jeg tror ikke jeg hadde akseptert det hvis jeg kom på Tøyenbadet.
0: Nei, masse hunder, katter og katter. Masse greier.
1: Jo, ja, men det funker bra for pekebok. Da.
0: Ja, veldig bra pekebok,
2: synes jeg. Det er litt urealistisk bilde, kanskje, til de barna. Om
0: ja, det, det er litt dumt.
2: Ja.
0: Men den er veldig bra.
1: Jeg synes barnebøker ofte har bedre bilder på kropp enn mange voksenbøker har.
2: Ja, det tror jeg litt på.
1: Mer

0: tantebarnet mitt syns jo ikke det er noe big deal. Men det skal sies, unger er jo de som har det mest avslappede forholdet til kropp i hele verden.
1: Ja, ja, det er sant.
0: De snakker bare om rumpa og bæsj og tiss hele tiden. Ja. Så, men anbefales også hvis du ikke har kids. Så syns jeg den er veldig fin. Fine
1: jeg tror nesten, altså, og... dette er egentlig noe man burde ta med på fors. Høres ut som.
0: Ja, peke... Wow!
1: Pekebok på fors.
0: Fors det. Faktisk.
1: Første mann til å
0: se. Å ha med pekebok.
1: Ja, det er gøy.
0: Wow. Ja, det er jo en pekebok som heter «Jeg elsker Trondheim».
1: Jeg elsker Trondheim.
0: Så den, kanskje man må prøve den.
1: Ja.
0: Den skal jeg låne på biblioteket, og så kan jeg ta den med på neste fors. Jeg elsker Trondheim.
1: Åh, nydelig.
0: Neida, men dette blir et knallbra semester. Vi har masse planer om masse kult.
1: Ja, ja mye forskjellig. Mm. Bli i studio, vi skal så ut i verden.
0: Ja, ut i verden i Trondheim. Så, ja. Jeg tenkte om jeg skulle spoile noe eller ikke.
1: Skal vi spoile litt? Ja, ja. Spoile neste uke.
0: Ja, da er det jo litterær hagefest i Adrians stua. Som jo er en sånn forfatterbolig her i Trondheim. Og vi har jo hatt han...
1: Håvard Nilsen.
0: Nei, ikke Håvard Nilsen.
1: Erlend, nei.
0: Åh, det var flott. Han som... sist var i Adrianstua og bodde der.
1: Ja.
0: Han heter... Å, herregud. Rune Hjemås.
1: Rune Hjemås, ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi gleder oss. Vi skal ta med en Zoom. Altså en mikrofon.
1: Ta med en liten Zoom.
0: Og så...
1: busse bort.
0: Ja, prate litt med folk. Prate litt med... spise litt vafler og sånn.
1: Ja.
0: Det leste jeg at det skulle være.
1: Åh, stas. Kanskje vi til og med legger ut bildet.
0: Ja.
1: Av vafler.
0: Kanskje det. Så det var stay tuned, dette blir insane semester.
1: Insane spennende semester.
0: Ja, så gled dere masse. Jeg gleder meg i hvert fall.
1: Ja. Mm-hmm. Men vi skal jo oppriktig snakke om mye gøy. Jeg er faktisk veldig gira.
0: Oh yeah. Men nå får dere høre låta Florence av Ea og Tilde. Så da er det bare å si ha det bra.
1: Ha det bra.